Toshkent. Kuz. Hit

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda endi pedofillar umrbod qamalishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada birdaniga 5 ta kodeks va 6 ta qonunga o'zgartirishlar kiritishni nazarda tutuvchi qonunni imzoladi. Bu haqda prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva xabar berdi. Ta'kidlanishicha, bundan buyon 14 yoshga to'lmagan bolaga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan shaxslarga 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod qamoq jazosi tayinlanadi. Bunday og'ir jinoyat bo'yicha javobgarlikka tortish muddatida cheklov bo'lmaydi. Saida Mirziyoyeva bolaga zulm qilgan, unga jismoniy yoki ruhiy azob bergan har bir kimsa, u xoh ta'lim muassasasi xodimi bo'lsin, xoh yaqin qarindoshi, javobgarlikka tortilishini, bolaning o'limiga sabab bo'lgan jinoyatlar uchun berilgan jazo aslo yengillashtirilmasligini qayd etdi. Yosh bolaning xavfsizligi shart-sharoit yoki vaziyatlarga bog'liq bo'lishi mumkin emas. Bolalar hayoti, sog'lig'i, or-nomusiga tajovuz qilgan har qanday kimsa qat'iy jazodan qochib qutula olmasligini bilishi shart, deya yozdi prezident administratsiyasi rahbari. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati, bojxona va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida Samarqand shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda qalbaki xorijiy valyutani muomalaga kiritishga uringan shaxslar qo'lga olindi. Xususan Toyloq tumanida yashovchi 1996, 2002 va 2003 yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaro 100 AQSh dollari nominalidagi qalbaki banknotlardan iborat jami 7400 AQSh dollarini shartli xaridorga 44 million so'mga sotgan vaqtlarda ularning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, qoida buzarlarning 2 nafari muqaddam sudlangan bo'lib, qalbaki kupyuralar esa Turkiyadan olib kelingan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, ushbu noqonuniy ishga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hey. Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur, yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir simadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomay. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukr soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi, men arqon uzoqdashibman. Qanchasi keldi ketdi shukr, men uzoq yashibman. Shukungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimnandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? Har qanaqa etib boram, bu senga ovqatmi? Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi, bu o'zini ishi. Taqdir tomon oqadi bu o'zinalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi, bu o'zini ishi. Taqdir tomon oqadi bu o'zinalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta, bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli, quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan, quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek, men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasa, men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tek, negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka, madadkor shu piyolamda choyim. 34-chi kuz, yangi mavsum, yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham, men har nimanga tayyor. Yangi album yo'lda, insonlar aloqadamiz. Viki, ma'lumotlaring eski, men haqimda yangitdan yoz. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi, bu o'zini ishi. Tek har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi, bu o'zini ishi. Tek har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Toshkent.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive-Show. Dusan badan jumagacha. Soat 7:00 da. Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Yetafam radiosi Dong Drive Show bugun yana boshlanyapti. Yetkazganiga shukr. Assalomu alaykum barcha-barchani. 98 to'lqinlarda Yetafamda xush ko'rdik va ertalabdan sizga yaxshi kayfiyat ulash maqsadida dasturimizni boshlaymiz. Dong Drive Show da zo'r-zo'r qo'shiqlar, zo'r loyihalar, yaxshi sovg'alar bor. Ana shunaqa siz vaqtingizni 3 soatlik tongi vaqtingizni mana shunaqangi ko'taring kayfiyatda boshlab olishingiz mumkin. Biz esa bunga qo'ldan kelgancha baholi qudrat harakat qilamiz. Mikrofon tarzida Azamat Oxundi hozircha studiyada yolg'izman. O'rtoq Abdullayev yo'lda bo'lsalar kerak, Qunduzxon yaxshi kelib olsinlar va biz birgalikda 3 soatlik vaqt mobaynida sizni xizmatingizda bo'lamiz. Birinchi soatimizni esa doimgidek savol bilan boshlaymiz. Bu savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborasiz. Telegram manzilimizni qanday qilib topamiz deya o'ylayotganlar bo'lsa 88 114 90 80 mana shu raqamlar orqali topsangiz bo'ladi yoki yana bir boshqa yo'li Telegramga kirib qidiruv bo'limida salom Hit FM deb turib ham yozib yuborsangiz bo'ladi. Ana shunaqa bizga javoblarni mana shu manzillarga yozib yuborishingiz mumkin. Savolimiz esa kutayotganlar uchun aytib o'tamiz. Bugun demak beg'araz qilingan yordam haqida gaplashamiz. To'g'ri, inson aslida bu yordamlarni gapirmasligi kerak, lekin ko'nglidan o'tkazib qani bir eslab ko'rish kerak. Haqiqatan ham bugun bir tan oladigan joyimi, haqiqatan ham shu paytgacha qachon kimga beg'araz yordam qildingiz? Mana shu haqda bizga yozib yuboring, bir eslab ko'ring, o'ylab ko'ring, shu haqda yozib yuboring. Mana shu vaziyatda beg'araz yordam qilgan edim deb vijdonan yozib yuboringchi, qani ko'ramiz. U maktab paytingizda bo'lishi mumkin, yoki keyinroq bo'lishi mumkin, yoki shu kunlarda bo'lishi mumkin. Bular bejiz bo'lmaydi, chunki yozib yuborganingizdan keyin biz o'qib eshittiramiz. Bu kimlargadir qaysidir vaziyatlarida mana shunaqa yo'l tutsangiz bo'ladi degan bir misol keltirsak, ularga o'rnak bo'lsak, ibrat bo'lsak ularga, ajab emas. Mana shu xabarlar orqali eshitsangiz ismimni o'qimang deb yozib yuboring va o'sha beg'araz qilgan yordamingiz haqida yozib yuboring. O'rnak olaylik, foydalanib qolaylik mana shu lahzalardan. Qani ko'ramiz kimlardan qanday bir holatlar yuborlar ekan bizga. Demak, beg'araz qilgan yordamingiz haqida bizga yozib yuboring. Kimga edi, qanaqa vaziyatda edi, istasangiz ismingizni aytishimizni xohlamasangiz boshida yozib qo'ying, yoki yo'q farqi yo'q aytavering desangiz, marhamat javoblardan o'zini yozib yuborsangiz bo'ladi. Biz esa bu xabarlarni o'qib eshittiramiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Tongi Drive Show boshlandi.
0: 98

0: sizlar Azamat Oxundiy bilan tongi drive show dasturini boshlab oldinglarmi?
1: Boshladi.
0: Savolim zo'r bo'ldi. Xayr, talabda izguliklarni eslashga to'g'ri kelyapti endi. Haftaning 4-chi qadam payshanba har qalay. Mana shunday go'zal kunda ertalabdan ozginagina kech qolsangiz allaqachon yo'llarda tirbandliklar boshlangan.
1: Shunaqa.
0: Mayli, sabrlar va toqatlar.
1: Va bizni tinglayotganlarni orasida shunaqa tirbandlikda turganlar bo'lsa, haqiqatan ham sizga sabr tilaymiz va asosiy kayfiyatingizni buzmang. Shu bilan birgalikda hali yomon holatlar bo'lib qolsa e'tibor bermang. O'zingizni ehtiyot qiling va manzilingizga tinch omongina ko'zlaringizni katta-katta ochib yetib oling.
0: Man ko'zingizni katta oching deganingizda ko'zingiz deganda boshqa narsa xayolimga keldi. Mayli. Xabarlar bordi, ya'ni kimgadir ezgulik qilgansiz-u o'sha zahoti.
1: Beg'araz yordamingiz. Yo'q, urinish shart emas bu narsani.
0: Tekinga yordam bergansiz demoqchisiz.
1: Beg'araz yordam berilgan joyi bo'lsa, beg'araz qoshingizga nima qildi?
0: Qoshim uchib ketdi.
1: Boshqacharoq bo'lib
0: qoldi. Tez keldim-da desam. Bugun albatta tasvirga olish jarayonlari shuncha ozgina harakat ko'proq bo'ladi. Ya'ni ko'proq bizib beraman o'zimga. Shunaqa.
1: Men o'ylanma yana qoshingiz.
0: Hamma narsaga e'tibor berasiz.
1: Bittasi bu yoqda to'xtagan, bittasi bu yoqda to'xtagan.
0: O'zi insonlarning qoshi ikki xil bo'ladi. Bir xil qoshliklar faqat robotlarda bo'ladi. Rostdan insonni bilasizmi? Yarim yuzi boshqacha, yarim yuzi boshqacha. Asimetriyami, simetriyami, xullas shunaqa. Azizlar, demak, xabarlarni 88-114-98 raqamlarida kutyapmiz.
1: Kelyapti. Qilgan yordamlaringiz haqida yozib yuboring. Biz esa o'qib eshittiramiz. Bekzot yozganlar. Assalomu alaykum, hurmatlilar, kuningizlar xayrli, barakali bo'lsin. Rahmat, sizga ham kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Assalomu alaykum, KTFM xormiylar, debdilar. Bugun Sanjorellani ukamni tug'ilgan kunlari. Butun 21 yoshni, bugun 21 yoshni, butun 21-chi yo'nalish tarkibi nomidan tabriklaymiz, qutlaymiz. Umrizo bo'lsin, eng yaxshi samimiy tilaklarimiz senga, debdilar. 21-chi yo'nalishda bizni tinglayotgan butun bir jamoaga oq yo'l tilaymiz. Azaddan kelgan xabar.
1: Rahmat, Ozodjon. Assalomu alaykum barcha yuristlarga xayrli tong, barchangizni kuningiz xayrli o'tsin. Darkness yozib yuborgan o'zlari qabul qilib oldilar degan umiddamiz bu yuristlar.
0: Rustam aka nega yolg'on gapiradi? 7dan deb sizlar kech qolib kelyapsizlar-u. 7:20 da qanaqasiga endi bu debdilar. Hokimiyat qayga qarayapti? Mahalla qayerga qarayapti? Albatta, barchasi hazil, barcha radio tinglovchilarga kun xayrli bo'lsin. Savolga javob yo'q menda debdilar. Odil Otabekov hali beri demak bunaqa ish qilmabdilar. Lekin mahalla qayerga qarayapti?
1: Ha, yashang. Tong va kun omadli o'tsin. Azamat va Qunduzxon omonmisizlar? Men Hafizilla, bir insonning omonatini bir yil saqlab berganman va bir yildan so'ng omonatni olgan. Bilmadim bu yordammi yoki ishonch. Sizlarga ijodga omad, baxtingiz butun bo'lsin. Rahmat Hafizlarga, salomat bo'ling. Endi bu savol bejiz berilmadi, chunki kimlardandir o'rnak olsak yoki sizning xabaringiz kimlargadir o'rnak bo'lsa ajab emas.
0: Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy Qunsxon Abdullayev va yaxshimisizlar? Yangi tong va yangi kun muborak bo'lsin sizlarni erta tongdan eshitish qanchalar yoqimli. Sizlarga katta rahmat. Hurmat bilan Chirchiqdan Shamsiddin va Abdulaziz. Sizlarni yo'lda mashinada eshitib ketyapmiz. Sizlar eng zo'rsizlar. Mavzuga keladigan bo'lsak, men hech kimga beg'araz yordam qilmagan ekanman. Endi yordam qilishga kirishaman, deb turar mana sizning savolingiz insonlarni ezgulikka yetaklaydi.
1: Albatta.
0: Azamat ezgulikka yetaklar.
1: Bo'ladi.
0: Qofiya kelmasa ham. Rahmat. Biz yaxshi ko'rishlarini aytdilar Abdulaziz. Yaxshi, yaxshi ko'rishda davom eting.
1: Maqolni 10 bola oshtirib yubordilar Qunusxon. Rahmat. Assalomu alaykum, adrenalin boshlovchilar. Yo'qlama qilamiz. Kim kech keldi? Menda ko'p Azamat, chunki har kuni ko'chadamiz-ku, 20 soat ko'chadaman. Umarov yozib yuborganlar, baraka toping. Agar shunaqa rostdan shunaqa beg'araz yordamlar bo'layotgan bo'lsa, sizga mukofotlar nasib etaversin.
0: Albatta, Rashod esa Qunduzxon opa uyg'oninglar deb qo'ydi. 7:30 bo'ldi yo, 7:34 bo'ldi allaqachon.
1: Umid Karimovich, yaxshi, Qunduzxon vaqtiga probka bor.
0: Rahmat, baxtlimanda. Munira esa assalomu alaykum, KTFM muxlislari va quvnoq boshlovchilar, Azamat Qunduzxon keldinglarmi, kelmadinglarmi deb turadi. Biz shu yerdamiz. Qo'limdan kelgancha ko'p bo'lmasa ham ko'pchilikka qilganman. Aniq bir kishini aytmay qo'ya qolay. Masalan, sizlar ertalabdan KTFM'ni muxlislarini xursand qilib umrini uzaytirasizlar va bu ham yaxshilik deyiladi. Ha, keyin yana bir yaxshilik o'zimga qilib tishlarimni davolataman. O'zbekistonga borsam, barchaga kun xayrli bo'lsin, debdilar Munira Kasimova. albatta tishni davolating. Menimcha hozir Rossiyadasiz. Chunki tish bizni haligi nima deydi, sog'lom hayot kechirishimizning eng muhim narsada, ya'ni oshqozonimizga kiradigan narsalar tish orqali kiradi.
1: Shunday, shunday. Assalomu alaykum. 65-chi maktabda direktor bo'lib ishlaganimda o'quvchilarga juda ko'p yordam qilganman. Kiyim-kechak, Amirxon Umarov bilan imkoniyati cheklangan bolalar maktabida bayram tadbirlari va hokazo. Shu o'rinda Amirxonga rahmat aytib qo'ymoqchiman. Ruldaman, qolgan rasmlarni topa olmadim deb suratlar bilan birgalikda yuborganlar o'quvchilarga mana shunaqa kiyim-kechaklar olib borib berishganligini ko'rsatilgan bu suratlarda. Ismlarini aytmay qo'ya qolamiz. Mayli, kimlargadir o'rnak bo'lsa ajab emas.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Behruz va Izoza nomidan akam Biloliddinni tabriklasanglar xursand bo'lardik debdilar. Tabriklaymiz.
1: Umrlari uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xunxona pa Azamat Oxundi, bugun meni tug'ilgan kunim. Men o'zimni chin dildan tabriklayman. O'zimga sog'lik, salomatlik, vaqtimga sog' bo'lib juftim bilan farzandlarimni baxtini ko'rib yurgaymiz. Sizga rahmat. Nargiza Sobirova tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Doim yaxshilar qatorida bo'ling va atrofingizda yaxshi insonlar ko'p bo'lsin.
0: Assalomu alaykum azamat Xundison, sizlarni eshitib odamning kayfiyati ko'tariladi. Sizlarni farzandlarim bilan eshitib maktabga ketmoqdamiz. Omad sizlarga. Muqimov Eldor yozganlar.
1: Assalomu alaykum pozitivchiklar, sizlarni mazza qilib yo'llarda eshitamiz. Tirbandliklar bilinmay qoladi. Xundisxonni qoshlarini tinch qo'ya azamat o'g'ling. Shunaqa o'zingizga o'xshagan pozitiv o'tsin. Matliuba yozib yuborganlar. Katta rahmat, sizga ham kuningiz zo'r o'tsin, yaxshi kayfiyatda o'tsin.
0: Umarov esa maktabda bahona qilmay qilma deb urishardi. Xundisxonda bahona probkada qoldim debdilar. Ha, to'g'ri, bahona qilma deyishardi. Nimadir desang, maktabda shunaqa bahonam bor deymi, mushugim tug'dirdim. Ha, sen doyalik qildingmi deb? Ha, turdim.
1: Yaxshi.
0: Osonmi sizga bolani dunyoga keltirishtirdim?
1: Shunaqa, reanimatolog yozibdilar. Yaxshilik qil, suvga ot. Bilsa baliq bilar, bilmasa buyog'ini yozib borganlar. Salomat bo'ling, rahmat.
0: Mana siz ham qoshlaringizni biladiganlar bor ekan. 0707 abonenti sizni qoshlaringizni muxlis ekanlar. Azamat aka, qoshlaringizga gap yo'q debdilar. Qayerdan qoshingizni ko'rishgan ekan?
1: Bunaqa xabar yo'q-ku. Tup qo'shmay o'zingiz.
0: Nimaga bor-ku? Bor, arabcha yozuvga kiring. O'sha yerda bor. Botir yozibdilar. Assalomu alaykum Qundisxon va azamat ishchilarga omad, hammaga zo'r kayfiyat ulashib charchamanglar debdilar. Rahmat Botir.
1: Rahmat. Omon bo'ling. Keyingi xabar. Qaramaylar degan qilgan yaxshilikni aytish kerak emas deyishadi. Shunga yetmay qo'ya qoldim. Farruq yozib yuborganlar. Mayli, ismingizni aytmasdan yo'llab qo'yaverardik bu xabarlarni odamlarga.
0: Ha, o'rtoq Abdullayeva, men shunchaki aytishni xohlamadim. Qilmagan ekan demang debdilar. Ayunda yozmagansan-ku, shunaqa deymanda. Nima xayolga borishim kerak boshqa? Unda yaxshi, yaxshi sir tutishni afzal ko'rar ekansiz. Bu sizning haqingiz.
1: To'g'ri. Assalomu alaykum, g'ura boshlovchilar. Men katta trassada yo'lda ishga ketyapman. Sal kechikyapman, rahbarlarga e'tiboringlar. Bir do'stim zapal bo'lib qolgan, mani padu udar qoldirgan, vurushat qilganman, uyatga qolib. Bu xabarni bizga 13-11 raqam egasi yozib yuboribdilar.
0: Erkaklar juda bir-birini haligi bu borada qo'llab-quvvatlashadi. Shuning uchun jim yurish kerak aziz erkaklar. Sardor Bek esa, assalomu alaykum ketafon boshlovchi ishchilari, biz do'stim Omonjon Norov bilan mazza qilib sizlarni Baykal ortida, Xiloq shaharchasida tong saharda shu Xiloqni qachon o'qishni o'rganaman bilmadim. Saharda tinglab kutib ishlarni boshlab olganmiz. Barcha musofirlarga salom. Bilar sizlarga xayrli kun tilab qolaman. Savolga keladigan bo'lsak, bu sir bo'lib qola qolsin. Xolis Alloh uchun qilinishi kerak deb o'ylayman. Sizlarga xayrli kun deb tilar Sardorbek. Bu sizning huquqingiz. Aha,
1: bizni tinglayotganlar, savolimiz shunday bo'lgan, ya'ni kimga beg'araz, qaysi vaziyatda yordam qilgansiz? Shu haqda yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080 Telegram manzilimiz. Xabarlarni esa bir necha daqiqalardan keyin o'qib eshittiramiz. Bu xabarlar orqali kimlargadir bir nimalarnidir eslatib qo'yish niyatimiz yo'q emas har holda.
0: Shunday.
2: Hit FM Global Трансформация.

joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: radiosi va ayni lahzalarda esa kelgan xabarlar bisyor. 7dan 44 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Uyalganlar yozmayapti va savolimizga aniq javob beraman deganlar esa albatta bu haqda bizni boxabar qilishyapti.
1: Albatta. Qachon kimga qay vaziyatda beg'araz yaxshilik qilgansiz, shu haqda yozib yuboring va kimlargadir bu orqali eslatib qo'ying yaxshiliklar hali ham borligini. Assalomu alaykum. Institutda lektsiya bo'lganda ustoz yo'qlama qilayotganda o'rtog'im kelolmayman endi qo'ymasin bir amallab oringlar desa uni ham o'rniga man deb ko'p aytganman bir gal sal qolgan bo'lib qolishiga endi atrobotka qilish bizda ya'ni toshmiyda qiyin bo'lgani uchun bir birimizni ko'p poddержка qilamiz
0: deb
1: Nafisa yozibdilar.
0: Bizda ham bo'lgan shunaqa paytda ayniqsa hali 3-4 ta poток birga bo'ladi guruhlar poток deylardi o'sha paytda. Shunaqa paytda o'sha nima deylardi jurnal bo'yicha hammaning ismi familiyasi aytilganda 2-3 martalab man deb o'rardi har xil ovozda. Demak biz faqat qilmagan ekanmiz bu narsani. Assalomu alaykum, Kitofam pasi boshlovchilari ertalabdan sizlarni eshitib kayfiyatim ko'tarilganda uyqu ham qochib ketadi. Kuningiz barokatli o'tsin. Mavzuga keladigan bo'lsak, qo'ldan kelgancha kichik yaxshiliklar qilganman. Bilolbek yaxshiliklar qiladigan darajagacha qodir bo'lish sizga tilakdoshmiz.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Uydagilar yaxshimi? Ertalab kayfiyatni ko'taruvchi insonlar mana men har oy choyxonada sinfdoshlar va kursdoshlarimdan chorni kassa yig'aman. Kimga zarur kerak bo'lib qolsa kassadan beraman. Muzaffar yozib yuborganlar bu xabarni. Yomon emas.
0: Hurmatli olov boshlovchilar, ismim chiqib qolibdi. Boshlig'imiz podpolkovnik Ravshanbek Usmonovichga salom aytib o'ringlar. Nomimizdan iltimos avvalgi xabarimda yozishni unutibman deb tilar edimay ishga qo'ymanglar agar salom yubormasangiz.
1: Hozir eshitayotgan bo'lsalar ham mabodo endi siz uncha-muncha emas podpolkovnikni unutib qo'ygansiz. Bu yog'iga yozib unutganingiz yozib nima qilardingiz endi? Shunchaki yozavermaysizmi? Yo'q endi. Keyingi xabar. Le person officialdan kelgan. Assalomu alaykum. Aha, qadrli-qadrlilar, men imkon qadar har kuni qadar qilishga harakat qilaman. Go'yoki shu bilan qilgan xatolarim yuvilganday tuyuladi menga deb yozibdilar. Lepoqson official.
0: Yaxshi, juda chiroyli o'qiyapsiz-da. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Xotiraim mukammal darajada bo'lsa ham senga qilingan yomonlik, sen birovga qilgan yaxshilikni unutishga erish degan gapga amal qilish yaxshi menimcha debdilar Abdullatov.
1: Assalomu alaykum, kitofam muxlislari va quvnoq boshlovchilar Azamat Qunsong. Qo'limdan kelgancha ko'p bo'lmasa ko'pchilikka qilganman. Aniq bir kishini aytmayman.

0: qo'ya qolaylik. Masalan, sizlar ertalabdan Hit FM buni o'qidik-ku. Men Moskvada, bizda yomg'irni zo'ri boshlandi deb yozib yubordilar Munira Kasimova.
1: Assalomu alaykum. Yer sharini turli nuqtalarida Hit FM'ni eshitayotgan barcha-barchaga va Azamat Oxundiy Xunxon Abdullayeva xormilar. Sizlarni har doimgidek do'stim Sardor Hoji Zafar og'a Ishon bobo bilan ishlab maroq bilan eshityapmiz debdilar. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Omon Norov.
0: Assalomu alaykum. Hit FM super boshlovchilari va shaddi tinglovchilar, efirlarni sog'-salomat boshlab oldinglar. Masalolga kelsak, har kuni qabulimga har xil odamlar shifo istab kelishadi. Ular orasida iqtisodiy qiynalganlar ham bo'ladi. Shunda qo'limdan kelgancha beg'araz yordam beraman. Ba'zilar birlari ko'zlarida yosh duo qilib ketishadi. Maza qiladigan joyi shunda. Hammaga rahmat, kun xayrli bo'lsin. Doimgidek charchamanglar deb yozib yubordi doktor Tohirov. Yashang.
1: Xurshida esa assalomu alaykum, sevimlilar, efirga omad. Beg'araz yordamlarim juda ham ko'p. Ulardan bittasini aytadigan bo'lsam, kam ta'minlangan oila bo'lardi va bog'chaga tekinga qabul qilganmiz, ya'ni xususiy bog'chaga debdilar. Juda ham zo'r.
0: Ismimni aytmang deb boshlangan keyingi xabar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xizmat joyim Chirchiqda, yashash joyim Toshkentda. 2 yildirki ertalab Chirchiqqa, kechqurun Toshkentga uyga qaytishda odamlarni yo'ldan savob uchun tekinga manzillarga eltish uchun olaman. Efir uchun omad. FM'ni va sizlarni boringiz uchun shukr deb yozib yubordilar. Rahmat, salomat bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yaxshiliklaringiz o'zingizga ham ko'p bo'lib qaytsin.
1: Hurmatli va qadrdon bo'lib qolgan radio boshlovchilar, men sharafli va mas'uliyatli kasbda ishlayman. Og'ir vaziyatda tushib qolgan fuqarolar bilan ishlaymiz. Ozmi ko'pmi, davlatimiz tomonidan kafolatlangan ijtimoiy xizmat va yordamlarni manzilli yetkazib borishda o'z hissamni qo'shayotganimdan juda ham xursandman. Fursatdan foydalanib Chilonzor tumani inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimlariga salomlarimni yo'llab qolaman. Sitora yozibdilar. Juda ham zo'r markazlardan biri va bu markazni nimalar qilganligini, qancha yordam ko'rsatganligidan bizning xabarimiz bor.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, Yondirgalka boshlovchilar. Men bir odamga emas, butun O'zbekistonga beg'araz yaxshilik qilganman. Maktabni tugatib, arxitektura institutiga kira olmaganman va arxitektor bo'lish fikridan kecha butun O'zbekistonga yaxshilik qilganman. Jiddiysini aytsam, har kuni yo'ldaman. Taksichilik qilmasam ham yo'l-yo'lakay odam olaman va juda ko'pchiligidan pul olmayman. Ayniqsa yosh bola bilan yurgan ota va onalardan umuman pul olmayman. Sizlarga emas, bola uchun to'xtadim deyman deb yozib yuboribdilar. Ana bunaqa holatlar ham bor.
1: Assalomu alaykum, gospodin Azamat va госпожа Abdullayeva va Toshkent ahli, menimcha sizlar bizni qarang, qanaqa bizni narkotik boshlovchilar debdi. Yaxshimi bu, yomonmi?
0: Yo'q, o'rganib qo'ygan. So'z yaxshi emas.
1: So'z yaxshi emas, lekin ma'nosi shu, o'rgatib qo'yishganda ularga. Agar chiqmasak xumor tutadi. Lomka. Chunki ertalabdan sizlarni eshitmaslikni kecham iloji yo'q. Iltimos sizga kol olish seni navbating, devorilar esidan chiqib qovatdi debdilar Ikromjon. Yo, omansin, zararku.
0: Assalomu alaykum, bugun Abdusa Soatova Nazokat onamizni tavallud kunlari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Xudoyor amakim bilan baxtli yashaylar. Yaxshilikni ko'p qilganman butun o'zbekistonliklarga, lekin etish shartmas deb o'ylayman. Jamshid yozganlar. Azamat aka, menda shunaqa vaziyat bo'lgan. Sampidan uch qahramonga tekinga olib ketaman desam, menga hayron bo'lib qolishdi. Eting bemalol chiqaversin bexijolat deb Umarov yozib yuboribdilar. Ha, shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Andisha qilishadi ba'zi odamlar.
1: Albatta, assalomu alaykum. Yo'lda GAI qilayotganda, mashinada ketayotgan, yo'lda GAI xodimlari, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlari turganda, mashinada ketayotganda yo'lni qarama-qarshida kelayotgan mashinalarga ogohlantiraman. Farani yoqib, hozirda ko'pchilik haydovchilar unday qilmayapti debdilar. Avvallar rostdan ham haligi shunaqa bo'lardi, bilasizmi? Pil-pil-pil qilib haligi dalnini yoqishardi, uzoqni kunma qiladigan Oybek Qurbonov va bu bilan haydovchilarni ogohlantirishardi. Endi bilmadim, bu qay darajada to'g'ri, noto'g'ri, men buni uncha farqiga bormayman.
0: O'sha vaqtda o'zida kimgadir farqi yo'q, ogohlantirasizmi, xonim bilan cheklaysizmi, baribir bosgan bosaveradi. Lekin shunaqa bir vaqt bo'ladi, orada 4-5 daqiqami bilmadim, 2-3 daqiqami, o'sha belgi berishgandan keyin qarama-qarshi yo'nalishdagilar sekinlashadi-yu qanchadir vaqt bo'lsa ham.
1: To'g'ri,
0: o'sha yerda qaysidir bir palakatni oldini olgan bo'lar shu orqali.
1: Shunaqa, eng asosiysi shuda, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlari kimadir jarima qilish uchun emas, aynan o'shunday falokatlarni oldini olish uchun chiqishadi deb o'ylayman. Yana bilmadim azizlar, hamon o'zini shaxsiy fikri bor. Yana bir
0: vijdoni bor.
1: Vijdoni bor. Bugun ustozim Rustamboyev Mirza Yusuf Hakimovichni tug'ilgan kunlari. Sog' bo'ling, Hakimovich.
0: Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari, Sirdaryo viloyati Vohidjon xonanda hozir ham bir yaxshi insonni yaxshi kuniga ketyapman deb yozib yuboribdilar. Yashang Vohidjon.
1: Hamma aytibdiki, mana Miko mislami, Miko koni foyda mevalardan iborat debdilar. To'ppa to'g'ri Abdulaziz, Sanjar aka, javobinglar to'g'ri, sizlarni olqishlaymiz.
0: To'g'ri yo'ldasiz. Ha. Ana shunaqa. Biz esa mana shu Mikolarni o'zi olmayotganlarga sovg'a qilib beramiz. Faqat bir necha daqiqalardan keyin Kinohit loyihasi orqali bu sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Keyingi soatda ana shunaqa sovrinli loyihalarni amalga oshiramiz. Hit FM radiosida Tongi Drive Show. Bunda Son Abdullayev va Azamat Oxundiy sizning xizmatingizdagi boshlovchilar.
2: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va Kunduzxon. Hit
1: FM. Yana bir bor assalomu alaykum yerliklar, yer yuzida istiqomat qilayotgan va Hit FM radiosiga sozlanganlar barchaga tong xayrli bo'lsin.
2: Assalomu alaykum, barchani xush ko'rdik va 15-oktyabr sanasida tavallud kunini nishonlayotganlarni, xursandchilik kunlarini nishonlayotganlarni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamma yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Hamon yo'lda tirbandliklarda turganlar bo'lsa, biz sizga sabr tilaymiz. Manzilingizga xavfsizlikda yetib oling.
1: Va bugun qo'l yuvadigan kun ekan azizlar. Bugun qo'lingizni bir yuving. Yaxshilab yuving.
2: Oktyabr qo'l yuvuvchilar kuni.
1: Qo'l yuvuvchilar kuni. Qo'l yuvish kuni.
2: Va shu bilan birgalikda xalqaro miqyosda qishloq xo'jaligi xonimlar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
1: Albatta, qishloqdagi xonimlar shahardagi xonimlardan juda katta farq qiladi. Nimada deysizmi?
2: Nimada?
1: Mehnatkashligida.
2: Shuda.
1: Ya'ni chidamliligida, sabr-toqatliligida. Bilmadim, sizlarga hurmatimiz baland, hurmatli qishloqli tengdoshim.
2: Qishloqdagi xonim yarimidan ko'p ishini bitirib bo'lganda, shahardagi xonim endi uyg'ongan
1: bo'ladi. Xafa bo'lmanglar shaharli qizlar, shunaqa haqiqat ham shunday iborat.
2: Siz ham shaharlilar orasida, siz lekin vaqtli turasiz-da, qara.
1: Men qishloqlilardanman.
2: Yaxshi. Xo'p,
1: endi to'g'ri, biz chiqib dalaga bormaymiz, boshqa qilmaymiz, ularni mehnati bizgidan 10 karra qiyin.
2: Shunaqa. Bugun badiha go'ylarni bayrami hisoblanar ekan, improvizatorlar kuni. Tabriklaymiz, xususan o'zimizni ham, chunki bizni ham butun boshli efirimiz improvizatsiyaga qurilgan.
1: Albatta, radio boshlovchilarda bu bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning uchun bilasizmi, boshqa soha vakillaridan radio boshlovchi hech qachon chiqmagan.
2: Puli bo'lmasa improvizatsiyasi bo'lishi kerak.
1: Bitta lekin yagona radio boshlovchi aktyorsiz siz, chunki bironta aktyorlarni radio boshlovchi qilgan, boshlovchilik qilganligini bilmayman.
2: Teleboshlovchilar ko'p lekin orasida avvallari bo'lgan, hozir bilmayman.
1: Yo'q, hozir ham bor teleboshlovchilar, blogerlar ham teleboshlovchi bo'lib ketyapti, lekin radio boshlovchi bo'lish olmaydi. Ya'ni bu yerda haqiqatan ham so'z boyligi improvizatsiya
2: aktyorlar.
1: Hech qachon ko'rmaganman-da aktyorlar radio boshlovchilik qilganini.
2: Endi
1: bitta yo'q, bitta siz bor ekansiz. Zulxumor Mo'minovani deb o'yladim, lekin Zulxumor Mo'minova asl jurnalistlar ular ham, to'g'rimi?
2: Albatta.
1: Menimcha ular aktrisa emaslar, jurnalistlar
2: deb aytaman. Shokir Yusupov bor edilar ustoz. Ular aktyorlik deb o'qiganlar.
1: O'qiganlar, lekin darsda nutq bo'yicha berganlar ku institutda. Shu sababdan ham ularga yaqin, lekin ular yangilik o'qiganlar. Ular bizga o'xshab soatlab efir bormaganlar.
2: Men boshlovchiman deya. Aktyorlik o'qiganman.
1: To'g'ri, siz shundan boshlagansiz. Lekin shuning uchun ham faxrlanaman radio boshlovchi bo'lganligim uchun. Bu faxr tuyg'usi meni doim xursand qiladi.
2: Kimlargadir orzu faxri bu. Yozishadimi? Yana qanaqa bayramlar bor ekan?
1: Bugun buvijonlaringizni, bobojonlaringizni tabriklab peshonalarini o'pib qo'ying. Bugun ularni kunli kuni ekan, faqat Chilidagi.
2: Maftunachi deyishdi mana tinglovchilarimiz. Maftuna Ashurova, ular menimcha aktyorlikda o'qimaganlar, lekin aktyorlik faoliyat bilan shug'ullanadilar. Akmal Mirzo ham xuddi shunaqa aktyorlikda o'qiganlar, yaxshi aktyor va kinoaktyor, shu bilan birgalikda ham
1: topishyapti. Bor ekan demay, men bilganlarim Maftunani bilmadim, lekin qaysi sohani tamomlaganliklarini. Menimcha ular ham jurnalist asl, chunki ularni taniganimdan radioda boshlovchilik qiladilar.
2: Oilaviy san'atkor bo'lgandan keyin otalari rejissyor, onalari aktrisa bo'lgandan keyin
1: bola nima bo'lishi mumkin? Boladan nima kutasizlar yana?
2: Bugun Hindistonda talabalar kuni nishonlanar ekan, tabriklaymiz hindistonlik talabalar. Bizni ham yurtimizda rosa ham ko'p hozir ular. O'sha tibbiyot shaharchasiga borsa bu yoqqa o'tishadi, 5-10 ta bo'lib bu yoqqa o'tishadi.
1: Talabalarmi?
2: Yo, hind talabalar.
1: Hindlarmi?
2: Rasvo chiqdi.
1: Nimaga? Shunaqa-ku.
2: Jutta, mera jutta, hey japani, ye patlun, inglustani, sarpelaya, topi, rusi, perbedil, hey hindustani.
1: O'sha p bilan jutta dedingizmi? Nima farqi bor? Ikkalasi ham radioda eshitilaveradi bir xil bo'lib. Bugun kosmetologlarni kuni ekan, tabriklaymiz. Go'zallik yaratuvchilar yoki aksini qiluvchilar.
2: Aha, Braziliyada esa o'qituvchilar bayram qilishar ekan. Tabriklaymiz braziliyalik o'qituvchilar.
1: Va biz esa ushbu soatda azizlar zo'r loyihani amalga oshiramiz. Bu Kinohit loyihasi ko'pchilikni sevimli dasturga aylangan va ko'pchilik ishtirok etmasa ham yo'l-yo'lakay biz topib ketamiz, lekin ishtirok etmaymiz, qo'ng'iroq qilish imkoniyatimiz yo'q, rul boshqarayotgan bo'lamiz deyishadi. Shunday ekan, sizlar uchun ham ushbu dasturni amalga oshiramiz. Sovg'asiz bo'lsa ham, lekin sovg'amiz ham bor.
2: Bu esa Mikodan sharbatlar to'plami. Mana shunaqa sharbatli ichimliklarni xush ko'ruvchilar ayni siz Bob Miko, chunki juda ham sifatli, mazali, shu bilan birgalikda turli mevalarni ta'mlari yu iforlari sizni mast aylashga qodir. Ana shunaqa Mikoni, nafaqat bu ichimliklar to'plamini, qolaversa sweetshotni ham sizga tuhfa etamiz.
1: Albatta, barchasini qo'lga kiritish uchun Kinohit loyihasida ishtirok eting. 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.
0: 98.

0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: etamiz. Kinohit loyihasi boshlandi, landi. Teskarisiga boshlandi.
1: Ana shunaqa Miko sharbatlari to'plamini yutib olmoqchi bo'lganlar, omadingizni sinab ko'ring. Mashhur filmdan parcha qo'yib eshittiriladi va bu parchani eshitib film nomini topganingizdan keyin filmdan ikkitagina savol beramiz. Ularga ham to'g'ri javob bersiz, bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Va'da qilingan sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin.
0: Shuncha gap qayerdan chiqadi deb o'ylab qolar ekanlar. Qayerdan bizni zabonlarimizdan chiqadi, to'g'rimi azamat? Sizda ham shunaqami?
1: Nima edi u?
0: Zabonlar. Qayer, shuncha gap qayerdan chiqadi deb savol berishibdi.
1: Miyada?
0: Miyadan chiqyaptimi sizda? Bilmadim. Yomon so'zi bahonada hinchada so'kinib tashlayapsiz debdilar. Yo'q, Farruh unaqa bo'lmadi. Azamat Oxundi so'kinishi bilmaydilar. Hech qachon eshitmaganman lekin to'g'risi. Juda ham ali madaniyatli inson bilan ishlaymanda o'zim ham.
1: Bir marta shunaqa bir holat bo'lib qolgan paytda institutda o'qib yurganimizda ustozim Munor Abdullayeva kelganlarda sekin haligi faqat o'zim eshitadigan qilib bo'ylar pastroqin mana bo'yim bilan shundoq tebeye qarab turib manga man darsga qarab yer chizib turibman hali gapirib qo'ygan gapimga juda qattiq so'kishan emas endi u chiqib ketib qolganda
0: asabda jahl chiqqanda chiqib ketadi o'zi
1: boshqalarga bolalarga bo'lganda kursdoshlarga juda betartib bo'lib ketgancha soat 10 repetitsiya qilyapmiz kechqurun kelganlarda ziyoli odam har qanaqa vaziyatda ham o'zini tutishni bilishi kerak degan shu miyada yozilib qolib ketgan
0: men ziyoliman degan yozuvmi
1: o'zini tutish kerak degan yozuv
0: albatta zo'r menga ham endi bu ta'sir qilyapti lekin men odatda umuman so'kinmayman umuman
1: lekin o'zingiz tuta olasizmi har doim hamma gap shunda
0: ha shunaqa o'zi og'ir bosiqlar yig'ilib qolganmiz rosa og'ir bosiqmiz kelamiz lekin bilmadim rulda yurganda sal o'rgandim ozgina
1: shunaqa
0: u yomon so'kinish
1: emas doim aytaman sizga rulda yurmang siz deydi o'rindiqda o'tirib yuring
0: yo'q lekin rulda yurgan ko'pchilikda chiqib ketib qoladida ba'zi haydovchilarga nisbatan o'zlari majbur qilishadi chiqib ketishiga bizda esa 52.02 abonenti efirdalar sizlar rulda chiqmaydimi
1: nima
0: nima haqida gapiryapsiz efirdasiz allo
1: assalomu alaykum
0: nechta odam gapiryapti telefonga gapiring
1: manimcha eho bilan gapiradiganlar shular bo'lsalar kerak
0: mikrofon yutib olganlardan
1: assalomu alaykum hurmatli do'stlar
0: shunaqaga o'xshayapti ismingizni ayting
2: islom toshkentdanman
0: islom toshkentdan ana endi ovoz yaxshi eshittirishni boshladi haligi to'rtta islom gapirgandek bo'ldida islom siz ham rulda yurganingizda haligi ba'zi bir asabingizga tekkan haydovchilarga nisbatan chiroyli so'zlar ishlatasizmi
2: yo'q man ularga insof tilayman
0: nahotki bizga shunaqa madaniyatli haydovchilar ham qo'ng'iroq qilishsa ho'p qoyil qanday qilib insof tilaysiz
1: boshqalarni haqorat qildingizmi shunda
0: yo'q
1: islomgacha qo'ng'iroq qilganlar demak siz madaniyatsiz haydovchi
0: yo'q madaniyatsiz deganim yo'q lekin bor orada haligi chapga burilish payti kelganda esiga tushib qoladiku yoqadiganlar shunaqalarga nisbatan ba'zan chiroyli qilib haligi eslatmalar borda islombek
2: labda eshitaman
0: qayerda eshityapsiz bizni
2: rishuyda
0: guruchlikda
2: yo'q grishlikdaemas rishuyda deyapman
0: yaxshi mayli haligi bir birimiz juda yaxshi tushunyapmiz sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz uni radio orqali tinglang
1: radiongiz bormi o'zi
2: ha bor
1: ovozini ko'taring radioni ovozini ko'taring va eshitib ko'ring marhamat
3: voy xotinim kelganga o'xshaydi
4: alyosha bir minutga bu yoqqa chiq
3: zinula keldingmi xotinjon juda qiziq ish bo'ldida
4: nimaga ishga bormading
3: meni mashina urvordi hozir aytib beraman men
4: qisqaroq anavi nima
3: vannadagimi
4: ha
3: pexani ko'ylagi
4: hay mayli sen bilan divanda chaqchaqlashib o'tirgan ayolchi
3: u ayol emas aytyapmanku u edita pexa
4: u balki lyudmila sekinadir
3: yo'q haqiqiy edita
4: hay mayli lekin nima qilyapti bu yerda u
3: axir aytyapmanku shimimni tikib berdi qo'shiq ham aytdi
0: bo'ldi islombek javobingiz
2: Ajoyib, xayolparast.
1: Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
0: Yo'q. Javob berdingiz. Hech kim noto'g'ri javobni bunaqa
1: shoshmalar aytdilar. Mana shu bo'ldi, yetdim deb o'ylayotgandilar. Hozir mana savollarga ham javoblarni tayyorlab qo'yuvdilar. O'sha film bo'yicha. Lekin yo'q, bu filmni eslaganlar bormi? Marhamat, qo'ng'iroq qiling, yutib oling.
0: Bir bolacha aytgandi, 2 ga 2 ni qo'shsa necha bo'ladi? 5 deb ishonch bilan aytgandi. Maladiz deb shokolad berishgan edi. Yana bir tinglovchimiz bor, balki ularda to'g'ri javob bordir. 1008 abonenti eshitamiz sizni.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
2: Akbar Xo'ja, Toshkent shahridan.
0: Akbar Xo'ja, javobingiz.
2: Kinoni nomini eslolmayman, chuchuringdi o'shani.
1: Xayrlashamiz, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Filmni nomini eslaganlar qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi va omadingizni sinab ko'ring, siz yutib ketishingiz mumkin. Va uchta so'zdan iborat nomni bizga aytishingiz kerak. O'zbek tilida mana shunaqa tarjima qilingan.
0: Albatta, chunki Telegramda allaqachon to'g'ri javoblari bor. Har doimgidek Telegramda to'g'ri javobni aytishadi. Efirdasiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Kun xayrli bo'lsin.
2: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'z yaxshimisiz?
2: Nurulla, Toshkent shahridan.
1: Nurulla, javobingiz?
2: To'g'ri so'zning to'qmog'i.
1: Barakalla, to'g'ri so'zning to'qmog'i filmi edi. Tabriklaymiz sizni. To'g'ri javob berdingiz. Ana endi esa sizdan avvalgi qo'ng'iroq qilgan ishtirokchimiz aytib o'tgan o'sha Tyutyurin rolini kim ijro etgan? Aleksey Ivanovich Tyutyurin.
2: Vitsin
1: ijro etgan. Barakalla, tabriklaymiz. Endi ikkinchi savolimiz, diqqat qiling, dublyaj bilan bog'liq. Mana shu bosh qahramonga kim ovoz bergan, ya'ni Tyutyuringa?
2: Niyat Rahmatov.
1: Barakalla, ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob va bizda g'olib bor.
0: Ismingiz?
2: Nurilla.
0: Nurilla, mana siz bilan tanishganimizdan xursandmiz Nurilla. Raqamingizni qayd etib qo'ydik va tez fursatlarda 10 kun ichida siz bilan bog'lanishadi. Miko brendidan bir to'plam sharbatli ichimliklarni, qolaversa sweatshotni ham qo'lga kiritingiz Nurilla. O'ylaymizki, ularni ichib, ularni kiyib, maza qilib bizni eslab yurasiz va Miko brendi xodimlarini.
1: Omon bo'ling Nurilla, kuningiz yaxshi o'tsin. Xo'p, bizda Telegram orqali ham javob yozib yuborganlar bor. Rustam Yodgarov Не исправил лгун деп yazıptılar rus tilidagi nomi. Filmni Sharofiddinda, Azamatda, to'g'ri javob Mirzoxit Umidovda, Botirda, Dilnozda, xo'p, Nurilla, doktor Xudoyorda to'g'ri javob, Husaynbekda to'g'ri javob, Begzodda to'g'ri javob, 0001, Abdurahmonov Murodjon, Begzod Hamza o'g'li, Elyorbek Sadulla Fatxullayevich, Davron Odilboy, Javohir Saydaliyev MTR'da to'g'ri javob bor, Ilhomda, Umarxonov Sardorda, Salimada, o'xo, juda ham ko'p Ikromjon. Xullas, juda ham ko'p to'g'ri javoblar. Abdug'an Ergashev, Hilola, Abdulaziz Nosirov, Murvoq Yaxyoyev. Ana shu film haqidagi javoblarni yozib yuborishgan. Katta rahmat xolik uchun.
0: Rahmat azizlar. Yana ishtirok etishingiz mumkin. Hali bizda fursatlar bor. 8:24 ni ko'rsatyapti soatimiz. Bir necha daqiqalardan so'ng 88-114-90-80 raqamlarida sizni kutamiz.
5: 98.

0: kim bir-birini yo'qotmasin. Topganlar topgan topaloq va baxtiga erishishiga tilakdoshmiz. 44-47 abonenti esa biz bilan bog'landilar.
1: Kinohitlohas davom etadi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, hurmatli ishtirokchimiz. Tanishib olamiz tezgina.
2: Toshkentdan Jamshid.
1: Jamshid, xush ko'rdik sizni. Qayerlarda eshitib ketyapsiz? Harakatdasiz chamasi?
2: Ohangaron trassa.
1: Oho, zo'r. Menimcha u yoqlarda tirbandliklar yo'q, bemalol mazza qilib yuradigan joylar. Shunday juda ham yaxshi. Hozir biz sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Sizda shunaqa imkoniyat bor. Miko sharbatlari to'plamini qolaversiz, svitshotni yutib olishingiz mumkin. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Radio bor yoningizda.
2: Radio bor.
1: Ovozini ko'taring va mana bu parchani eshitib ko'ring.
0: Marhamat.
3: Dada topildi. Dada topildi.
4: Ketbiri. Qarang, u ishlayapti.
3: Dada topildi.
4: Shoshmang.
3: Dada topildi.
4: Bu yerda bir sir bor. Dadang uyda deb yozilgan.
5: Uyga xush kelibsan, Richi. Tez qaytasan deb o'ylamagandim.
4: Oye, dada.
5: Qolgan mehmonlar hademe kelishadi.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan?
0: Juda mashhur film, mazza qilib ko'rgan edik.
1: Mana shunaqa.
0: Jobingiz?
1: Jobingiz?
0: Endi go'shak e'tibor qaratsangiz bo'ladi.
1: Ha, radio pasaytiribdi hozir.
2: Richardlar oilasi.
1: Labbay, film nomi ikkita so'zdan iborat.
2: Richardlar oilasi.
1: Xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Aynan nomi kerak, film nomini topa olganlar, eslay olganlar va rahmat, qo'ng'iroq qiling, siz ham omadingizni sinab ko'rsangiz, bo'lg'usidir.
0: Bo'lg'usidir va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilajakmiz azizlar. 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. G'olib bo'lsangiz, Miko brendidan bir to'plam sharbatli ichimlik sizni kutyapti. Svitshot ham bor, meni kiyib turgan.
1: Alo,
0: mazza qilib eshityaptilar radioni.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Karimjon Buxorodan.
1: Karimjon Buxorodan. Salomatlik joydami, Karimjon?
2: Ha, to'g'ri.
1: Yaxshi bo'lsin. Doim xo'sh, bu qaysi film edi?
2: Uyda yolg'iz.
1: Uyda yolg'iz, qabul qildik javobingizni.
0: Afsus, siz ham to'g'ri javob bera olmadingiz, Karimjon.
1: Yo'q, noto'g'ri bo'lg'usidir, Karimjon omon bo'lg'usidir.
0: Albatta, xuddi shunday. Biz esa albatta bilasizmi, 13-chi asrlarda, 14-chi asrlarda agar boshlovchilik qilganimizda qanday boshlovchi bo'lardik? Mavlono, gapiring.
1: Gapiring demay, so'zlang.
0: A, so'zlang.
1: A, so'zlang deyshadi. Agar 20-chi asr o'zbek tili bo'lganda, 20-chi asr boshidagi 19-chi asr oxiridagi unda lang bo'lardi shunaqa. So'zlang.
0: Na, yo'q, hozir biz 13-chi asrlarda. Aha. 5599 abonenti efirdasiz.
2: Hayya, assalomu alaykum.
1: Ey, va alaykum assalom. Salomatmisiz?
0: Hayya, assalomu alaykum dedi. Xuddi shunaqa eshitildi.
1: Telefonda shundoq keldimiz, bor ekan.
0: Rustam, nega salom oldi? Hayya, deb bordingiz.
1: Rustam, Rustammi?
2: Rustam.
1: Rustam. Kunni mazamat. Qaydaringmi?
0: Kulishtaringlar.
1: Ha, yaxshi.
0: Rustam, juda ham xursandmiz. Dadam ismlarini sizga ism qilib qo'yishgan ekan.
1: Aloqali yo'llar.
2: Rahmat qizim.
0: Voy, mana kelar. Joyda, joyda kelar ekan.
1: Rustam bobo, qo'lingizni oching, duo qiling bir qizingizga endi.
0: Xo'p, nima ish qilasiz?
2: Biz savdoda ishlaymiz, sotuvchimiz.
0: Yaxshi, nima sotasiz? Biz masalan gap sotamiz.
1: Mabodo anaqa bo'lsa aytmay.
2: Faqat gap sotamiz.
1: Savdo yo'q.
0: Yaxshi, lekin afsuski bu sotuv nima deydi? Sizga buni uchun pul berishmaydi, to'g'rimi? Bizga esa berishadi.
1: Berishadi bo'lagan.
0: Farqi shunda.
2: Biz amallayapmiz, bundan maslahat
0: ko'rib.
1: Ha, yaxshi. Hozir sezonman, savdo yo'q, lekin bekor chidaman, radioda sovg'a yutsa bo'ladi.
0: Shunaqa savdo yo'qligida olib sotasiz.
2: Bu anu Millioner Richi edi kinoni oti.
1: Ozgina boshqacharoqda.
0: Biz millionerlar biz nima deymiz o'zi?
1: Umumiy qilib milliarder bo'lsa, boyvachcha Richi, baraganlar. Mana shunaqa edi boyvachcha Richi, Richi. Ana shunaqa. Ana endi esa sizga bu filmdan olingan ikkita savol bilan murojaat qilamiz. Rustamjon, diqqat qiling. Birinchisi, o'sha Richi Rich rolini qaysi aktyor ijro etgan?
2: Opa. Kevin o'ynagan.
1: Ha, o'sha M harfdan boshlanadi.
0: Telegramda
2: Mike Collin-mi-da?
1: Xo'sh.
2: U yog'ini bilmayman.
1: Makro Kalkin barakalla. To'g'ri ismi, to'g'ri aytdingiz, qabul qilamiz. Qabul qildik. Mana endi esa
0: dadam ismlari hurmatda.
1: Shunaqa. Ikkinchi savolga o'tamiz, diqqat qiling. Rustamjon, ikkinchisida hozir biz parchada eshitganimiz o'sha oilaga xiyonat qilib o'z aslida ularni yordamchisi bo'ladi, lekin ularga xiyonat qilib boyligiga ega chiqmoqchi bo'ladi. Bu Lawrence Van Dock personaj Jon Larkin ijro etgan, lekin dublyajda qaysi aktyor ovoz bergan unga? Hozirgina parchada eshitdik. Lawrence Van Dock. Qabul qildik. Qabul qildik. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga.
0: Rustamjon, sog' bo'ling.
1: Hoshim Arslonov degan javobni qabul qildik. Ular bilan oxiratlar obod bo'lsin. Bu inson bilan bir teatrda bir necha 10 yillar davomida birga ishlaganlar. Afzal Rafiq degan javob keldi. Farhod Amirov. Farhod Aminovning ovozini biz hozir o'sha kompyuterda eshitdik. Dada topildi. Dada topildi dedi-yu, ana shu Farhod Aminovning ovozlari. Nimro vaqtda esa to'g'ri javob yozganlar. Begzotda to'g'ri javob bor. Kamoliddin to'g'ri javob yozganlar. Begzot Sodiqov, Abdulaziz, Doktor Xudoyor, Azizjon, Azamat, Husaynbek, Nozman, 0001 to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Film nomi haqida ham bu Elyor Nosirov edi. Ana shunaqa.
0: Shunaqa oddiy savol ham topolmadingiz, Ravsha Rustambek.
1: Boyirxon Mirzayev degan javoblar ham kelibdi bu yoqqa.
0: Yaxshi, yaxshi. Ancha dublyaj aktyorlari haqida ma'lumotni bilasizmi? Mana shu film ham ko'p film deyapman. Kinokit loyihasi ham ko'pchilikka yordam beryapti shu aktyorlarni, dublyaj aktyorlarini tanishga.
1: Xotirani mustahkamlashga, tanishga.
0: Avvallari e'tibor berishmagan ko'pchilik dublyajga, endi esa film ko'rayotganlarda e'tibor berishyapti. 838 azizlar va biz har qalay bittagina g'olibimizni aniqladik. Nurullo Miko brendidan bir to'plam sharbat ichimliklarni qo'lga kiritdilar. U yerda turli tamdagi, turli mevadagi ichimliklar sop qo'yilgan bo'ladi va uni olib ketib o'zingiz, oilangiz bilan bahramand bo'lasiz degan umidamiz. Bundan tashqari svitshotlar ham bor, kuz mavsumiga, bahor mavsumiga mos bo'lgan. Va biz chiroyli qo'shiqlardan so'ng keyingi loyihamizga o'tamiz.
6: 98

0: Jahon chempionati. Bu shunchaki musobaqa emas. Bu O'zbekiston bayrog'i ostida maydonga chiqish. Bu yurt shonini himoya qilish. Bu kechagi mehnatning bugungi natijasini ko'rsatish. Har bir qadamda vatan, har bir bellashuvda g'urur, har bir g'alabada O'zbekiston. O'zbek sumochilari tarix yarata oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa kuzatamiz, ishonamiz va bir narsani aniq bilamiz. O'zbekiston sumosi endi jahon maydonida o'z so'ziga ega. Boku, biz kelyapmiz. O'zbekiston sumosi, bir yurak, bir bayroq, bir maqsad. O'zbekiston sumo federatsiyasi.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

azizlar va biz ayni lahzalarda tezkor testni boshlaymiz. Eslatib o'taman, sizga motivatsiya bo'lishi uchun sovg'amiz Manol brendidan antifrizlar. O'ylaymizki, kimdir antifriz hozir olaman deb yurgan bo'lsa, o'sha insonga nasib etadi. Buning uchun tezkor testda ishtirok etishingiz

0: kerak. 3 tagina savolimiz va ularni barchasiga to'g'ri javob bersangiz, albatta g'olib bo'lasiz. Omad yor bo'lsin. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda va ayni lahzalarda qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
1: Axiri ko'tardingiz telefonda.
0: Axiri ko'tardik albatta. Ismingizni ayting.
1: Ilhom.
0: Ilhom. Yaxshi, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Ilhom. Hozir sizga 3 ta testimizni o'qib beramiz. Siz to'g'ri bilganingizni tanlayverasiz. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Alisher Navoiy dramasida Husayn Bayqaroning yovuz vaziri kim edi? Mansur, Majniddin, Abul Malik.
1: Mayli, og'ir ketdi. Bilmayman dedim.
0: Abul Malik. Million talvon atirgul haqida mashhur qo'shiqni kim ijro etgan? Filip Kirkorov, Elton Jon, Alla Pugachova.
1: Filip bo'lardi.
0: Filip Kirkorov. Nomi arabchada dengiz ma'nosini anglatuvchi mamlakat. Misr, Iroq, Bahrayn.
1: Misr.
0: Va biz siz bilan
2: xayrlashamiz. O'xshamadi, o'xshamadi. Mana shu uchta savolga kim to'g'ri javob bera olsa, ana o'sha man noldan frizlarni qo'lga kiritishi mumkin. 5 litr o'zi ham.
0: 5 litr. Menimcha kelga yetadi bu 5 litr.
2: Yo'q, bitta almashtirib olishga yetadi.
0: A, bitta almashtirib.
2: Tutib tashlanadi hammasida, keyin quyiladi.
0: Hamma o'zini oshqozoni bilan o'lchaydi.
2: Yo'q, unda 10 litr olishim kerakman. Menda oshqozonaqa yo'q.
0: Oling.
2: 190 qo'ydi.
0: Bizga yana bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qildilar, efirdasiz.
2: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Bo'bo, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Chaqirasizmi? Nima shoshilyapsiz unaqa?
3: Shoshilmayman.
2: Shoshilmaysizmi? Ismingiz ayting, tanishib olaylik unda.
3: Ismim Abdulla, Toshkentdanman.
2: Abdulla, necha yoshdasiz?
3: 17.
2: Ye, 18 dan kattalar ishtirok etish kerak o'yinimizda.
0: 1 yil yetmayapti sizga.
2: Ya, kim bor yoningizdan ishlab bor ekan-ku?
3: Adam borlar.
2: Ha, juda ham yaxshi. Ismlari kim, tanishib olaylik? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Ismingiz ayting.
3: Anvar.
2: Anvar aka, xush ko'rdik sizni. Anvar aka, 3 tagina savolimizga to'g'ri javob bersiz, Mannol antifrizlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Birinchi savolimiz: Alisher Navoiy dramasida Husayn Bayqaroning yovuz vaziri kim edi? Mansur, Majniddin, Abul Malik.
3: Majniddin bo'lish kerak.
2: Majniddin bo'lish kerak. Ikkinchi savolimiz: Millionta alvon atirgul haqidagi mashhur qo'shiq kim ijro etgan? Alla Pugachova qabul qildik. 3-chi savolimiz: nomi arabchada dengiz ma'nosini anglatuvchi mamlakat. Misr, Iroq, Bahrayn.
3: Bahrayn bo'lish kerak.
2: Barakalla, Bahrayn muhit mana shundan olingan. Dengiz edi bu. Tabriklaymiz sizni. Yutib oldingiz Anvar aka. Muborak bo'lsin. Mannol antifrizlar mashinangizni mavsum oldidan, qishki mavsum oldidan antifrizlarni almashtirib oling. Qishda mazza qilib pechkalarni yoqib, issiqini yurasiz mashinada. Va bo'rbovachani olib yurasiz mashinaga. Salomat bo'ling.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
2: Zo'r bo'lsin.
0: Anvar aka, raqamingizni qayd etdik, albatta tez fursatlarda qo'ng'iroq qilishadi.
2: Ikkinchi savolimizda esa millionta alvon atirgul bu o'sha
0: million алых роз
2: sizda zo'r chiqadi.
0: Из окна видишь ты. Кто влюблён и всерьёз.
2: Ана,
0: твою жизнь для тебя превратился ты.
2: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
4: Был художник один. Домик имел и холсты.
0: Уны білмейман. Фақат на қоратын йодна кема боля лігімді. Шумлан қоп кеткен мие да.
2: Бәкші, құдағы шүкір. Қоп кеткен екен, мие бар екен.
0: Мие бар. Басын шылап тұрады. Бұ жауапны бізге, тоғры жауапны юборген. Ділнес Шерик.
2: Е, Ділнес екен, ассаламу алейкум. Афор,
0: қандам кедек біз білен біргем.
2: Ushanda bir paytlar adashmasam, ha, Dilnoz aka, bitta o'qituvchiga vokal darsiga kirgandik, shug'ullanardik. Dilmurod aka uzoqov shug'ullanganlar, Dilnoz aka ham kirardi. Ular katta kursda o'qirdilar, men kichkina kursda endi borgan atay-chechay qilayotgan. Ular vokaldan zo'r bo'lib, mana ham zo'r boshlovchi bu, ham zo'r xonanda bo'lib ketganlar. Men na yaxshi boshlovchi bo'la oldim, na yaxshi vokal.
0: Muncha o'zingizni pastga urasiz. Men sizni shunday ko'klarga ko'tarib yurgan bo'lsam. Har doim ko'kka ko'taraman.
2: Boshingizni ko'tarmayapsiz lekin mana.
0: Yurak Rudaki Allanbayev debdilar.
2: Ha, bitta xonada o'tirishardi Rudaki domla bilan. Dilmurod aka uzoqqa bitta xonada dars berishardi Rudaki domla deb. Qoraqalpoq.
0: Yana ko'rdingiz, Dilnozni yozganlari talabalikni ham esga soldi.
2: Esga soldi. Buni zo'r aytdi.
0: Boshqa narsa yozmay, boshqa narsalarim esga tushadi.
2: O'tib bitta paytda bular bilan keyin Sherali familiyasi eslamadim, Sherali. Shular bor edi. Mana haligi Bekmurodov, Sherali Bekmurodov ham bitta paytda ular kirishardi ana shunaqa vokal darslarni o'rganganmiz. Manda quloqni bittasini fil bosib ketgan, bittasiga ayu dumalab tushgan. Shuning uchun vokal chatoq bo'lgan.
0: Yaxshi ham shunaqa bo'lgan ekan, bo'lmasa hozir siz iste'dodingiz bilan bo'lmasdi.
2: Xonanda bo'lib ketardim lekin shu bo'yim bilanchi sahnalarni to'ldirib boshlab yurardim o'zi ham.
0: To'ppa to'g'ri qaytib boshqa zallar qurishardi sizni bo'yingizga moslab.
2: Shunaqa shunaqa. Uchta ham yer sharida nima deyilgan bu? Odilboy, o'ta kamtarlik,
0: hammanmanlik. Dilniyozni bir marta Jigulingizda uyga shu borib qo'ygan ekansiz. Shunaqa saxiy bo'lganmisiz? Hali hammaga yordam qo'lini cho'zadigan. Mana bugungi ana mavzu topildi.
2: Bo'lish eslamayman lekin Dilnoz aka to'g'ri so'zi.
0: Ko'rdingizmi Azamat o'xni yaxshilik qilib eslamaylar. Haligi o'ng qo'llari qilgan yaxshilikni chap qo'llari bilmaydilar. Yana siz ko'kka ko'taryapman. Qayerdan topas bunaqa sherikni?
2: O'g'il bolalar olib qo'yganim eslamayman.
0: Dilnoz eshitdingizmi?
2: Lekin qizlar har bittasi esimda nima? Yo'q, hazil albatta.
0: Yo'q, nimaga? Men ham o'sha yoshlar radiosida ishlaganimizda 8 yil birga xodim bo'lganimizda.
2: Endi yo'limiz yetdi, yaqin yetdi.
0: Albatta. Nafaqat meni.
2: Ikkita ko'cha narda yashagan so'z radioda.
0: Ko'pchiliklarni olib borib qo'yganingizni bilamiz.
2: Rahmatli Go'zal Jo'rayeva,
0: Rosa. Sergeyga olib borgansiz ularni.
2: Xullas,
0: shunaqa yaxshi inson bilan ishlayapmiz azizlar. Biz yana bir bor eslatamiz.
2: Yana bitta yaxshi inson bor. Bu Hasan aka. Manolda ishlaydilar. Men sizga ham tavsiya qilaman. Moylaringizni almashtirish kerak bu mashinani moyini o'zingiz emas. Mashinani almashtirish kerak bo'lsa, antifrizlarni almashtirish kerak bo'lsa, Hasan aka rosa zo'r odam yordam berdi-da o'tgan haftada ham.
0: Zo'rligini his qilmadim-da men o'zim pulimga almashtirib qo'yibman. Keyin bilsam almashtirib beraman degan
2: ekanlar.
0: Endi hali poyezd o'tib ketgandan keyin aytganlari.
2: Ayni siz so'ramasangiz biz qanaqa bilamiz sizni mashinangiz qanaqa yurgan.
0: Efirda aytganman. Mayli, yana 7000 yurganimdan keyin Hasan aka oldingizga boraman.
2: Efirda aytganman. Eshitdinglar deb qo'ydi.
0: Eshitdinglar. Menda qo'l qolmadi, vaqt soat ketdi. 20 mingni oshgandan keyin almashtirdim. O'zi 20 mingda almashtirishim kerak edi.
2: Hasan aka mabodo eshitayotgan bo'lsangiz, Xunus Abdullayeva.
0: 7000 qachon yuraman? Qachon yurib olaman o'sha 7000ni?
2: 6 oydan keyin boranlar. 7000 yurib ulgurmaysiz 6 oy ichida. Shuncha 6 oyda almashtirib yuboraveray.
0: Antifriz yo'q. Antifriz bormi yo'qmi bilmayman. Uni ham ko'rib berishingiz kerak azmat o'g'li.
2: Antifriz almashtirishingiz kerak.
0: Men antifriz qanaqa bo'lsa.
2: Yo'q, endi mashinangiz 1 yildan oshib yurdi, almashtirishingiz kerak.
0: Almashtirmaganman shu paytgacha.
2: Yo'q, hali almashtirmaganman.
0: Maqtab bilaman demak. Mayli, qo'shiq eshitaylik. Dilnoz G'afforov, LZD guruhi o'zim bormanku. Bordiklarni eslatyaptilar. Marhamat.
5: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchani Hit FM radiosida xush ko'rdik. Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum azizlar. Hit FM'da albatta Impuls Talk Show'si eslatib o'tamiz. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
1: Bugungi mavzuyimiz ham barchamiz uchun juda ham dolzarb mavzu. Har tomchi qadrli, suvni tejash madaniyati qanday shakllanmoqda? Bevosita har birimizga tegishli bo'lgan mavzu, chunki suvni tejash bu har birimiz amal qilishimiz kerak bo'lgan holat hisoblanadi. Shuning uchun ham o'ylaymizki, siz ham bu mavzuyimizga befarq bo'lmaysiz.
2: To'ppa to'g'ri, chunki bugun suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish butun dunyo miqyosida eng dolzarb masalalardan biriga aylanyapti. Chunki aholi soni yildan yilga emas, kundan kunga ortib boryapti. Iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlanishi, qishloq xo'jaligi va sanoatda suvga bo'lgan talabni o'sishi, eng muhimi iqlim o'zgarishi bilan bog'liq jarayonlar mavjud va suv resurslariga bosimni yildan yilga kuchaytirdi.
1: O'zbekiston sharoitida bu masalaning ahamiyati yanada yuqori ekanligini bot-bot takrorlayapmiz. Mamlakatimiz iqtisodiyoti, oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, sanoat, energetika tarmoqlarining barqaror faoliyati, qolaversa aholi farovonligi suv resurslaridan qay darajada oqilona foydalanishimizga bevosita bog'liq ekanligini teran anglashimiz kerak. Shu ma'noda har tomchi qadrli degan tamoyil bugun oddiy shior emas, balki suvga munosabatimizni tubdan o'zgartirishga qaratilgan hayotiy mezonga aylanib boryapti. Suvni asrash faqat suv xo'jaligi xodimlarining vazifasi emasligini anglashimiz kerak. Balki har bir xonadon, fermer xo'jaligi, har bir inson, har bitta korxona, tashkilotni, umuman olganda butun bir insoniyatni va mamlakatimizda esa har bir fuqaroni kundalik mas'uliyati hamda burchi ekanligini tushunib yetishimiz shart.
2: Va albatta anglagan bo'lsangiz kerak, bugun shu xususda gaplashamiz. Har birimiz uchun juda ham muhim bo'lgan suv haqida ekspertimiz esa suv xo'jaligi vazirligi bosh mutaxassisi Yormurod Xolmurod Nurmurod o'g'li. Va biz ushbu ekspertimiz bilan ikkinchi marotaba studiyamizda ko'rish baxtiga erishyapmiz. Xush kelibsiz Xolmurod.
3: Assalomu alaykum, rahmat.
2: Va alaykum assalom. Endi juda ko'p ishlaringiz bor va mana shu ishlardan biroz bo'lsa-da bo'shab bizni studiyamizga kelganingizdan xursandmiz. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, buni qarangki Xolmurod, O'zbekistonda bir yilda o'rtacha 51-53 milliard kub metr suvdan foydalanilar ekan va mavjud suv resurslarini qariyb 90% oshiq qishloq xo'jaligiga sarflanadi va qolgan qismi aholi va kommunal maishiy ehtiyojlar, sanoat, energetik hamda iqtisodiyotni boshqa tarmoqlarga to'g'ri kelar ekan. Endi eng ko'p suv resurslari qishloq xo'jaligida ishlatilgandan keyin birinchi navbatda qishloq xo'jaligida o'sha suv resurslaridan oqilona foydalanish tizimini yo'lga qo'yish lozim. Buning uchun bugun yurtimizda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Marhamat.
3: Bugungi kunda suv resurslarini tejash bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan bir qator qaror farmonlari ishlab chiqilib, ijrosiga qaratilgan. Bundan kelib chiqib, suv resurslarini O'zbekistonda shakllanishini inobatga olsak, 90%-80% transchegaraviy daryolar hisobiga O'zbekistonga suv kirib keladi. Qolgan 20% O'zbekistonning ichki daryolarida hosil bo'ladi. Masalan, Samarqandda Zarafshon daryosida, Toshkentda Chirchiq daryosida, shunga o'xshash bir qator daryolardan suv kirib keladi. Qolgan 80% transchegaraviy bo'lgandan keyin suv shakllanishi, tog'larda muzliklar erishi, Tojikistondan, Qirg'iziston orqali suvlar keladi. Biz bu suvlarni har bir tomchisini qadriga yetib ishlatishimiz kerak qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtiruvchilari tomonidan. Davlatimiz rahbari tomonidan shu yilning o'zida 5-fevralda kritik insonli qarorlari chiqildi. Ushbu qarorda suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini joriy qilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilariga bir qator yengilliklar berildi. Imtiyozlar berildi. Bu imtiyozlardan biri qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari tomonidan suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududda suv tejovchi sug'orish texnologiyasi joriy qilinganda ajratilishi nazarda tutilgan subsidiya mablag'ining 1.25 oshiruvchi koeffitsient qo'llanilishi belgilab berildi. Bundan tashqari, agar suv bilan barqaror ta'minlangan hududda suv tejovchi sug'orish texnologiyasi joriy qilmaganda suv soliq stavkasi 2 barobarga oshirilgan miqdorda to'lash ham belgilab berildi. Mukofot bilan qilmaganda soliq stavkasi oshirilishi belgilangan. Shuningdek, 2026-yil 1 oktyabrdan boshlab boshoqli don ekin maydonlarida ham suv tejovchi sug'orish texnologiyalaridan tomchilatib diskret sug'orish texnologiyalari joriy qilganda ushbu imtiyozlar amal qiladigan bo'ldi. Oldingi yillarda boshoqli don ekin maydonlarida faqat yomg'irlatish sug'orish texnologiyasi joriy qilinganda ushbu qonun qoidalar amal qilar edi. Bu ham fermerlarimizga katta imkoniyat yaratadi.
2: Shunday.
1: Katta rahmat. Bu ma'lumotlarni hozir bir necha daqiqalardan keyin davom ettiramiz. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi reklama bloki bor. Oldingi daqiqalarda mavzu yuzasidan sizda ham hurmatli tinglovchilar savollar bo'lsa yoki fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 bu bizning Telegram manzilimiz.

0: Dushanbadan juma gecha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
3: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Импульс ток-шоусы. Хит FM де.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi Impuls Talk Show'sa va bugun juda ham dolzarb mavzu, har birimiz uchun taalluqli bo'lgan mavzuga yana bir bor e'tibor qaratishimizni istagan bo'lar edik. Umuman har bir inson har tomchi qadrli suvni tejash madaniyati qanday shakllanmoqda, shu xususda suhbatlashyapmiz.
2: Xolmurod Yormurodov Suv xo'jaligi vazirligi bosh mutaxassisi bugun biz bilan suhbatda bo'lyaptilar, ekspertimiz. Mavzuimiz chindan ham dolzarb. Xolmurod, bir narsaga bot e'tibor qaratyapman-da, mana Toshkent shahrida yashaydiganlar, Toshkent viloyatida yashaydiganlar, shu Bo'stonliq tumanlariga, tog' yonbag'irlarga boramiz, shu yo'ldan o'tib boraverishda tog' tomonlardan oqib keluvchi suvlarimiz bor, o'sha kanallar, ariqlar orqali yoki aytaylik kattaroq katta demaylik, kichikroq daryochalar. Daryochalar orqali suvlar oqib kelardi. Yaqinda ham borganimizda, mana Bo'stonliq tomonlarga o'tganimda suv borgan sari kamayib boryapti. Suv qurib qolibdi-ku, yo'llarda yo'q-ku deb mana otam bilan onam bilan bordik. Haqiqatdan yildan yilga, o'tgan yili kamroq edi, undan oldingi yildan har yili borsangiz kamayib, yilma yil kamaygan. Lekin yog'ingarchilik masalasida gap ketganda, bu yil iyun oyida e'tibor bergan bo'lsangiz, may oyida yaxshigina ko'p yomg'irlar yog'di. Shunda ko'pa, biz endi xayolimizda shunaqa bo'ldi, doim ham boravermaymiz-ku. Ha bo'ldi, bu yog'iga endi suvlar yana mo'l bo'lib qoldi, ko'p bo'lib qoldi, unaqa muammolar yo'q. Lekin davom etyapti suvsizlanish, suv kamayishi. Nima uchun shunaqa, yog'ingarchiliklarga unchalik bog'liq emasmi?
3: Ha, juda yaxshi savol bo'ldi. Albatta, yog'ingarchiliklarga suv resurslari bog'liq. Tog'larda yog'adigan qor, muzliklarda hisobiga suv resurslar shakllanadi o'z aslida. Endi siz Bo'stonliq tomonlarga o'tganingizda, bu yerda Chorvoq suv omboridan suv beriladi. Keyin Chirchiq daryosi o'tib keladi. Asosan suv omborlarimizda shakllangan suv vegetatsiya davrida suv ombordan chiqariladi-da, suv ekinlar sug'orish uchun. Siz o'tgan paytda novegetatsiya payti bo'lgan bo'lishi mumkin daryolarda. Suvombordan suvlar qisqargan paytda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Endi xudoga shukur, yog'ingarchilik yaxshi bo'lyapti. Suvomborlarimizda ham suvlar to'planyapti. Xudo xohlasa, qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilariga suv resurslarini kafolatli yetkazib beramiz.
2: Suvni tejash borasidagi islohotlarni aynan mana shu novegetatsiya davridagi suvni qo'yib yuborilishdagi miqdoriga ta'sir qilyaptimi? Bu islohotlar ham ularga tatbiq etilyaptimi? Ya'ni ko'proq qo'yib yuboramiz hozir, kamroq qo'yib yuboramiz birozdan keyin degan tamoyillarga.
3: Albatta, suv omborlaridan suv chiqarilgandan keyin birinchi qishloq xo'jalik mahsulotlariga yetib boradiganda, birinchi quloqlardan boshlab suv tejovchi sug'orish texnologiyalari joriy qilinib kelinyapti. Sababi quloqni boshida, ya'ni ariqni boshida bo'lgan fermerlarimizdan boshlab suv tejovchi texnologiya joriy qilsa, undan keyingi fermerlarga ham navbatlanib yetib boradi suv.
2: Shunda hammasiga yetadi. Mantiqiy yana bir savol tug'iladi. Shu Angren tomonlarga borganda, vodiyga ketaverishda Angrendagi suv bo'lardi, o'zani saqlanib qolgan. Suv o'zani saqlangan, lekin suvni o'zi haligi oyoq bilan kechib o'tsangiz bo'ladigan darajaga yetib kelib qolgan.
1: Lekin u bir ko'payadi, bir pasaya kamayadi. Uni
2: mana shu
1: ombor.
2: Mana shuni so'ramoqchi edim-da, xo'p, agar hozir suv sohasida qilinayotgan islohotlar tatbiq etilayotgan bo'lsa, qachonlardir kamaytirilayotgan bo'lsa, ya'ni ehtiyot qilish uchun, tejash uchun qilinayotgan bo'lsa, bu ishlar cho'llanishni yuzaga keltirib qo'ymaydimi? Qachonlardir o'zanlari to'lib oqayotgan bu suvlar endilikda qaysi qanchadir vaqt davomida, oling bir oy, boring ikki oy bo'lishi mumkin bu vaqt, yoki undan ko'proq bilmadim, endi qanaqa tejaladi, qanaqa bu vaziyatda suv oqib turgan, doimiy oqqan joylarda yo'q bo'lib qolyapti. Atrofga zarar qilmaydimi? Odamlarga zarar qilib qolmaydimi? Cho'llanish, yer osti suvlari kamayib ketishiga olib kelib qo'ymaydimi demoqchiman-da.
3: Albatta, to'g'ri savolni, o'rinli savolni qo'yapsiz. Siz aytayotgan tomonlarda Ohangaron suv ombori joylashganda, Ohangaron suv ombori o'sha Angrendagi tog'lardan, Toshkent viloyatining tog'larida sel kelish xavfi bor. Siz aytayotgan, sel kelish xavfi bor. Katta o'zanlar shuni hisobiga paydo bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Katta sel oqimi kelganda, katta o'zan orqali suv omboriga kelib tushadi. Yog'ingarchilik kam bo'lganda, tabiiyki, u yo'llarda suv kam oqadi.
1: Shunga qarab suv kamayadi, ko'payadi.
3: Shuni hisobiga cho'llanish masalasi, endi tog' yonbag'irlarda kuzatilmaydi cho'llanish masalasi. Buni ham biz inobatga olyapmiz. Yildan yilga cho'llanish darajasi oshib borayotgan yerlarga suv resurslarini ko'proq yetkazib berib, bartaraf etish choralari ko'rib borilyapti.
1: Endi yana qishloq xo'jaligiga qaytadigan bo'lsak, bugun zamonaviy texnologiyalar deganda o'sha yomg'irlatib yoki bo'lmasam tomchilatib sug'orishga e'tibor qaratilyapti. Bu zamonaviy texnologiyalar rivojlangan mamlakatlardan tajriba o'rganib, o'zlashtirilyapti. Bir paytlar mana shu texnologiya joriy etilganda fermerlar uni qanday ishlatishni bilishmagan va o'sha radio sarafan deymiz boshqalarga bo'lmabdi. Ortiqcha pulim ketdi va bu hech qanday natija bermadi. O'zimizni ananaviy sug'orish usuli yaxshi ekan deyishardi. Va bundan tashqari yerlarni lazerda tekislash usuli. Aynan bularni barchasi bugungi kunda suv resurslarini tejashga olib kelyapti. Qishloq xo'jaligini 100% oladigan bo'lsak yerlarini, bugungi kunda necha foizi o'sha tomchilatib sug'oradigan zamonaviy texnologiyalar bilan joriy ta'minlandi va 2026-yildagi rejalar nimalardan iborat? Baribir har bir yilda davlat dasturi bo'ladi.
3: So'nggi 5 yilni oladigan bo'lsak, so'nggi 5 yilda suv tejovchi sug'orish texnologiyalarining qamrovi 2.6 million gektarga yetkazildi. Ya'ni bu degani sug'oriladigan maydonlarimizning 60% ni tashkil qildi 2025-yilgacha. 664 ming gektar maydonda tomchilatib sug'orish texnologiyasi, 121 ming gektar maydonda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi, 73 ming gektar maydonda diskret sug'orish texnologiyasi, 107 ming gektar maydonda egiluvchan, egatga plyonka tashlab sug'orishlari, qishloq xo'jaligi tadbirlaridan 1.6 million gektar maydonda lazerli tekislashlar amalga oshirildi. Bu chora tadbirlar, bu amalga oshirilayotgan ishlar to'xtab qolgani yo'q. Biz 2026-yilning o'zida 654 ming gektar maydonda suv tejovchi sug'orish texnologiyalari fermerlarimiz tomonidan joriy qilindi. Keyingi yillarda ham o'zimiz rejalarimizni belgilab olganmiz. Sababi 2030-yilga borib, hozir yuqorida aytib o'tildi-ku, yiliga 51-53 milliard metr kub suv iste'mol qilyapti O'zbekistonning o'zi. 2030-yilga borib, mutaxassislarning tahliliga ko'ra, suv resurslari hozirgi kundan yana 15%ga kamayishini prognoz qilishgan. Biz bu vaziyatda iste'molchilarimizni, fermerlarimizni suvga bo'lgan madaniyatini oshirib borgan holda bunga yechim qilyapmiz.
1: Qanday yechim? Masalan, o'sha suv tejovchi texnologiyalarni keng targ'ib qilisha. Bilamizki, faqatgina bu suv tejovchi texnologiyalar faqatgina suvni tejab, suvni ehtiyot qilish uchun emas, balki hosildorlikni ko'payishiga ham turtki bo'lyapti, to'g'rimi? Ya'ni har bir o'simlikka o'sha yetarli darajada suv resurslarini yetkazib berish. Bundan tashqari, sun'iy intellektni joriy etilish ham bugungi kunda juda ko'plab fermerlarni yana ham o'sha yaxshi hosil olishiga turtki bo'lyapti. Xo'sh, rag'batlantirish masalasiga yanada chuqurroq to'xtaladigan bo'lsak, bugun suv tejovchi texnologiyalarni joriy etgan fermerlar qanday imkoniyat va imtiyozlarga ega?
3: Suv tejovchi sug'orish texnologiyalari joriy qilingan maydonlarda joriy qilingan yildan boshlab 5 yilgacha soliq imtiyozlaridan ozod qilinadi. Yer solig'i, ya'ni to'lashmaydi. Yomg'irlatib, tomchilatib, diskret sug'orish texnologiyalari joriy qilinganda. Bundan tashqari, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, davlat rahbarimizda 5 fevralda kiritilgan sonli qarorlariga asosan suv tejovchi sug'orish texnologiyasini o'z mablag'idan joriy qilmoqchi bo'lgan fermer xo'jaliklariga subsidiya mablag'lari oldindan 50% to'lab berishi nazarda tutildi.
1: Zo'r. Qolgan 50% o'zi to'laydi, qolganini demak davlatimiz qoplab beradi.
3: 50% mana suv tejovchi texnologiyalarni joriy qildi. Joriy qilgan hisobiga sifat ko'rsatkichlaridan kelib chiqib texnologiyani davlatimiz oldingi tartibda aytayapman-da. Texnologiyalarni sifat ko'rsatkichiga qarab tomchilatib yomg'irlatib sug'orishga gektarga 8 million so'mdan texnologiya joriy qilib bo'lingandan keyin mutaxassislar borib o'rganib kelgandan keyin berilardi. Endi bu yog'iga 2026-yil 1 oktyabrdan boshlab texnologiyani joriy qilish bo'yicha loyiha smeta hujjatlarini kerakli tashkilotlarga taqdim etadi. Hali ish boshlanmagan, lekin loyiha hujjatlarini taqdim etgandan oldindan subsidiya mablag'larini ajratiladi.
1: Zo'r.
2: Shunchalik qimmat baribir suv tejovchi texnologiyalar haqida aytyapmiz. Ular xorijdan olib kelinadiganlar, juda ham ko'p import qilinadiganlar. Mana davlatimiz tomonidan fermerlarga qo'llab-quvvatlov yordamlar berilyapti. Fermerlarning o'zi jon kuydir mana bu borada ishlarni olib borishyapti, lekin faqat shuni o'zi bilan ish bitmaydi. Chunki inobatga olish kerakki, irrigatsiya va meliorasiya obyektlarida ham shu qurilish ishlarini olib borish, rekonstruksiya ishlarini olib borish kerak bo'ladi. Vaqtida ularni sozligini ta'minlab borish kerak bo'ladi. Xo'sh, bu borada qanday natijalarga erisha olyapmiz va nimalarni, qaysi mablag'larni hisobidan bular amalga oshirilyapti?
3: To'g'ri savol bo'ldi. Suv tejovchi suvni tejash faqat suv tejovchi texnologiyalar joriy qilish bilan emas. Shunday irrigatsiya meliorasiya tadbirlarini amalga oshirish, yirik gidrotexnik inshootlarimizni soz holga keltirish, kanallarimizni rekonstruksiya qilish, betonlashtirishlarni amalga oshirish hisobiga hammasi biz zanjirni birgalikda hamma ishni amalga oshirganimizda suv resurslari tejaladi. Bu bo'yicha ham bir qator ishlarimiz amalga oshirilyapti. Betonlashtirish bo'yicha fermerlarimizni o'zining ichki ariqlarini o'zlari betonlashtirayapti. 1 va 2 undan ortiq fermer xo'jaliklariga xizmat qiluvchi kanallarni bizlar tumanlarimizda suv yetkazib berish davlat muassasalari tashkil etilgan. Shu davlat muassasalari tomonidan betonlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Bu mablag'iga keladigan bo'lsak, davlat grantlari asosida ham ajratilayotganlari bor. Xorijiy investitsiyalar hisobiga ham yirik kanallarimiz betonlashtirilyapti.
2: Yana bir narsani mavzu yuzasidan aytib o'tishimiz kerak. Har holda suv tejash haqida bugun suhbatimizni olib borayotganimiz uchun nafaqat insonlarda, boya suhbatimiz avvalda ham aytib o'tdik, fermerlarda, qishloq xo'jaligi vakillarida bu munosabatni to'g'ri shakllantirish bugungi kuni dolzarb vazifasi hisoblanadi. Hozir mana Toshkent viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi demak bosh boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan bir holatni, rasmiy munosabatni aytib o'tmoqchi edim. Toshkent viloyati suv ta'minoti faoliyati bir qator ekologik qonunbuzarliklar aniqlanganligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda Chirchiq daryosida qizil suv oqayotganligi to'g'risida murojaat tarqalgan. Holat yuzasidan ekologiya qo'mitasi, ekologiya politsiyasi xodimlari tomonidan Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Chirchiq shahar oqova suv tozalash inshootida tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilni xabardor etish orqali 14-sentyabrdan 23-sentyabrgacha 10 kun muddatda tekshirish o'tkazilgan. Mana shu holatlar aniqlanyapti. Ya'ni hammada ham afsuski suvga bo'lgan munosabat, undan to'g'ri foydalanishga bo'lgan munosabat oqilona shakllanib ulgurmadi-da. Buna holatlar to'liq shakllandi deb ayta olmaymiz. Xo'p, suvni tejash uchun o'sha fermerlarda, qishloq xo'jaligi vakillarida bunaqa oqilona munosabat shakllanishi uchun qanday nazorat tadbirlari ham aytaylik yoki boshqa bir targ'ibot tadbirlari ham o'tkaziladimi? Har holda xabardor bo'lish kerak, anglab yetish kerak-da teran o'zini tanasini.
3: To'g'ri, albatta, bunday tadbirlar Suv xo'jalik vazirligi tomonidan muntazam o'tkazib boriladi. Haftaning dushanba kuni suv tejovchi sug'orish texnologiyalaridan samarali foydalanish, tomchilatib, yomg'irlatib sug'orishning afzalliklari to'g'risida suv o'lchash, gidrometriya sohalarida haftaning dushanba kuni muntazam ravishda respublikamizning barcha hududlarida seminarlar tashkil qilinadi.
1: Mazkur seminar Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan amalga oshiriladi.
3: Bunda suv iste'molchilari, fermer xo'jaliklari, aholimiz, suv xo'jaligi tashkiloti, qishloq xo'jaligi tashkiloti xodimlari seminarda ishtirok etadi. Bunda mutaxassislarimiz, ekspertlarimiz tomonidan mazkur masalaning qanchalik jiddiyligi, suvdan foydalanish madaniyati to'g'risida, tejovchi texnologiyalar afzalligi to'g'risida muntazam ravishda ko'rsatmalar berib boriladi.
1: Rahmat ma'lumotlar uchun. Va shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, respublikamizning har bir hududida albatta qishloq xo'jaligi rivojlangan. Keling, hozir misol tariqasida aytishimiz mumkin, aytishingiz mumkin bo'lsa, raqamlarda betonlashtirish ariqlarini. Bu ham juda ham haligi suv tejash uchun eng yaxshi bir yechimlardan biri sifatida mutaxassislar e'tirof etishyapti. Ya'ni betonlashtirish orqali suvni tejash, suv shimilish yoki suvlarni barqaror oqishini ta'minlashga ham katta turtki bo'lyapti. Umuman suv tejuvchi texnologiyalar mana joriy etilyapti. 60% ortiq qishloq xo'jaligi suv tejuvchi texnologiyalar bilan ta'minlangan bo'lsa, kadrlar masalasiga to'xtaling. Ya'ni bugungi kunda kadrlar masalasi yetarlimi? Ya'ni mana shunday zamonaviy texnologiyalardan foydalanadigan yoki bo'lmasam fermerlarni bilimi yetarlimi suv tejovchi texnologiyalardan foydalanish uchun? Agar ularda bilim bo'lmasa, uni ishlatishni bilishmaydi va ular qayerda mana shu ko'nikmani shakllantirishyapti?
3: Albatta, suv tejovchi sug'orish texnologiyalari umuman olganda suv xo'jaligi sohasida o'qitishlar amalga oshiriladi. Bu o'qitishlari Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jalik mexanizatsiyalash muhandislari universiteti, keyin Respublika Agrobank tomonidan tuzilgan suvchilar maktabi uchalasi hamkorlikda birgalikda suv xo'jaligi xodimlarini, suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini joriy qilmoqchi bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini, barcha suvchilarni o'qitishlari amalga oshiriladi hamkorlikda. 2023 yildan beri suvchilar maktabida o'qitishlar amalga oshiriladi. Bunda chet el xorijiy tajribalari ham o'rgatib boriladi. Chet eldan ustozlar ham kelgan, Ispaniyadan, AQShdan, Misr davlatlaridan kelgan o'qituvchilar bilan birgalikda darslar amalga oshiriladi. 2023 yilni o'zini oladigan bo'lsak, ushbu tadbirlar natijasida 66 mingdan ziyod tinglovchilar o'qitildi suvchilar maktabida. Bu ham suv tejovchi texnologiyalarni keng qo'llanilishiga yordam beradi, chunki u yerda qanday ishlatilishi to'g'risida, afzalliklari to'g'risida tushunchalar berib boriladi.
1: Rahmat.
2: Yana bir jihatga e'tibor beradigan bo'lsak, mavzuyimizning asosiy qismlardan biri, ya'ni suv tejovchi texnologiyalardan aytyapmiz yoki bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar suv yo'nalishida bularning natijasini his qilish uchun yoki oldindan yana ko'riladigan chora-tadbirlarni aniqlab olish uchun ularni o'lchab borish, ya'ni ularni hisobotini yuritish ham katta ahamiyatga ega. Suv kirib kelishi va sarfi bilan bog'liq bo'lgan. Xo'sh, bu jarayonlar qanday amalga oshiriladi va qo'lga kiritilayotgan natijalar aslida qoniqarli bo'lyaptimi va bu kelajakdagi chora-tadbirlarni belgilashda qanchalik o'z ahamiyatga ega?
3: Albatta, O'zbekistonga kirib kelgan suvlardan biz maqsadli, samarali foydalanishimiz kerak. Hozirgi kunda mavjud suv resurslaridan biz yuqorida sanab o'tdik-ku, tomchilatib sug'orish texnologiyasi, yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi, kanallarni betonlashtirishimiz, sohamizga raqamli texnologiyalarni olib kelish, agrotexnik tadbirlarni to'g'ri joriy qilish, tatbiq etish orqali yiliga 11 milliard metr kub suv resurslari tejalishiga erishilmoqda.
1: Zo'r.
3: Reja qilib olganmizki, tomchilar suv tejovchi sug'orish texnologiyalari yordamini o'zida 5 milliard metr kub suv resurslarini tejash rejalashtirib olingan. Kelgusi 2026-2028 yillarda suv tejovchi sug'orish texnologiyalari qamrovini 3.5 million gektarga yetkazish vazifasini o'zimizga olganmiz. Bu bo'yicha hududlar kesimida chora-tadbirlar ishlab chiqilib, mahalliy hokimliklar bilan birgalikda ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.
1: Bu necha foiz degani, yer qishloq xo'jaligini yerini necha foizini tashkil etadigani?
3: Hozirgi paytda 61% joriy qilindi. Kelgusida 71%ga
1: ya'ni 10%ga ko'tarish. Qachon 100% bo'ladi?
3: 2030 yilga 100% qilish rejalashtirilgan u
1: strategiyada.
2: Endi bu faqat inson omil bilan bog'liq emas, bu tabiat bilan bog'liq bo'lgan jihatlari ham bor albatta, shu tomonlari ham va inobatga olish kerak. Baribir har xil holatlar kuzatilishi mumkin. Har holda rejalarni baholi qudrat amalga oshirish uchun tinimsiz soha vakillari, vazirlik, suv xo'jaligi vazirligi vakillari ish olib borishyapti va bu borada prezident administratsiyasi rahbari ham joylarga borayotgan har bir o'sha tashriflari davomida ham aytib o'tyaptilar, holatni kuzatyaptilar. Ya'ni Andijon viloyatiga bo'lgan tashrifni men eslaymanda, viloyatda rahbariyat bilan, tuman hokimlar bilan uchrashuv davomida muhokama qilingan muhim masalalardan biri 1980 yillarda, buni qarangki, barpo etilgan magistral suv tarmoqlarini yangilash masalasi yoki o'sha ariqlarni betonlashtirish masalasi, aholi yashaydigan ko'plab xonadonlar, mahalla va tashkilotlarni suv ta'minotiga bevosita daxldor bo'lgan inshootlarni rekonstruksiya qilish masalasiga ham alohida e'tibor berganliklar. Bu bir nechta misollar keltirish mumkin. Administratsiya rahbari Said Mirziyoyev har bir hududlarga borgan jarayonda mana shu suv bilan bog'liq bo'lgan holatlarga alohida e'tibor qaratyaptilar va bu boradagi islohotlarni yana ham jadallashtirish, xalq buni sezsin, suv bilan bog'liq bo'lgan muammolarni bartaraf etish, bizda o'tgan yili kuzatilgandek ekologik muammolardan imkon qadar uzoqroq bo'lish uchun eng muhim bo'lgan jihat ekanligi bot-bot takrorlanyapti har holda.
1: To'g'ri aytasiz va shu o'rinda albatta faqat inson omili, tabiiy omillar ham bugungi kunda suv resurslarini kamayishiga yoki ko'payishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, o'tgan yil ekologik holatni buzilganligida ham buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu yil esa yog'ingarchilik o'tgan yilgiga nisbatan 4 barobar ko'p yoqqanligini aytishyapti va bu ham albatta suv resurslariga o'zini ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi. Bir necha daqiqadan so'ng biz dasturimizda davom etamiz. 98

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayot

0: Samad va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si va bugungi mavzuyimiz aynan har tomchi qadrli deb nomlanadi. Suvni tejash madaniyati qanday shakllanmoqda yurtimizda? Bu haqda biz ekspertimizni ham studiyamizga taklif etganmiz.
2: Xolmurod Yormurodov, Suv xo'jaligi vazirligi bosh mutaxassisi. Xush ko'rdik Xolmurod yana bir karra. Mavzuyimiz yuzasidan xalqaro loyihalar haqida ham, ishlab chiqarish haqida ham to'xtalib o'tsak ma'lumotlarga. Marhamat.
3: Suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini joriy qilishda ularga ketadigan mahsulotlarni mahsulotlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Suv tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi mahsulotlarimiz chet eldan ham olib kelinadi, O'zbekistonda ham ishlab chiqariladi. Hozirgi paytda mahalliylashtirishimiz 90% yetgan. Oldingi 2009 yillargacha ishlab chiqaruvchi korxonalar 3 taga yetgan bo'lsa, hozirgi kunda mahalliylar 3 taga bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 60 dan oshdi mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz. Bularning yillik quvvati 300 ming-400 ming gektarga qamrab oladigan hozirgi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, xorijiy investorlar yoki xorijiy
2: hamkorlik masalasida
3: hamkorlikda ham bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Hozirgi 60 dan oshiq korxonalar ichida chet el korxonalari ham mavjud. Ularni bojxonadan olib kirishda mahsulotlarga bir qator imtiyozlar ham bor olib kirishda. Endi qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga mazkur texnologiyalar o'zimizda ishlab chiqarilsa, baribir tan narxi arzonroq bo'ladi. Uni olib kelish xarajatlari inobatga olinadi-ku. Shuni hisobiga mahalliylashtirishni hisobiga mazkur texnologiyalar joriy qilish bir qator yengilliklar beryapti-da fermerlarimizga.
2: O'zimizdagi mahalliy ishlab chiqaruvchilar haqida aytib o'tdingiz. Xo'p, ular qanaqa bu ishlab chiqarishi talab darajasida amalga oshira olishyaptimi? Chunki ayrimlari bu texnologiyalarni murakkab hisoblanadi va ularni ishlab chiqarish uchun o'ziga yarasha bir baribir mas'uliyat, o'ziga yarasha qonun-qoidalar talab etiladi. Xo'sh, talab qay darajada oqlanyapti?
3: To'g'ri, oldingi yillarda mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz texnologiyaning asosiy qismlarini ishlab chiqarishmaganda, hozirga kelib texnologiyaning asosiy qismlarini, nasos, filtrlarni hammasi O'zbekistonning o'zida

0: chiqarilyapti va yuqorida aytganimdek davlatimiz rahbarini kreditning sonli qarorlari bilan mahalliy ishlab chiqaruvchilarga bir qator talablar qo'yildi. Ishlab chiqarayotgan nasos filtrlariga maxsus QR kodli yorliq yopishtiriladi. Yorliqda ishlab chiqarilgan sanasi bo'lishi kerak. Keyin kimga berilyapti, sotilyapti shu mahsulot, uni STIR raqami bo'lishi kerak maxsus. Bir qator shunaqa talablar hisobiga mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni ham ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni sifatlilik darajasi, ishonchlilik darajasi oshib boryapti.
1: Mahalliy bozorni o'zigagina beriladi bular, ya'ni
2: hozircha mahallani o'ziga yetkazishsa ham mahalliy deyman. Ha, o'zimizni qishloq xo'jaligiga yetkazsa ham katta gap. Sababi bundan bir necha yillar avval bilamizki, faqatgina o'sha shlanglar ishlab chiqarilgan ekan o'zimizda, bugun o'sha o'zi texnikani ishlab chiqarilishi ancha arzonga tushyapti fermer xo'jaliklari uchun.
1: Import qilishimiz
2: va qolaversa, ha, shunday bir tadbirkorlar borki, o'sha shlanglar yillar o'tib chiriydi va uni almashtirib berish imkoniyati ham bo'lar ekan, ya'ni fermer xo'jaliklariga. Mana shuning shartnoma asosida bugungi kunda tadbirkorlar va fermerlar hamkorlikda faoliyat olib borishyapti. Suv xo'jaligi vazirligi bosh mutaxassisi Yormurodov, Xolmurod, Nurmurod o'g'liga tashakkur aytamiz. Barcha savollarimizga aniq, to'liq, qisqa londa qilib javob berganingiz uchun rahmat.
1: Katta rahmat sizga. Ishingizga omad, rivoj va yana studiyamizda kutib qolamiz. Keyingi mavzular ham. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy.
2: Xayr, salomat bo'ling. 98 Hit

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

va ulashadigan kayfiyatimiz ham yaxshi bo'ladigan umiddamiz. Assalomu alaykum, Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi tinglovchilari, bormisiz, omonmisiz, kayfiyatlar yaxshimi? Soat 10 dan 6 daqiqa o'tganda, haftaning payshanba kunida nimalar bilan bandsiz? Qayerlarga yo'l olgansiz? Va bugungi rejalaringiz qanday? 13:00 qadar eshitasizmi yoki undan oldinroq qayergadir kirib ketasizmi? Eshitishni to'xtatasizmi yoki 23:00 qadar bo'ladigan efirlarda biz bilamiz. Agar Telegramda bor bo'lsangiz, bormiz deb yozib qo'ying. Sherigim Umarbek ham borlar uning. Nima desa bo'ladi? Umarbekka muxlislari desam, nokamtarlik bo'lib qoladi. Tinglovchilari deylik. Xavotir oladiganlar bor, darhol so'raydiganlar bor. Shu yerdalar, hozir yana birozdan keyin boshqatdan salom beramiz, xo'pmi? 98.6

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli KDFM radiosining qadri baland, o'zi baland, ruhi baland, didi baland bo'lgan tinglovchilar. Toshona 8 to'lqinlari Umarbek va Mohinur siz bilan birgalikda men efirga yetib keldim. Biroz avval Mohinur siz bilan quyuq suyuq so'rashayotganlarda men parkovka bilan ovora bo'layotgan edim. Har doim shunaqa bo'ladi. Mana shu yerga mana radioyimiz kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Radioyimiz hududi joylashgan binoni tak qismida avtomobillar uchun mo'ljallangan joy bor. Men har safar soat 10 da kelganimda to'lib bo'ladi-da. Umuman bironta joy bo'lmaydi. Hech qanaqasiga qo'yib bo'lmaydi-da. Shunda nari betga o'tib, savdo markazini o'sha parkovkasiga qo'yib, radioga yo'lni nari betidan kelayotganimda kamida 2 joy bo'sh turgan bo'ladi-da. To u yoqqa borib qo'yib kelgunimga qadar 2 odam chiqib ket bo'lgan bo'ladi. Keyin mayli kutib turaychi, qani soat 10 da chiqib ketishardi. Boshqa kunlari sinab ko'rdim. Aksi bo'ladi, hech kim chiqib ketmayapti. 5 minut tursam ham, 10 daqiqa tursam ham hech kim chiqib ketmaydi. Ha, mayli shu. Keyin savdo majmuasining parkovkasiga turishi nasib qilgan ekanda deb qo'yasan kishi.
1: Men tepaga chiqmasdan Azamat aka yoki Qunusxon opa mashinalarining joyini egallab turaymikan.
0: Bilmasam shu.
1: Hech kim o'tib kelmasdan turib turadi.
0: Ano, ustingizga yashil nimchani kiyib olingda, qo'lingizga jezelni olib oling.
1: Pul berib ketishsa-chi?
0: Yaxshi bo'ladi. Qani tirichilik. Qara turasiz, bitta xushtak. Bitta xushtak olasiz.
1: Qop ketsam keyin shu bo'la.
0: Keyin gapirishsiz siz.
1: Keyin ham chiqmasdan.
0: Gapirishsiz siz gapirmang. O'zingizni so'qib tuting.
1: Xo'p.
0: Ko'pchilik shunaqa ekanda, o'zi aslida gapiradi, lekin o'zini so'qib tutadigan mana shunga parkovkachilar ham bor ekan.
1: Aslida
0: aldamaydiganlar ham bor. Aslida u parkovka davlatning joyi bo'ladi. U xususiy bir egalik huquqi yo'q u yerda, lekin egallab olishadi.
1: Metroda ham bir ayol yurardi, bitta sabab bilan. Ya'ni metrodan chiqqanimdan keyin ham yana taksida borishim kerak, uyga qizim, qornim ham och, pulim ham yo'q deb pul so'ragan edi. Keyin ertasi kuni qarasam, yana
0: so'rayapti.
1: Sabab bilan boshqalardan so'rab yuribdi.
0: Taksiga pulim yo'q deb.
1: Yetadigan qilib pul bergandim, lekin yetib olishiga, bu narsa yetib olishiga.
0: Ana shu odamlar bor. Shunday ekan, o'zingni ehtiyot qil, qo'shnini o'g'ri tutma deb bejizga aytishmagan do'stlar. Hitlanishda so'ra boshlangan, biz esa davom etamiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm va ayni fursat tinglovchilarimiz qanday xabarlar yozishmoqda, Mohinur? Qanday e'tibor qarataylik? Har holda radioni qiziqarli o'tishiga ularni xizmatlari, hissalari juda ham katta hisoblanadi. Bironta bir xabar yozib qo'yishsa ham, qanaqadir gifcha yoki stikercha tashlab qo'ysa ham, odamga baribir kayfiyat ulashadi. Va mana shu giflarni, stikerlarni yoki xabarlarni ko'rib, ha, mana tinglovchilarimiz eshitishayotgan ekan.
1: Bizni
0: gapimizga e'tibor qaratishayotgan ekan deydi odam.
1: Kimga gapiryapmiz o'zi? Eshityaptimi deb o'ylab qo'yamiz, lekin xabarlarga ko'p ham mana qayerdasiz, eshityapsizmi yozib qo'ying deganimizga bir 30-35 ta xabar kelar balki. Lekin eng qizig'i nima bo'lgan bilasizmi? Bu tajribada bo'lgan. Qanchalik tinglovchilar, qanchalik ko'p tinglovchilar bizni eshityapti deb tajriba qilib ko'rganimizda.
0: Juda ko'p.
1: Navbatda turgan, oyoqli quyish shoxobchasida navbatda turganlardan biri bizga qo'ng'iroq qilganlar. Qaysi shoxobchada ekanligini yozganlar va o'sha shoxobchada kelib bitta signal chalsan agar eshitayotgan bo'lsangiz deganimizda qanaqa signal ovozi bo'lib ketgan
0: deysiz? Eslayman, eslayman. Juda ham ko'p bo'lib ketgan. Ko'z tegmasin. Safimiz kengaysa kengaysin, hech qachon kamaymasin. 10-24 va bugun 15-oktyabr sanasi va keling hozir kun tarixiga e'tibor qaratamiz. 15-oktyabr kuni aynan mana shu kunda tarixda nima voqealar sodir bo'lgan. 1582 yilga ortga qaytamiz. Kamida 5 asrmi? 6 asr bo'lyapti. 6 asr ortga qaytar ekanmiz. Rim papasi Grigoriy 8 tomonidan, yo'q 13 ekan, ming bor uzr so'rayman. Grigoriy 13 tomonidan eski Yuliy taqvimi o'rniga yangi Grigoriy taqvimiga o'tildi. 1993 yil 15-oktyabr O'zbekiston Jahon banki guruhiga kiruvchi xalqaro moliya korporatsiyasiga aylandi. Korporatsiyasi a'zosiga aylandi desa yana ham to'g'ri bo'ladi. 1988 yil juda ham ko'p bo'lgan futbol muxlislarining sevimli yulduzi, Germaniya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Mesut O'zil dunyoga keldi. Bugun esa uni tug'ilgan kuni tabriklaymiz. Futboldan uncha uzoqlashmaymiz. 1968 yil ham o'yinchi, ham bosh murabbiy sifatida jahon chempionligini yutgan Didier Deschamps tavallud topdi. Bugun pensiyaga ham chiqishga ulgurdi. 1953-yil Microsoft kompaniyasi ham muassisi va milliarder Paul Allen tug'ilgan ekan. Mana shunaqa endi Paul Allenni tug'ilgan kuni kimga qiziq, kimga yo'q, uni bilmadik, lekin ma'lumot o'rni aytib o'tdik.
1: Shunaqa. Eshitayotganlar orasida Hamidulla aka, Odilxon, Doston Hakimov, Ravshan aka, Azam aka Umarov, Kamola, Egamberdiyev.
0: Xursandmiz.
1: Ha, bilmadim ismlari nima, lekin Moskvadan.
0: Menimcha ot minishni yaxshi ko'rsalar kerak.
1: Yaxa deba.
0: Ha, balki.
1: Moskvadan eshitayotgan ekanlar, Davron aka eshityaptilar, kechgacha Otabek aka va qaysidir deputat sizni eshitayotgan ekanlar.
0: Deputat, deputatlar ham eshitishayotgan ekanmi?
1: Shunaqa nom qo'yib qo'ydilar endi, misol uchun. Qirolicha deb qo'yishim mumkin-ku.
0: Ha, bo'ladi, to'g'ri. Xo'p, demak bugun 15-oktyabr va 15 ga to'g'ri qo'shadigan bo'lsak 19 va bu esa natija havo haroratini ko'rsatmoqda. Ayni fursat Toshkentda 19 daraja havo harorati.
1: Tushunarli. Endi tushunarli bo'ldi. Yaxshi. Eshitishda davom eting. Yangiliklarni birozdan keyin o'qib beramiz. Bizda Jahongir Otajonov kuylaydilar.
2: Yuqori dinamikada. Hit FM.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Live dasturida davom etamiz. Studiyada Umarbek va Mohinur. Umar, kecha kuz manzaralari haqida bir shingil gapirgandik.
1: Qaysi shingil edi u?
0: Oddiygina shingil, kuzdan bir shingil gapirgan edik.
1: Kuzni to'liq his qila olmayapmiz. Shu to'g'risidami?
0: Yaponiyada kuzning go'zalligini to'liq his qilish uchun poyezd sekinlashtirilibdi. Ya'ni gap hamma hududlarda yuradigan poyezdlar haqida gap ketmayapti.
1: Aha.
0: Ya'ni kuz manzarasi uchun poyezdlar ataylab sekinlashtirilgan. Yaponiyaning Kyoto shahrida ekan bu hodisa. Kuz faslida poyezdlar mashhur Zarang tunnelidan o'tayotganda tezligini pasaytirar ekan. Yo'lovchilar qizil va sariq rangga kirgan zarang daraxtlarini yaxshiroq tomosha qilishi uchun vagondagi chiroqlar ham vaqtincha o'chirilar ekan. Natijada oddiy poyezd safari kuzgi tabiat qo'ynidagi ajoyib sayohatga aylanar ekan. Qarang, aynan shu Zarang tunnelida kuzda chiroyli bo'lishini bilishadi-ku endi.
1: Xo'p.
0: Kechki payt qorong'ida yana ham go'zal bo'lishi uchun shu zarang daraxtlari tagiga maxsus yoritgichlar ham qo'yib qo'yibdi. Sariq rangga yonadiga va
1: rasmini ko'ring.
0: Chiroyli videosi bor, rasm ham bormi? Deysizmi, videosini o'zi bor.
1: Ha, chiroyli. Kechqurun borish kerak ekan. Kuzni kunduz kuni ham mana shu chiroyli bo'lsa kerak bu.
0: Ha, yorug'da ham chiroyli bo'ladi. Kechki payt ham o'ziga xos. Ikkalasi ham.
1: Zo'r, zo'r. Hamma yo sapsariq. Kuzni, haqiqiy kuzni his qilmoqchi bo'lsangiz, Yaponiyaga boring, pul yig'ib.
0: Bahorni ham, sakura gullaganda.
1: Bahorni ham his qilmoqchi bo'lsangiz, Yaponiyaga boring, pul yig'ib, viza olib. Zo'r bo'ladi. Xo'p, ana endi esa foydali ma'lumot uchun sizga rahmat. Navoiydan ham qo'shiq eshitdik. Nimaga aytayapman buni? Ijtimoiy tarmoqlarda, gap-so'zlarda xabaringiz bormi?
0: Yo, Navoiy bilan bog'liq hech qanaqa xabarim yo'q.
1: Qozog'istonda xonanda Navoiy giyohvandlik moddalar bilan qo'lga olinibdilar.
0: Endi shunga una qo'shig'ini qo'yamiz. Qaytaga qo'yish kerak emas.
1: Bo'pti, qo'ymay unda. 13-oktyabr kuni Qozog'istonni Jambil viloyatidagi Qorday o'tkazish punktida rossiyalik xonanda Navoiy Bakirov qo'lga olindi. Xizmat iti xonandaning avtomobiliga ishora bergach, tekshiruv vaqtida mashinadan giyohvandlik moddalari topilgan. Shu sababli xonandaning 14-oktyabr kuniga Ostona shahrida rejalashtirilgan konserti ham bekor qilindi. Konsert berishga borgan. Ana shunaqa. Endi o'zi qabul qiladimi buni yoki yonidagi administrator sheriklarimi? Bu yog'i bizga qorong'u. Bizga ma'lum shu avtomobilining ichidan chiqqani.
0: O'zining uchunchigidan chiqmagan-ku. Jarayonda chiqmagan-ku baribir.
1: Bilib olmaydi. Endi tekshiruv ishlari.
0: Noma'lum.
1: 8 yilga ketib qolishi mumkin ekan.
0: Mabodosiga agar isbotlansagina.
1: Shunaqa. Xo'p,
0: qo'yursak bo'ladi.
1: 0366 raqam egasi yozmoqdilar. Salom KTFM, assalomu alaykum, hurmatli Umarbek va Mohinur. Moskvadan bugun validam Nafisa onajonim tavallud ayyomi bilan o'g'illaringiz Muhriddin va Mehriddin, Muzaffar nabiralaringiz ismi Gul, Sarvar, Sardor, Mustafa tabriklab qoluvchi dadajonim Hasan bobo baxtimizga sog' bo'ling.
0: Kim omon bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin.
1: Nafisa onajoni tug'ilgan kunlari bugun. Ha, tushunarli. Yaxshi. Assalomu alaykum, men borman kechgacha deb yozgan ekanlar. Zo'r ekan, Mohinur Umarbek Yaponiyaga birga borib kelsangiz zo'r bo'lardi deb yozmoqdilar.
0: Albatta, albatta boramiz. Bizga ham to'laysiz faqat.
1: O'shade, birga boramiz. Davron aka, 3ta bilet oling.
0: Ovqat puli bizdan. Ramyon ichamiz faqat.
1: Men Toshkentdan qazi olaman kolbasa bilan.
0: Men bankdan ikra olaman.
1: Ha, ikkita olaling, uchalamizga yetmay qolishi mumkin. Nonni amallarimiz Davron aka endi. Keyingi xabar Suhrob Ahmedovdan yetib keldi. Assalomu alaykum, KTFM Fransiyadan eshityapmiz. Sizlarni hamma furachilar eshitadi. Ularga salom. Jonajon O'zbekiston ahliga bonjour deb yozmoqdilar. Bonjourmadan bonjour monsieur. Bonjour miss. Shunaqami?
0: Shunaqa.
1: Yo, miss
0: boshqacha.
1: Ya, siz bonjour baton. Ko'rdingiz, fransuz tilini ham bilamiz.
0: Baton tilini, batonlarni ham qo'shib yubordingiz
1: ma'lum. Ha, shu shunday.
0: Antarktidada ishlash niyatida bo'lganlar bormi oyiga misol uchun? 2000 yevro maosh taklif qilishdi.
1: Atlantidada?
0: Antarktidada.
1: Ha, Antarktidada. Atlantida yo'q demoqchi edim.
0: Nima ish qilinadi deb so'rashingiz mumkin.
1: Nima ish qilinadi?
0: Ha, so'rang.
1: Nima ish qilinadi?
0: Ya'ni u yerda pingvinlarni sanash bilan shug'ullanadi.
1: Voy, borardim bor-ku.
0: Oyiga 2000 yevro olasiz.
1: Ketdik. Qachon, qayerga ariza topshirish kerak?
0: Xo'p, va kichik orollardan birida pingvinlarni kuzatish va hisobga olish uchun xodimlar qidirilyapti. Ish haqi oyiga 2000 yevro aytganimdek, shartnoma muddati esa 5 oy. Bu davrda jami 12500 yevro ishlab olishingiz mumkin. Asosiy vazifa pingvinlarni sanash, ularning tuxumlarini kuzatish va qushlar haqida ma'lumotlarni qayd etib bor.
1: Bonusiga ismini ham qo'yib beraman. Har birta pingvinga pasport oldirtirib beraman. Zo'r ish ekan, zo'r ish ekan. 10:42 va demak nonni egasi chiqdi. Mansurbek bizni safimizga qo'shdilar Yaponiyaga ketish uchun. Nom mendan deb yozmoqdilar. Zo'r.
0: Mansurbek, sizni faqat borib kelish haqingizni Davron aka to'lamaydilar.
1: Ha, shu. Soliha yozmoqdilar. Pingvinlar yaxshi ku, lekin juda hidi yoqimsiz bo'ladi deb.
0: Ya, qaydan bilasiz?
1: Qayerdan hidlab ko'rgansiz? Pingvinni hidlab ko'rganmisiz?
0: Ha, ayting. Magic City'ga borganda pingvinlarni ko'rdim. O'zi pingvin ko'rish uchun borsam.
1: Magic akvariumni aytyapsizmi? Yo'q, u yerda pingvin hidi chiqmaydi-ku.
0: Shunga kelyapman o'zi.
1: Ha, xo'p.
0: Hidi ko'rmaydi-ku, bilinmaydi-ku demoqchiman. Ha, o'zi pingvin uchun borsak, 5 ta pingvin ham bitta burchakka tiqilib olib, odamovi bo'lib. Umuman ko'rinish bermaganidir.
1: Pingvinlar haqida bitta zo'r fakt bor. Ular dengizda yovvoyi jonzot bormi yoki yo'qmi bilish uchun sherigini tarbiya yuboradi. Zo'r. Juda oqibatli pingvinlar.
0: Keyin tirik chiqsa o'zi ham.
1: Agar tirik chiqsa, kevur

hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: ilgari chaqirtirilgan ajoyib taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Assalomu alaykum yana bir bora do'stlar, hurmatli radioni tinglayotgan tinglovchilar. Yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Soat millari 11 dan 7 daqiqani ko'rsatmoqda. Azim Toshkentda oktyabr oyining esa 15-chi sanasi, hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin.
1: Shunaqa.
0: Ha do'stlar, bugun va mana shu fursatdan foydalangan holatda
1: Xo'sh.
0: Mohinur, bugun 15 oktyabr-ku.
1: Nima ekan?
0: Mana shu jonli efir fursatidan foydalangan holatda endi baribir hozir bilmadim, ishda yuribdilarmi, balki eshitmayotgandirlar. Meni opam, Nozima opamni bugun tug'ilgan kunlari.
1: Uni opangiz yo'g'idilar-ku?
0: Yo'q, xolamlarmi? Qizlarmi? Bizdagi eng bosh nabira.
1: Aha, tushunarli.
0: Endi baribir opa bo'ladilar.
1: To'g'ri.
0: Ularning tug'ilgan kunlari har doim sog' va omon bo'lsinlar. Umrlari ziyoda bo'lsin. Farzandlarini baxt kamolini ko'rib yursinlar. Ilohim hayotlari quvonchli daqiqalarga boy bo'lishini albatta tilakdoshimiz tabriklaymiz tug'ilgan kunlari bilan. Yana qanaqa tilaklarni o'zingiz boshqalarga chiroyli tilaklar bildirasiz o'zingizga kelgandachi?
1: Shunaqa.
0: Chiroyli so'zlar topilmaydi-da. Samimiyatingiz baribir ichingizda, ko'nglingizda qolib ketadi. Lekin shunday bo'lsa-da ularni tabriklab qolaman. Sog' va omon bo'lsinlar, 18 yoshlari muborak bo'lsin.
1: Ko'ngil xotirjamligini tilaymiz. Qanday maqsadlari bo'lsa hammasiga erishib yursinlar, farzandlarini baxti kamolini ko'rsinlar. Har doim baxtdan mamnun bo'lib, yuzlari kulib, ko'zlari porlab yursin iloyim. Nozim opani.
0: Quruq bo'lib qoldi-ku. Qo'llab olamiz.
1: Yaxshi. Bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan azizlarimiz barchangizni ushbu kun bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxtli lahzalarga boy hayot tilaymiz. Mustahkam sog'lik har doim siz bilan bo'lsin. Hit FM radiosida Hit Lounge dasturi keyingi soati, ya'ni ikkinchi soati boshlangan. Bo'ldimi?
0: Yo'q, qo'shib qo'yib yuborasiz-ku.
1: Xayorqa Xo'ja Umarovdan yangi tarona navbatdagi playlistdan o'rin egallagan.
2: Реклама. Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan Sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
5: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
6: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
5: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
6: Shunchalik osonmi?
5: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
5: 33 598 00.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Kus.
1: Kus.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Farangli yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar,

0: İnsanlar Konst Pitstop loyihasi reklamasi. Eshitamiz, to'xtaymiz.
1: Qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz.
0: Albatta ketamiz.
1: Shirin G'ofurova.
0: Shirin G'ofurova.
1: Loyiha homiysi Osiyo brendi.
0: Bu joyda qatnashding.
1: Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo. Asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.
0: Umid qilamanki, bu joylarni siz diqqat bilan eshitdingiz. 11:20 va jonli yayin davom etajak.
2: Nima bo'ldi hozir?
0: Jonli yayin davom etajak.
2: Osiyoning zavodiga borganimiz esizdami?
0: Esimda. Voy,
2: hammasi zo'r. Xavasimiz keldik. Odamni kolbasa yegisi keladi. Zavodda aylanib chiqqan.
0: Yo'q, lekin zo'r edi zavodda.
2: Shunaqa.
0: Esimda yo'q faqat. Ya, ya, esimda. Osiyodagi qadrdonlarimiz bizni tinglashayotgan bo'lsa, ularga salomlar.
2: Soat deyarli 11:30 bo'pti.
0: Aha.
2: Nimadir o'yin qilamizmi?
0: Hayotimiz o'yin bo'lib yotibdi-ku, maqinda. Yana radioda o'yin. Hayotda o'zi o'yin. O'yinlardan charchamadingizmi? Taqdir o'yini. Shunaqa serial bor Koreya.
2: Hazil emasmidi?
0: Yo'q. Taqdir o'yini bor, bilasizmi?
2: Yo'q.
0: Yo'q, taqdir hazilimidi? Yo, taqdir hazili boshqa. Taqdir o'yini boshqa. Ha. Taqdir o'yini bu Koreya seriali hisoblanadi.
2: Endi nima qilamiz? Hayotimiz o'yin bo'lib yotibdi-ku deb efirda o'yin qilmaymizmi shunda? O'yin bo'lmaydi bu?
0: Ha. O'ynamaymiz sizlar bilan. Tinglovchilarimizda xabarlar bor, mana shuni o'qib eshittiramiz. Mayli, albatta unga ham e'tibor qaratamiz. Kiminada Furqat aka Qodirov yozmoqlar. Yo, Kimina u va bank. Yoki taqdir o'yinimi dusha. Yo, hozir bitta narsa aytdim. Hozir gap eshitaman tinglovchilardan. Umar, taqdir o'yini bilan Kimina bitta kino, bir serial. Hozir gap eshitaman. Hozir keladi, qarab turing. Ha, Furqat aka o'zlari yozyaptilar. Birinchi bo'lib ana. Bitta aytdim-ku, bitta-ku deb adashib ketdim. Hamma xato qilishga haqli.
2: Moviy dengiz afsonasi serialini
0: taqdir o'yinini ko'rganman. Zo'r film. Ko'ring, Mohinur siz ham.
2: Xo'p,
0: taqdir o'yinini. Hozir borib ko'ring.
2: Yo'q, ko'rmayman.
0: Yaxshi-ku.
2: Bilmayman, koreyscha serialni oldin ko'rardim. Hozir katta bo'lganman. O'shaning uchun ko'rmayapman.
0: Ana, ko'rdingizmi? Jo'rayev bitta ko'p deb yozyaptilar. O'zbekchasida gap eshitdim-ku. Men nima dedim? Soniyasiga gap eshitaman hozir.
2: Xo'p, Moviy dengiz afsonasi serialini ko'rganlar bormi?
0: Moviy dengiz afsonasi qaysi edi?
2: Yoshlar telekanalida taqdim etilgan adashmasam.
0: Moviy dengiz afsonasi.
2: Bitta qiz bo'ladi, suv parisi bo'ladi va yigit topib oladi uni, uyiga olib keladi.
0: Yo'q, buni ko'rmaganman. Bu yangi kino-ku.
2: Serial, jay yangi emas.
0: Endi bizdan anu
2: shuni aktrisasini ko'rdingizmi?
0: Eski filmlarini so'rang. Retro filmlarini so'rang, biz bilaylik. Ishq jodusini so'rang. Oshinni so'rang.
2: Aynan, mana shu Moviy dengiz afsonasi serialini kim ko'rganlar bo'lsa, o'sha Su Parisini o'ynagan aktrisa hozirgi kunda Janubiy Koreyaning eng qimmat aktrisasi ekan.
0: Yo'q, qani? Shu jamoani ko'raylik.
2: Juda bir kuchli aktyorlik mahorati zo'r bo'lganligi uchun va albatta yana boshqa tomonlari ham bor.
0: Mana bu dengizdan
2: anchagina qimmat va
0: dengizda kiyimsiz mo'ralab turgan qizmi?
2: Ha, shu. Yo, Su Parisini kiyimida bu. Xullas, bu qiz bugungi kunda Koreyadagi har bitta seriya uchun dollarga agar aylantiradigan bo'lsa 170,000 dollar olar ekan. Qoyilmasa shunaqa aktrisa ham bor.
0: Shu qimmatmi?
2: Shunaqa.
0: Tillodanmi?
2: Yo, bilmadim-u, lekin juda ham shunaqa gonorari katta ekan. Har bir seriya uchun, bittagina qism uchun 170,000 dollar. Qoyilmisiz? Odissey filmini agar tomosha qilishga ulgurganlar bo'lsa, Zendaya u yerda Afina adashmasam rolini o'ynaydi.
0: Qarab, shunchaki qarab turgan.
2: Shunchaki ssenariy berilmagan ham menimcha unga, chunki so'zlari deyarli yo'q.
0: Yangi kino bor. Qanaqa? Kevering bo'ldi.
2: Qarab berib tursiz bo'ldi.
0: Qarab berib tursiz. Bir kunda olib tashlashgan meni shu joylarini-chi.
2: Xullas, Odissey sayohatlari davomida u yoqdan paydo bo'ladi, bu yoqdan paydo bo'ladi, lekin shu roli uchun aynan shu filmda.
0: Mana buni qarang.
2: Oho.
0: Voy, hozir bunga to'xtalib o'tamiz.
2: 6 million dollar gonorar olibdi.
0: 6 million dollar gonorar shunchaki qarab yerib turganingiz zo'r.
2: Aktyor turmush o'rtog'i Tom Holland esa bu filmdagi roli uchun har holda bosh rolni ijro etgan 7 million dollar olgan.
0: Ha, endi u ko'proq harakat qilganda. Endi bu ayol kishida. Shuning uchun. Xo'p, Husayn ismli tinglovchimiz esa shu serialni ko'rganmisizlar deya bu yerda ismi nima edi?
2: Bitta ko'rsating, xo'p.
0: Mey abutum hiho. Kyukitum hiho. Meriya shuki abutum ishaniku.
2: Ishani bu. Ko'rmaganman lekin bu serialni.
0: Ishanini ko'rmaganmisiz? Rostdan.
2: Rostdan
0: ko'rmadim. Qaysi telekanalda berardi?
2: Yoshlardami?
0: Yo'q, hey, yoshlarda bermasdi. Senga oshiqman.
2: NTTmidi?
0: Ha, NTT yoki My 5damidi? Islomiyapman, qaysi kanalda? Ishani bu. Ranvir bilan Ishani. Hamma bolalar Ranvir, qizlar Ishani. Undan keyin ketidan yana qaysidir film chiqdi. Hozir ismini yodimdan ko'tarildi. Yoshlar bo'lsa kerak deb yozmoq. Ha, yoshlarda bergan ekan deb.
2: Qaysi serialni yana boshqatdan ko'r bergan bo'lardingiz?
0: Men qaysi serialni? Saroy Javohirini, Jumongni boshqatdan ko'r bergan bo'lardim. Dengiz hukmdorini, Oshinni boshqatdan ko'rib yuborgan bo'lardim, Mohinur. Xo'sh, yana qaysi? Merlin, Afsungar Merlinni, Colin Morgan ijro etgan
2: versiyasini
0: tomosha qilgan bo'lardim. Yana qanaqa seriallar bor? Retro.
2: Hammani esdan chiqib ketgan biror bir serial ayta olasizmi? Tinglovchilar misol uchun Xinoli qorra ichyapti. Anchadan beri eslamaganmiz.
0: Xinoli qor bor, Osiyo bor. Hozir Turkiyaga o'tib ketsak, u yerda bir qator filmlar bor, seriallar bor. Xinoli qor, Kumush, Osiyo bor, Jabbor tog'i bo'lardi.
2: Xo'p. Assalomu alaykum, KTFM jamoasi. Biz har kuni eshiting, har kuni tinglaymiz. Eshitishingizni bo'lsa kerak, barimcha biz musofirdamiz, lekin sizning efiringiz bizni xuddi yurtimizda yurgandek hissiyot beradi. Krasnoyarsk o'lkasidan shirin salomlar deb yozgan ekan bir tinglovchimiz, Kozim aka. Sizlar bizni ustimizdan kulyapsizlar. Iya, qanday qilib? SMS-larimni o'qimayapsizlar.
0: Ha, yo'q, kulmayapmiz. Multfilmlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Nikolya multfilmlari bor edi. Yana serial, Koreya seriallariga Samoviy ishq bor edi. Voy, Nikolyani ko'rmaganmisiz?
2: Yo'q.
0: Rostdan ko'rmaganmisiz? Kichkina Nikolya multfilmini. Maktab o'quvchisi bo'ladi. Nikol.
2: Yo'q.
0: Nahotki.
2: Franklin necha toshbaqa Franklin?
0: Toshbaqa Franklin ko'rganmiz endi u. Zamonaviy yoshlarni kiydi.
2: Shunaqami? Zamonaviy yosh ekanman unda. Doktor House, o'zi.
0: Jumong bo'lyapti-ku kechasi 23 ta ikkita seriyasini qo'yib beryapti. Yo, Jumong beryapti. Jumong u Shamonlar mamlakati. Jumongning oldingi versiyasi o'tib ketdi. Shamonlar mamlakatisini beryapti. Uni ham ikkita versiyasi chiqqan-ku. U Jumongning nabirasi bo'ladi u Shamonlar mamlakatidagi. Gaplashib ketsak.
2: Diyorbek mana hech kim eslamaganlardan
0: yozyaptilar. Yana bir mana Ampanman deyishardi kichkinaligimda.
2: Hozir ham desa bo'ladi. Ishtopar serialini eslatdilar. O, eng yaxshi ko'rgan seriallarimdan.
0: Endi masalan Amerikaga o'tadigan bo'lsak, u yerda dinozavrlar shaharchasi bo'lardi. Yevropa filmlariga ko'rganmisiz? Dino nima deyilardi, do'stlar? Esladinglarmi? Katta-katta dinozavrlar bilan odamlar yurardi. Jack va Lovia poyasi bor edi.
2: Uni eslayman.
0: Uni eslaysizmi? Jack va Lovia poy buvimlarnikiga borib maza qilib ko'rardik o'shani. Dodajonim, rahmatli dodamni telefonlarda Jack va Lovia poyasini musiqasi bor edi-ku. Arfada chalgan tantana o'shani ringtonga qo'yib qo'yilgan edi. Telefonchining desa o'shani ovozi chiqardi.
2: Zo'r 51-52.
0: Dinotopiya. Ana yozishdi ko'rdingiz.
2: Ko'rmaganman.
0: Ko'rmaganmisiz Dinotopiyani?
2: Yo'q. Kavinton Cross yozishyapti. U nima bo'ldi?
0: Kavinton Cross ham zo'r kino. Zo'r serial deylik.
2: Eslab turing-chi.
0: Qancha narsani ko'rmagan ekansiz?
2: Hech kim eslamaganlarini nomini yozing-chi. Masalan, Kavinton Cross. Biror marta nomini ham eshitmaganman, ko'rmaganman.
0: Anuvchi. Maymunlar uchib yurishardi-ku, dumchasini.
2: Ukunmi?
0: Yo'q, ukun emas.
2: Avatar.
0: Yo'q. Qaysi edi? Maymunlar uchib yurishardi. Qo'lida. Ano. Ayoqchasini ushlab. Ukun emas u. Mahob qorat. Mahob qoratmidi? Ramayana. Bo'ldi, Ramayana. Ko'rganmiz Ramayanani. Hanuman bo'lardi.
2: Ajoyib. Yo'q, umuman ko'rmaganman. Yo'q. Siz mendan kattamisiz?
0: Men ham o'shalarga o'xshab labimni mana qilib olardim.
2: Qani bitta qiling-chi. O'xshayapsiz lekin.
0: Nima ekan? Ramayana Hanumanga.
2: Maymunga.
1: 98.

0: Yo, siz aytmang.
1: Mayli, tinglovchilarimiz mustafa qolishsinchi. Qani?
0: Yoshligimda juda yaxshi ko'rardim mana shu serialni.
1: Muborak Farrux, to'g'ri javob. Aziz aka, qalbim chechagi deb noto'g'ri javob yubormoqdilar. Xo'sh, yana kimlardan qanday javoblar kelar ekan? Demak, qalbim chechagi noto'g'ri javob nuqtadan Diyorbek yozmoqdilar. Serial qaysi serial bu? Qaysi serial?
0: Juda yaxshi.
1: Qishona otasi, samoviy ishq degan variant bor. Abbos Xo'ja Nazarov to'g'ri javobni yubordilar. Alisher Uzoqov ovoz bergan. Bosh obrazga, bosh qahramonga Alisher Uzoqov ovoz berganlar va uning ismi
0: San Chun Hao, Dang Ao, ikki ism bo'lardi. Xotirasini yo'qotgandek ikki xil hayotda yashagan.
1: Kim Dang Ao bo'lgan? Birinchi ismi San Chun Hao bo'lgan. Ehe, Hitlanch Hao. Mohinrol, Umarjonov.
0: Koreyscha serial nazar tushayotganimiz uchun dingiz.
1: Qurbaqalarga bog'liq koreyscha edida deb yozibdilar. Qurbaqaligini eslab qolgan ekanlar, gap yo'q lekin. Bu ishq jodusi edi. To'g'ri javob topganlarga rahmat. So'g'i yo'q lekin.
0: Shunaqa, shunchaki rahmat. Va mana sizni chek eslaydigan bo'lam.
2: Gaviota, cielo lejos, vuela muy alto.
0: Shunaqa. Shunaqa. Bu serialni ko'rganda bo'lsa kerak.
1: Menimcha ko'pchilik bilishadi.
0: Bu serialni soat 22:00 dan keyin berishmasa bo'lmasdi lekin. Qachon berilgan bilmayman-u.
1: Oqshomga mos bo'lgan serialda.
0: Keyingi namoyishida 23:30 da berilgan.
1: Oqshomga mos bo'lgan u. Kechki ovqatni qilib bo'lganingizdan keyin televizor qarshisida o'tirasiz.
0: Bolalar uxlagandan keyin.
1: Mazza qilib ko'rishlik, xotirjam bo'lish, bo'lib tomosha qilishlik serialida. Muhabbat qahvasi Mohinur qo'yib bergan. Ushbu soundtrack.
0: Shunaqa.
1: Vabank seriali ham yaxshi edi deb yozmoqlar. Vabank serialini qo'shig'i bor bizda.
0: Aniq joyini ayting menga endi.
1: Ehe, birozdan so'ng eshitasiz do'stlar. Men esa o'sha paytlarga qaytgim keldi. Rostdan. Hamma uyda eski bo'lsa ham televizor bor. Kattagina, hozirgidek ingichka, katta ekranli televizorlar bo'lmasa-da, shu pirpirab turibsa ham, boshiga bir ursangiz ham ishlab ketadigan televizorlar, kattagina buragichi bo'ladi. Pult ishlamasa oldiga borib burab keladigan, antennalarini to'g'irlab bo'lsa-da, shu amallab serial ko'radigan televizorlar.
0: Yo, bir uskuna bilan buralardi. O'zbekchasini bilmayman-ku, mayli.
1: Yo, anu hozirgi pultlarga mishkasi bo'ladi o'zida, sichqonchasi bor. Bir nimalarni bosasiz, ovozli yordamchilari bor. Mana buni, mana buni qo'yib berdingiz, qo'yib beradi. Har bir o'sha paytda qanaqadir zo'r xontaxtaning atrofida.
0: Esmeralda seriali namoyish etilayotgan paytda, adashmasam, birinchi marta namoyish etilayotgan edi. Juda kichkina edim.
1: Bir xotirasizmi? Relizio dedi.
0: Nima ekan
1: bu? Esmeralda.
0: Qulflaylardan. Kichkinalik esimda hamma oila yig'lardi. Keyin amakim tomga chiqib ketardilar antennani burashga.
1: To'g'rilagan,
0: ha? Ayollar uyda qolardi, asosan kattalar bo'ldi, bo'ldi deb turishga. Keyin yana orada yana bitta bola bo'lardi. Antennaga chiqib ketgan odamga xabar yetkazib turishga. Bo'ldi ekan.
1: Menimcha u uyni eng kichigi bo'lishi
0: kerak. Orqaga qaytar, yo'q. Tomdagi, o'rtadagi kichigi to'g'ri. Orqaga qaytarar ekansiz, ozgina. Bo'ldi. Yana qo'shnilar bitta uyda yig'ilgan, hammani ham uyda televizor bor emas. Qanaqadir muhim, qanaqa ko'rsatuv yoki kino qo'yib berilsa, butun mahalla bitta uyda tiqilishib joy topib kino ko'rilgan paytlar.
1: Ora-orada mana shu retro jarayonlarni ham eslaymiz Hitlanch dasturi doirasida. O'zimizga qari bo'lmasak ham, yosh bo'lsak ham, lekin o'zgacha chiroyli xotiralarda ko'pchilik eslaydigan seriallar-ku axir bular. 11:42 va jonli efir so'z yo'nalishida davom etmoqda. Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga.
3: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning premium brendi.

0: 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yeauktsion.uz.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring nigohlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas, seni ko'rmasam.

0: Ha bu taqdir o'yini serialining soundtrack'ida Kimina Vabank.
1: Nima bo'ldi ozgi?
0: Endi
1: Vabankga chiqib qoldingizmi?
0: Ha, ozgina Vabank toniga moslashtirish kerak edi. Ajoyib qo'shiqni tinglab, ana endi o'zimizga qaytdik. Ajoyib qo'shiqni tinglab oldik do'stlar. Endi hozir ajoyib deb chiqsam, sokin taronada quloq og'rib qolishim, cho'chib shu nima bo'lyapti deb. Shuning uchun ozgina sokinroq bo'lib chiqishga harakat qildik. Xo'p, demak, ajoyib qo'shiqni tingladik. Nima deyotgan? Buni yomg'ir deyishdi kerak edi. Yomg'ir yog'ayotganda eshitsa zo'r bo'ladi.
1: Zo'r bo'ladi. Qor deyishdilik.
0: Qor deyishdigan bo'ladi. Qor uchun qish san'atasi bor. Yomg'ir uchun bu bor.
1: O'zi qish san'atasi
0: shunday. Keyin taqdir o'yini, taqdir hazili bor. Keyin hozir aytaman, ishdagi ishq bor. Va yana boshqa.
1: Ishchiga.
0: Prirodi niyat plaxoy pogoda bor-ku. Na na na na na na na na. La la la la la la la.
1: Kecha eshitgan kunimiz Anna Germanni Eho lyubvini ham eshitamiz. Eho.
0: Hozir xonandalar eshitib ketishayotgan bo'lsa, bir boshqa to'lqinga olib qaytishdi-yo shu. Mendan keyin.
1: Ikkitagina so'z ketdi.
0: Mendan keyinda, men boshlab berdim. Nahotki ulg'aydik deb Dildozaxon yig'layapti. Yig'lang. Yig'lang.
1: Ulg'aydik. Ko'zlariga yosh qaytdi.
0: Qop-qotda bo'lib qoldingiz endi. Bo'ldi endi. Yoshlaringiz o'tib ketdi, qaytmaydi. U qaytmaydi degan shunday ismi tushib ketdi.
1: Qayt, to'g'ri hayotga qayt.
0: U ham bor. Praga Skoda zavodidan salomlar, efirlarga omad deb xabar qoldirmoqdilar. Rahmat. Mahmud Karimovdan yetib keldi bu xabar. Abduqodir aka video xabar yuborganlar. Xo'sh. A, qo'shiq mazza qilib eshitdi. Voy, boshqa narsaga kirib ketdi ko'pi.
2: Oh.
1: Nima dedilar? FM-chilar dedilar. FM-chilar dedilar.
0: Eshitish kerak ekan, efirdan tashqarida eshitish kerak ekan.
1: Ha,
0: men yozgan seriallarni o'qimadinglar lekin deb yozmoqdilar. Nimaga? A, Rad Ray Bradbury teatri Rex X material deb yozmoqdilar.
1: Biz ko'rmaganmiz hech qachon.
0: Men ko'rganman. Rex ko'rganman.
1: Rex ko'rganmi? Kuchukmi?
0: Ha, qalbim chechagi.
1: Shu joyini aytmasam bo'lar kerak.
0: Bekor, shu multfilm degan so'zni bekor aytdingiz-da.
1: Multfilm deyo Rex?
0: Multfilm ham bor. Keyin chiqqan. Qalbim chechagi. Buni deb yozgan ekanlar Aziz aka. Rahmat.
1: Rahmat.
0: Sog' bo'ling.
1: Gumbaz ostida mana eslatdilar. Hech kim eslamagandi. Rozi Muhammad aka. Shunaqa serial bordi. Gumbaz ostiga kirib qolgan edi bitta shahar. Hech kim chiqa olmagan. Nimadir bo'lgan keyin.
0: Yaqin o'rtog'im shunaqa yig'lasam kulsa odam bo'lmaysan derdim. Siqilishim boshlanmay tugadi deb yozmoqdilar. Hozirgi gapimizga bo'ldi, siqilmang.
1: Raimov.
0: Foydasi yo'q.
1: Raimov yana bir necha tinglovchilarimiz bizga Dallas degan serialni eslatishyapti. Men ko'rmaganman.
0: U ham bor. Morina Klaradan ham bo'lsin deb yozmoqchi. Klara deb yozmoqchi. K bilan Q'ni o'rnini adashtirib qo'yganlar. Rahmat. Mariya Lopes kinosiga kasal bo'lib ko'rardik deb yozmoqdilar.
1: Mariya Lopes.
0: Yana bir tinglovchimiz esa shoshlikni eslatdingiz, rahmat demoqchilar. Yoshlikni demoqchi.
1: Balki shoshliknidir.
0: Mani demak. O'shini yana bitta ko'rib berardim deb yozmoqdilar Ravshan aka. Yaxshi. Kuz ertagi bor ekan. Kuz ertagi qaysi edi?
1: Qarang, qish san'atasi, bahor yomg'iri, qish, kuz ertagi va yoz nimasidiramidi? Bitta ijodkorlar tomonidan to'rga bo'lib ishlab chiqishgan shu serialni, lekin asosan qish san'atasi ko'proq muvaffaqiyatga erishgan shular orasida.
0: Ha do'stlar, ajoyib xotiralarni yodga oldik. 11:59 va keyingi soatga yo'l olamiz. Nechta soniya qoldi?
1: 15 soniya gapirib turing, cho'zib turing.
0: Kitlansiz bilan birga efirlari o'zgacha. Biz bilan birga qoling, siz bilan Umar va Nur. Nur.
1: Zablash xizmati davom etadi.
0: Mohiy degan qo'shimchasi sig'mas ekan, qofiyaga tushmayapti.
1: Ha, ko'p joyga sig'may qolayman, mayli.
3: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkent aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi tezkor tuzilmalari va elektron tijorat tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti xodimlari tomonidan Xitoydan yuborilgan kuryerlik jo'natmasi bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Hujjatlarga ko'ra, jo'natmada oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shiladigan rangli qo'shimchalar borligi ko'rsatilgan edi. Biroq tekshiruv davomida oq rangli kristalsimon kukun aniqlandi. Bojxona qo'mitasining markaziy bojxona laboratoriyasi ekspertizasi xulosasiga ko'ra, jo'natma tarkibida qariyb 25 kg pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi mavjudligi ma'lum bo'ldi. Ammo bu hali voqeaning hammasi emas edi. Bojxona xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi vakillari bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur jo'natma ortidagi jinoiy zanjir ham fosh etildi. Aniqrog'i, ushbu yuklar Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Alt Air nomli akkaunt orqali Guliston shahrida yashovchi 2 nafar fuqaro nomiga yuborilgan. Tezkor tadbir davomida ushbu shaxslar Toshkent shahrida kuryerlik jo'natmasini qabul qilib olayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Shundan so'ng tezkor tadbir Guliston shahrida davom ettirilib, gumonlanuvchi shaxslarning yashash xonadonlari ko'zdan kechirildi. Natijada u yerda 8000 dona bo'sh kapsula, 300 dona qo'lbola usulda tayyorlangan kapsula, 2 dona elektron tarozi, 5 juft tibbiy qo'lqop hamda 5 kg mefedron giyohvandlik vositasiga o'xshash modda aniqlandi. Eng tashvishli jihati, tezkor tadbir davomida nafaqat kuchli ta'sir qiluvchi moddalar jo'natmasi, balki yashirin narkolaboratoriya tashkil etishga urinish bilan bog'liq holat ham fosh bo'ldi. E'tiborli tomoni shundaki, ushbu ishlar endigina 20-21 yoshga kirgan Guliston shahrida yashovchi yosh yigitlar tomonidan amalga oshirilgan. Ya'ni uyushgan jinoiy guruh o'z faoliyatini internet tarmog'ida Simbioz nomli narko do'konida olib borilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkentda 280.8 milliard so'mlik yangi transport infratuzilmasi foydalanishga topshirildi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi xabar berdi. 4P2 va 4P21 avtomobil yo'llari kesishmasida davlat byudjeti mablag'lari hisobidan umumiy qiymati 280.8 milliard so'mlik zamonaviy transport inshooti barpo etildi. Loyiha doirasida 66 metr uzunlikdagi va 46 metr kenglikdagi yo'l o'tkazgich, 450 metr uzunlikdagi yer osti avtomobil yo'li, 950 metr uzunlikdagi aylana halqa yo'li, 2 ta ortga qayrilib olish joyi, 4 ta yer osti piyodalar o'tish yo'lagi qurildi. Natijada kuniga qariyb 130 mingta avtotransport vositasining uzluksiz harakatlanishi ta'minlanib, 150 ming nafar aholi uchun xavfsiz va qulay transport infratuzilmasi yaratildi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. O'zbekiston sumosi qisqa vaqt ichida u o'z yo'lini topdi, o'z o'rnini yaratdi. Va bugun nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham o'z nomi bilan maydonga chiqmoqda. Endi esa yangi sinov 17-18 oktyabr Boku, Ozarbayjon sumo bo'yicha jahon chempionati. Bu shunchaki musobaqa emas. Bu O'zbekiston bayrog'i ostida maydonga chiqish. Bu yurt shanini himoya qilish. Bu kechagi mehnatning bugungi natijasini ko'rsatish. Har bir qadamda vatan, har bir bellashuvda g'urur, har bir g'alabada O'zbekiston. O'zbek sumochilari tarix yarata oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa kuzatamiz, ishonamiz va bir narsani aniq bilamiz. O'zbekiston sumosi endi jahon maydonida o'z so'ziga ega. Boku, biz kelyapmiz. O'zbekiston sumosi, bir yurak, bir bayroq, bir maqsad. O'zbekiston sumo federatsiyasi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: چه آره گروه خمس تمام لیکن بزده خلق خمس توی یعنی یخ دوستلر 12:16 چونچو موسیقی ساعت باشلنده سلام علیکم سیز که تفهم نتینه ماخته سیز 98 درخنه عمر بیک و ماخونر سیز بلن برگرگده همه سامه همه مامه کیفیت یخشمه نمه گپله نمه گنگریله کوچلرده نمه گپلر بس که تورتا دیوار آرس دو اترپ مز همه جریالرنه همه نرسگی گواخ بولیات کن البته کم سیز تینه اوشلر بز نیس بو جریالرده واقف قل سنگیز جدیم خورسن بولردی
1: تاشکین کوچلرده نمه گپلگی نبلمندم لیکن اندونیزیانه بر turistik orali bormi yaxshi bilasiz Bali.
0: Bali oroli.
1: Shu yerda ko'chalarda anchagina muammolar yuzaga keladi.
0: Nima bo'lyapti u yerda?
1: Benzin taqchilligi boshlanibdi. Yoqilg'iga yetishmovchiligi sabab ayrim avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida uzun navbatlar yuzaga kelgani xabar qilinmoqda. Muammoning asosiy sababi yoqilg'i yetkazib berishdagi logistika kechikishlari bu orolda benzin ta'minotida vaqtinchalik uzilishlarga olib kelgan va Baliga sayohatchilarni tashrifi juda ham ko'p yil bo'yi va shu kunlarda Balida bo'lib turganlar u yerdan bu yerga borishda sal qiynalayotgan ekan. Taksi narxi o'ta oshib ketgan.
0: Demak, o'zingiz bilan benzin olinglar, Baliga bormoqchi bo'lganlar.
1: Boya Yaponiyaga boramiz
0: deganimizda
1: kimdir buxanka, yana kimdir qazi, nimalardir qo'shmoqchi edik-ku. Baliga boradigan desak, faqat benzin qo'shish.
0: Shu benzin olinglar. Endi Balidan biz hozir Turkiyaga sayohat qilamiz. Turkiyaga ham hozir ayni kunlarda sayohat qilmagan ma'qul. Negaki, Turkiyaning Istanbul shahrida 2 kundan beri yog'ayotgan kuchli yomg'ir oqibatida ko'chalarni suv bosgan. Ayrim hududlarda yer osti yo'laklar va shifoxonaning bir qismi ham suv ostida qolgan. Kuchli yomg'ir xavfi sabab shaharda sariq ogohlantirish e'lon qilindi. Maktablarda darslar bekor qilindi. Davlat idoralarida ishlaydigan homilador ayollar va nogironligi bo'lgan shaxslarga dam olish kuni berildi. Va bundan tashqari turkiyalik mashhur ikki yulduzlar Demet Özdemir va Murat Boz sel oqibatida studiya ichida qolib ketishgan va ikki kishi halok bo'lgan. Studiya emas, umuman Istanbul shahrida aynan mana shu kuchli yomg'ir oqibatida.
1: Voy, yomon.
0: Mana shunaqa ajoyib-ajoyib dahshatli voqealar sodir bo'lmoqda. Shuning uchun bugungi kunda bir haftadan keyin bir xabar oling Turkiyaga borish masalasi bo'yicha.
1: Ana endi Turkiyada
0: sel ketsin.
1: Ha, shunaqa. Yaxshi bo'lsa yuraym, hamma mamlakatlarda tinchlik bo'lsin. Turkiyadan AQShga qarab endi ketamiz. Ketdik. AQShning New Yorkiga boramiz. Aynan New Yorkda Urgimchak odam nomidagi ko'cha paydo
0: bo'ldi. Ko'cha ochilibdi.
1: Tasodiflarga boy bu ko'cha.
0: Street.
1: New Yorkning Queens tumanida Urgimchak odam Spider-Man sharafiga Ingram ko'chasidagi chorrahaga uning nomi berildi. Komikslarga ko'ra, aynan shu hududda Peter Parker May xolasi bilan yashagan. Qizig'i, komikslarda ko'rsatilgan manzildagi uyda bir vaqtlar haqiqiy Parkerlar oilasi yashagan ekan.
0: Yo'q.
1: Bu shunchaki tasodif. Uyning hozirgi egasi uni sotib olayotganda mashhurligidan bexabar bo'lgan. Hatto dastlab Urgimchak odam nomiga kelayotgan xatlarni tushunmagan. Asoslanib ishonadiganlar, Urgimchak odamni muxlislari shu manzilga xat jo'nataverishgandi. Hali uyni sotib olgan odam hayron qolgan. Nima bu? Shunday bo'lar nima unaqa deb xat yuboryapti deb o'ylagan bo'lsa kerak.
0: Chumayam. Har doim xat kelgan bo'lsa, ajoyib bo'ladi. Xo'p, ana endi biz New Yorkdan 12 soat uchib algoritmga qo'namiz.
1: O'zimizni
0: algoritmga. Algoritm tomonidagi svetofor xohlaganingni tanlab ol deyapti deb yozmoqdilar.
1: Qizilini.
0: Qizilini tanlaysanmi, yashilinimi? Ikkisi ham birdek qasildoq. Yumshoq va qarsildoq.
1: Mashinalar qarsillamasa bo'ldi. O'zi svetofor ishlab turgan paytda.
0: Sal jiddiyroq chorraha ekan bu. Ehtiyotroq bo'lib harakatlanish kerak bo'lgan chorrahachi ekan. Mayli, rahmat ogohlantirib qo'yganingiz uchun.
1: Svetofor ishlab turgan paytda hozir men sizga vaziyatni tasvirlab beraman, chunki men avtomobil boshqarishni professional darajada bilmayman, umuman bilmayman, lekin har holda
0: kuzatib nimalarni ta'kidlab ketamiz. Hozir live hack ishlamiz. Haydovchilik guvohnomasi yo'q bo'lgan insondan marhamat.
1: Yo'q, kuzatishlarim natijasida endi o'zimcha aytayapman, chorrahadagi holatlar. Mana svetoforning qizil chirog'i yonmoqchi. Mashina oxirga mashinalar o'tib ketyapti, lekin o'chishga ulgurmaydi, yo'lga sig'maydi. Chorrahaning o'rtasida to'xtab qolishi mumkin.
0: Chorrahani endi o'rtasida to'xtab qolmaydi, agar o'rtasida to'xtab qolgan bo'lsa.
1: U yoqdagi kelayotgan mashinalarga yashil yonadida ular yuradi. keyin tirmandlik yuziga keladi. Shu bu yoqdan o'tayotgan, kelayotgan mashinalar, endi qizil yonmoqchi bo'lib turgan mashinalar sig'masligini bilsa, joyida turaversa bo'lmaydimi?
0: Yo'q, endi qarang. Avtomobil chorrahagacha o'rtaga chiqib, o'sha yerda to'xtab qoldimi, u chorrahani tark etish kerak. Boshqa
1: yo'q,
0: kelayotganlar, birinchi bo'lib chorrahadagi avtomobillarni qo'yib yuborish kerak. Qo'yib yuborganidan keyin asosiy yo'l ularniki bo'ladi. Endi xo'p, qizil yonib qoldi. Endi chorrahaga kirmoqchi edi, o'sha yerda qotib turish kerak. Chorrahani ichiga kirdimi? Bo'ldi, u yerda tark etish kerak. Ana shunaqa joyi bor. O'rtasiga kirsa, agar juda bir chorrahani o'rtasiga kirib ketmagan bo'lsa, unda o'sha ortda qolib ketgan svetoforni yashil ishorasini kutib turishi kerak bo'ladi. Bunda haydovchiga jarima yozilmaydi. Mabodo qizilga turib qoldim, stop belgisini bosib qo'ydim. Yo'q, o'sha yerda turing, bo'ldi, jarima yozilmaydi. Agar yurib ketsangiz, bilmadim endi.
1: Unda qachon mana bu endi bu yoq tarafdagi bu kesishmadan kelayotgan mashinada, bu yoqdan kelayotgan mashinalarni, bu kesishmadan kelayotgan mashinani harakatni yakunlab olishi, ya'ni svetofordan chiqib ketishiga imkon berishadi. Unaqa bo'lmaydi-ku, tiqilib keladi bostirib, bizga yashil yondi deb. Ular ulgurmagan bo'ladi, qolib ketadi.
0: Endi buning uchun ozgina uni ishlatish kerak-da.
1: Hech qaysi ko'chada unaqa bo'lmaydimi?
0: Bo'lib turishi mumkin endi, lekin ko'pincha bilmadim. Ko'pincha lekin yo'l berib yuborishadi. Siz menimcha bu vaziyatga tushmagan holatda savol beryapsiz-da, hozir
1: to'g'rimi? Kuzatish natijasida aytayapman.
0: Rahmat, menimcha javob oldingiz degan umiddamiz. Tinglovchilarimiz ham hozir qo'shimcha fikrlar yozib qolishsa ajab emas. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom ketafam. Qo'shiqlar ketma-ketligiga murojaat qilamiz. 98

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: artisti Yulduz Usmonova hamda Hamdam Sobirov ijrosidagi duet Tarona Peshta. 12:34 biz esa o'z yo'nalishimizda davom etamiz. Yo'lda eshitayotganlarga barchaga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin va ayni fursat avtobusda bizni eshitib ketishayotgan tinglovchilarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Taksi xizmatida ishlaydiganlar, nimalar bo'lyapti? Nima gaplar olamda? Taksi olamida nima gaplar? Kecha bir holatga guvoh bo'ldim. Bir inson anchadan beri bir vaqtda turgan ekan, bir joyda turgan ekan, keyin qarasam taksi chaqirayotgan ekanlar. Keyin so'radilar, mana buni qarab bering, agar ilovani yaxshi tushunsangiz dedilar. Bundoq qarasam anchadan buyon turibdi-da, endi baribir 10 daqiqadan oshib ketdi. Va qarasam taksi chaqirayotgan ekanlar, bechora 10 daqiqadan beri poylab turibdilar-da. Hech qanaqasiga kelmayapti. Va o'sha hozir va undan keyin esa qarasam, yo bo'ldi dedim, boshqa ilovadan foydalana qoling dedim. Bekor qilish tugmasini bossam ham afsuski bekor bo'lmadi. Shuning uchun hozir taksi haydovchilari bizni eshitishyapti-ku. Qanday ketyapti endi ularni ishlar? Menimcha boshqa taksi yo'nalishlariga ulanib olishsa kerak. Menimcha Mahinur qanaqa bo'ladi? Boshqa xizmatlarga ulanib olishsa kerak. Xo'p, mayli. Yozib qoldirishar nima vaziyat bo'layotganligidan. Eng asosiy mavzusini bilamiz. Lekin hozir ularda jarayonlar qanday ketayotgani menga qiziq bo'lmoqda. Xo'p, qo'shiq uchun rahmat deb so'ramoqdilar, aytmoqdilar. Yana aniqrog'ini aytadigan bo'lsam, rahmat, sog' bo'ling. Biz Ismoil aka tinglab ketayotgan ekanlar, ularga salomlar. Assalomu alaykum qonoq boshlovchilar. Hozirgina men ham shunaqa holatga duch keldim. Lekin o'tkazib yordim-ku, o'zimga qizil chiroqqa jarima kelsa kerak deb o'ylab turibman. Ammo bag'i ham bordi. Qarama-qarshi tarafni qayrilganda o'tkazaman deb jarimaga tushib qolishingiz ham mumkin deb yozmoqdilar. Endi baribir vaziyatga qarab ish qilinadi. Rulda o'tirgan odam chapga o'ngga atrofidagilarga qaraydi baribir. Shunga qarab vaziyatdan kelib chiqqan holatda qaror qabul qiladi. Lekin ruldagilar tezkorlik bilan qaror qabul qilishi kerak bo'ladi.
1: Shunaqa. Hali bal yetib bormaganlar ko'p tura yoki bal ishlab topishga ulgurganlar aniqroq bormikan oralarida? 1 balmi, 1.5, 2.5 baldir balki.
0: Ko'z tegmasa menda hali bal yo'q.
1: Bo'lmasa ham. O'zi bu mavzuda gaplashmay qo'ya qolaylik, mabodo yana kimlardandir hadi bir kelmagan bo'lsa.
0: Ko'z tegib qolishi mumkin.
1: Ko'z tegib qolishi degan payti bo'lib qolishi mumkin.
0: Shu ko'z tegmasin.
1: O'zbekiston Toshkentdan Seulga qarab uchayotgan bir samolyotda koreyalik bir ayol mazasi qochib qoptdi.
0: Nima bo'pti?
1: Qon bosim keskin tushib ketdi. Samolyotda yaxshiyam o'zbekistonlik bir shifokor bor ekan. Husan Komilov aka ismlari. Bort kuzatuvchilari bilan birga ayolga qariyb 1 soat davomida tibbiy yordam ko'rsatgan. Natijada yo'lovchi hushiga kelib, nafas olishi tiklangan ekan.
0: Yaxshiyam mana shunaqa yaxshi insonlar bor hayotimizda, dunyoyimizda. Har doim sog' va omon bo'lsin. Demak do'stlar, jonli efirimiz yo'nalishi davom etadi. Ayni fursat bizning ustozimiz Rustambek Xudoyberganov tinglab ketayotgan ekanlar. Ularga salomlarimizni yo'llab qolamiz va oq yo'l tilab qolamiz. Sog' va omon bo'lsalar, bugungi kun uchun rejalashtirilgan hamma ishlarini muvaffaqiyatli yakunlashlarini tilakdoshimiz.
1: Shunaqa. Bugungi kun zo'r o'tsin. O'zi kimdi bugun? Qanday rejalar bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Bugun payshanba. Qarang, hafta kunlar qanaqa tez o'tib ketyapti. 15-oktyabr kuzning qoq o'rtasiga yetib kelibmiz. Va endi bundan keyingi kunlarda o'ylaymizki, yog'ingarchilik yana ham ko'p bo'ladi. Lekin ma'lumot uchun aytaman, yaqin bir haftada Toshkent shahrining o'zida misol uchun yog'ingarchilik kuzatilmas ekan.
2: 98

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bizni tinglovchilarimiz ham Hit FM radiosini eshitishsa o'zlarini yaxshi his qilishadi degan umiddaman do'stlar. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Hit Lunch dasturi har kuni dushanbadan jumagacha. Hoz gapirasin, Maya Mishel. Rahmat. Rahmat bo'l. Maya Mishel qarshigida bo'lsin. Rahmat ularni kuzatib qo'yamiz. Xo'p, nima deyotgan edim? Dushanbadan jumaga qadar soat 10:00 dan 13:00 ga qadar Hit Lunch dasturini tinglashingiz mumkin do'stlar va bugun demakki 16:00 ga qadar non stop nasib etsa juma ertaga esa Mahla Rayman Mutaliyeva keladilar.
1: 16:00 ga qadar, 11:00 ga qadar. Shunaqa.
0: Men esa
1: labbay. Yo, aytmayman yo'g'ini.
0: Ha.
1: Bekzod Hamidov, radioingizni eshitsam, o'zimizni Toshkentda yurgandek bo'laman. Rahmat sizlarga deb yozdilar.
0: Xursandmiz, xursandmiz. Sog' bo'ling.
1: Nafasini ham berib yuboraylikmi Toshkentda nafasini?
0: Qayerda eshitayotgan ekanlar
1: bizni? Yozmabdilar, rasmlar bilan jo'nating. Biz top ko'ramiz birinchi rasmni.
0: Teparoqda ham yozmaganmilar unaqa?
1: Yo'q. Xullas shunaqa gaplar. Yana kimdi, qanday gaplar? Hurmatli tinglovchilar. Ha, darvoqa.
0: Taksi ishlayotgan ekan ko'p joylarda.
1: Kelgan.
0: Bo'l, ishga tushibdi. Ko'z tegmasin.
1: Taksichilar, taksi haydovchilari yoki avtobus haydovchilari uyga qaytayotganlarida nima ularni xursand qiladi? Avtobus haydovchilarida unaqa ilova yo'q-ku, lekin ilovalar orqali taksi xizmatidan foydalanadiganlar, aniqroq ishlaydiganlar nimalarni ko'rib xursand bo'lasiz? Balingizni
0: Tilingiz nima?
1: Choy chaqalar.
0: Chi deyishadi-ku, choy chaqalar nima? Yozib qoldiring-chi. Hozir o'zidan o'qizamiz.
1: Abxaziyadan bizga Botir Karimov yozyaptilar. Hit FM
0: number 1. Nima degani number 1?
1: Birinchi raqamli radio degan.
0: Ha, endi buni bilmasangiz uyat bo'lardi. Nima ingliz tilida yozishsa, o'shani sizga tarjima qildirib beramiz
1: endi. Bo'ldi, endi ketdi hali. Endi bir oy qatnashdim ingliz tiliga boshladi. Bo'y inglizcha qo'shib qo'yib berganlar tez kuylayapti. Frazalardan foydalanilgan qo'shiq, yana shuni tarjima qildirmoqchi
0: edim. Intermediate level dasiz ko axir.
1: Yo'q. Bu haqiqiy emas.
0: Bu nisbiy tushuncha demadingiz-da.
1: Bizda hali qo'shiq bormidi?
0: Qaysi?
1: Gulxanda kuney o. Tavushga harakat qilib ko'ring, bor.
0: Ariza yoki tushuntirish xatiga qog'oz olib beraman hozir.

0: Yoki choki choki degan qo'shiq ham bor bo'lish kerak edi. Choki choki na na na na na. Yo'qmi? Top ko'ring bitta.
1: Bor, Mohinur Yusupov ijro etgani bor.
0: Ha, shu ikkita qo'shiqdan bittasi bo'lsa zo'r bo'lardi.
1: O'zingiz aytib bera qoling endi hozir.
0: Bir ko'z ko'rib turibsiz-ku so'zlarini bilmayman.
1: Ketar chog'da u qayerdan topay uni? Choki chokini, nakhande gunini. Qiyin masalalarni aytyapsiz.
0: Hech bo'lmasa Shahlo Ahmedovadan forcha cover qo'yib bering.
1: Xo'p, keyingi soatni boshida jarang sochishdagi sochadi nasib etsa.
0: Rahmat, ketmay turaman.
1: Ha, 15-oktyabr sanasi, do'stlar, hammaga yaxshi kayfiyat. Kun davomida xayr-xohlik bo'lishini tilakdoshman. Mohinur o'xshadi, lekin deb yozmoqdilar.
0: Nima o'xshadi?
1: Qo'shiq.
0: Xo'p, o'xshataman-da.
1: Ha, sog' va omon bo'linglar, kuningizlar yaxshi o'tsin, mazmunli o'tsin. Har doim kulib yuringlar.
0: Ertaga Hit FM radiosida yana Hit Lunch dasturida ko'rishamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Bizning radiodan boshqasiga ketib qolish bo'lmasin. Xullas, xayr.
1: Bu ishorani ko'rishmadi lekin. Biz sizga xayr degan ishorani bildirmoqdamiz.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: пластинка у Чунка Тарахмат. Спасибо.
1: Реклама. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang.
1: O'zbekistonda soat 14.

0: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: O'zbekiston sumosi qisqa vaqt ichida u o'z yo'lini topdi, o'z o'rnini yaratdi va bugun nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham o'z nomi bilan maydonga chiqmoqda. Endi esa yangi sinov 17-18 oktyabr Boku, Ozarbayjon sumo bo'yicha jahon chempionati. Bu shunchaki musobaqa emas. Bu O'zbekiston bayrog'i ostida maydonga chiqish. Bu yurt shanini himoya qilish. Bu kechagi mehnatning bugungi natijasini ko'rsatish. Har bir qadamda vatan, har bir bellashuvda g'urur, har bir g'alabada O'zbekiston. O'zbek sumochilari tarix yarata oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa kuzatamiz, ishonamiz va bir narsani aniq bilamiz. O'zbekiston sumosi endi jahon maydonida o'z so'ziga ega. Boku, biz kelyapmiz. O'zbekiston sumosi, bir yurak, bir bayroq, bir maqsad. O'zbekiston sumo federatsiyasi.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda endi pedofillar umrbod qamalishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada birdaniga 5 kodeks va 6 qonunga o'zgartirishlar kiritishni nazarda tutuvchi qonunni imzoladi. Bu haqda prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyev xabar berdi. Ta'kidlanishicha, bundan buyon 14 yoshga to'lmagan bolaga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan shaxslarga 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod qamoq jazosi tayinlanadi. Bunday og'ir jinoyatlar bo'yicha javobgarlikka tortish muddatida cheklov bo'lmaydi. Saida Mirziyoyeva bolaga zulm qilgan, unga jismoniy yoki ruhiy azob bergan har bir kimsa, u xoh ta'lim muassasasi xodimi bo'lsin, xoh yaqin qarindoshi, javobgarlikka tortilishini, bolaning o'limiga sabab bo'lgan jinoyatlar uchun berilgan jazo aslo yengillashtirilmasligini qayd etdi. Yosh bolaning xavfsizligi shart-sharoit yoki vaziyatlarga bog'liq bo'lishi mumkin emas. Bolalar hayoti, sog'lig'i, or-nomusiga tajovuz qilgan har qanday kimsa qat'iy jazodan qochib qutula olmasligini bilishi shart, deya yozdi prezident administratsiyasi rahbari. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati, bojxona va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida Samarqand shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda qalbaki xorijiy valyutani muomalaga kiritishga uringan shaxslar qo'lga olindi. Xususan Toyloq tumanida yashovchi 1996, 2002 va 2003 yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaro 100 AQSh dollari nominaldagi qalbaki banknotlardan iborat jami 7400 AQSh dollarini shartli xaridorga 44 million so'mga sotgan vaqtlarda ularning noqonuniy harakatlarga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, qoida buzarlarning 2 nafari muqaddam sudlangan bo'lib, qalbaki kupyuralar esa Turkiyadan olib kelingan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, ushbu noqonuniy ishga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Sifatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

biz bugun kuzni qoq o'rtasi 15 oktyabr sanasi uyog'iga xuddi shunday kuz qoldi, ya'ni kuzni yarmini o'tib bo'ldik. Uyog'i ham, u yarmi ham xayrli, barakali yaxshiliklar bilan kelsin. Haftaning 4-chi kuni chorshanba. Haftaning 4-chi kuni payshanba demoqchi edim. Mikrofon oldi boshlashdan g'ofurov endi efirni boshladim. Nimaga unaqa adashlar? Efir tugayotganda odatda bo'ladi, lekin umid qilamanki, hozir o'tib ketadi. Xullas, bugun 15 oktyabr sanasi, haftaning 4-chi kuni payshanba, ertaga juma, keyin esa 2 kun.

Bahavon, xayrli bo'lsin va oqshom chog'i ham shunaqa yaxshiliklar bilan keladigan umiddaman. Mikrofon oldi Shirin G'ofurova, bu Hit FM 98 ga sozlanganlar, onlayn eshitadiganlar, offlayn eshitadiganlar, xullas mazza qilib eshitadiganlar, quloqini din qilib, qalbini ochib eshitadiganlar shu yerdamiz. Agar shu yerda bo'lsangiz, biz trafik shouni boshlasak ham bo'ladi. 4 soatlik kechki efirlarimiz, kechki shoularimiz boshlandi. Aloqaga chiqamiz. Va nima yangiliklar bo'ldi bugun? Nima ishlarni qoyillatdingiz? Qanday yaxshi yangiliklar bilan bo'lishmoqchisiz? Birin ketin yozsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 aynish raqamlari orqali biz bilan bog'lanasiz, bizga aloqaga chiqasiz va biz bundan faqat va faqat xursand bo'lamiz. Esatib o'taman, Toshkent Indeks bilan bozor izbersin loyihasi Hit FM, biz efirlarimizga start berdik. 98

0: kelishga chiroyingda, ikkinchi muhabbati.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
5: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

qolibsizki, keyin xafa ham bo'lib qo'yishadi. Shuning uchun tabrik yozdim, o'qimadingiz. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Manchester City muxlislari xafa bo'lishmasin. Zo'r o'yin ko'rsatdi, Realni ham comeback bilan tabriklaymiz. Husanovga gap yo'q. Men kecha aytgandim-ku, Manchester City chini xohlayman, lekin PSG obyektiv tarafdan juda kuchliroq har holda City'dan deb. Bu taxmin to'g'ri chiqdi. Afsuski, Manchester City PSG'ga imkoniyatni boy berdi. Termizdan eshityapmiz, mazza qilib qudrat bilan ishlagan holda keldingiz, music bomba deb yozgan tinglovchimiz, rahmat kattakon. Bugun bizani Bog'izilol mahalla 10 kunga yopildi. Kelis orqali transport vositalari harakat qilmoqda. Tezroq ochilsin deb yozibdilar, ochilsin. Yo'llar ta'mirlanyaptimi yoki nimadir qurilyaptimi? Shuni ham oydinroq yozsangiz yaxshi bo'lardi. Insobatli muxlisingiz Sardorman, shu yerdaman. Bizga faslning ahamiyati yo'q, eng keraklisi siz o'zingiz bir muxlislarni baxtiga sog'omon bo'lsangiz bo'ldi. Bugungi o'yinda Juventusga omad yor bo'lsin. Rahmat kattakon. Keldingizmi? Chimkentda ishdamiz, doimgidek Dilshod hashardamiz. Har kun hashar bo'ladimi? Assalomu alaykum, xayrli kun. Mazza qilamiz. Yilni 4 faslida Hit FM'ni eshitib, begzotman. Jondorliklar sizni eshitishni boshladim. Efiringiz kayfiyatimizni ko'tarishga xizmat qiladi. Amudaryodan Dilfuzaman, ishdan keldim, uy ishlarimni qilib eshityapman. Kechagidan oldingi hikoya loyihasini Telegram'ga tashlab bering. Butun bir haftanikini imkon qadar tashlab berishga harakat qilaman. Telegram'dagi o'sha guruhpaga. Barcha ustalar diqqatiga, bugun ham ustalar aktiv bo'lamiz. Sirdaryodan g'alabali bollar shu yerda. Dilshod Sarvar, Dilmurod Baxtiyor akadan Sirdaryoli bollarga ham salomlar bo'lsin. Checheniston Grozniyda eshitaman. Hurmat bilan Jamoliddin. Chechenistondagi o'zbeklar, qalaysiz? Bekobot ham shu yerda. Shirin qalaysiz? Yaxshimisiz? Oyog'imni sindirib oldim. Sindirib olmay, oyog'ingizni tuzalib ketsin. Ilohim, eng katta hayotdagi muammoingiz, tashvishingiz shu bo'lsin. Boshqa bunaqa ko'rguliklar boshingizga tushmasin. Tezroq o'tib ketsin, tezroq oyoqqa turib keting. Qancha turar ekan endi gips? Skaniyachilar siz bilan birgamiz. Zarafshon skaniyachilarga alangali salom, Asror. Mebelchilar ham sizni eshitadi. Mebelchilarga salyut. City zo'r o'ynadi. Omadga ham bog'liq ekan, albatta. Omadga ancha-muncha narsa bog'liq. Assalomu alaykum, Shibshirin opa. Sizni ishdan qaytib eshitib ketyapman. Efirga omad. Ismoil, Moskva pizza shu yerda. Salyut, Ismoil. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Qizlarni ko'zini kuydirib yuribsizmi? Qiyomatligim, do'stim. Yangi mashina oldim. Tabriklayman, yaxshi kunlarga minib yursin. Novvoyman, Munavvar aziz. Nima mashina olganini yozmabsiz u. Mani ham yaqin bir insonni mashina oldi. Agar o'zi ruxsat bersa, birozdan so'ng yangi mashina olganman. Tabriklayman. Radioni eshitishni boshlashi bilan. Lekin maylidirmikan? Ommaga oshkor qilishni istarmikan mashina olganini? Chunki insonni sizlar ham taniysiz. Shirnapa, assalomu alaykum. Jamshidman, xursandman juda ham. Bog'izilol ko'chasida yo'l qurilyapti. 25 oktyabrgacha yopiladi. Xalq tilida mehnatga kirish, chiqish yopiq. Tezroq qurilsin va albatta tezroq yo'l ishga tushsin. Assalomu alaykum. Menga ham gruppani tashavoring iltimos. Shiringafur FM deb qidirsangiz chiqadi. Shiringafur FM hammasi qo'shib yoziladi. Sizni eshitib doimgidek navbatchilikka yo'l oldim. Doktor Xudoyor, yaxshi o'tsin navbatchiligingiz, tinch o'tsin. Hech qanaqa yomon voqealar bo'lmasin. Keyingi xabarlarni ochamiz. 140 yo'nalish sizni eshitmoqda. Damas oldi. Oh, Damas. Buyursin, Damas. Faqat o'rtog'ingizga ayting, iltimos. Damaschilar odatda qiladigan xatti-harakatlarni amalga oshirmasinlar, ya'ni qoidalarga rioya qilgan holda harakatlansinlar. Mana kim mashina olganini ham darhol topishadi bizning tinglovchilarimiz bor. Shunaqa narsalarni qattan bilasizlar, o'rtoqlar. Sizni eshitaman deb ishlarimni to'rdan keyinga qoldirdim. Endi mazza qilib eshityapman. Sizni yaxshi ko'raman, Zilolaman. Rahmat kattakon, Zilolaxon. 97 yo'nalish ham shu yerda, Shirin G'ofurova. Rahmat kattakon. 9-ta sizni eshitmoqdan. Qalaysiz? Yaxshiman. 12-chi avtobusdagilar ham shu yerdamiz. 47-chi avtobus ham sizni eshitadi, Shirin deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Hamma avtobus yo'nalishlariga salomlar bo'lsin. Yana qaysi yo'nalishlar hozir Hit FM'ga sozlangan? Raqamlaringizni yozing va yo'lovchilarga eslatmam, avtobusga chiqqanda shundoqqina

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: FM yomon bo'lmasin, yaxshi bo'lsin. Yomon bo'lishni istamaymiz. Har doim yaxshi bo'lsin, har doim baraka. Rizq mo'l, ko'lchilik, farovonchilik, xayrli ishlar biz tarafda bo'lsin. Yomonlardan yiroq bo'laylik, yomonlarni yo'liqtirmasin. 16:29 O'zbekistonda soat. 16:29 to'g'ri aytdim soatni. Shirog'ofur, qalaysiz? Yaxshimisiz? Bordik Tashkent Indeks'ga dorbozlar san'atini tomosha qilgan bolalar bilan birgalikda deb tili xursandman juda ham. Farzandlaringizga yoqadigan umiddaman, eslatib o'taman. Tashkent Indeks Broadway hududida dorbozlik san'atini namoyish qilishmoqda. Agar bolaligingizni eslagingiz kelayotgan bo'lsa yoki farzandlaringizga dorbozlar kim, qanday dor o'yinlari ko'rsatishadi ko'rmoqchi bo'lsangiz, seshanbadan yakshanbaga qadar soat 17:00 da boshlandi dorbozlar o'yini. Undan tashqari 14-oktabrdan sam osh Tashkent Indeks hududida ish boshladi. Oshni yaxshi ko'radiganlar bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Tashkent Indeks hududida yangi otel Ibis ham ish boshlagan. Agar mabodo sizga yaxshi mehmonxona kerak bo'lsa, Tashkent Indeks ishingiz bo'lsa va yotib qolishingiz kerak bo'lsa, bemalol mehmonxona xizmatidan foydalansangiz bo'ladi. Tashkent Indeks outlet ham test rejimida o'z ishini boshlagan va ishlab chiqaruvchilardan ulgurji narxlarda xaridorlar mahsulotlarini sotib olish imkoniyatiga egalar. Shunday ekan, Tashkent Indeks hammasi birda. Instagram ochildimi, ochilmadi, afsuski, chunki hech qunt qilayotganim yo'q. Olmaotadan salomlar, Sakin Sultanman, kayfiyatingiz zo'r o'tsin. Bir guruhni ochmaymizmi deb yozibdilar. Qayerda ochasiz, nimaga ochasiz? Assalomu alaykum. Passajini to'xtatishsin, realni rekordi o'zida qolsin. Passajini to'xtatish menimcha imkonsiz bo'lsa kerak. Sizning kanalingizda sizga sovg'a qilishgan shu gullarning savatini ko'rgandim. Shunga o'shanga gul uchun savat ishlab chiqarishni boshladim deb yozibdilar. Xursandman juda ham. Gap yo'q, zo'r qilib tashayapsiz xabarlarni. Oldin rep aytmaganmidingiz mabodo debdilar. Yo'q, balki endi aytarman, rep shu yetmay turdi meni ijodimda, rep aytish yetmay turdi, lekin men juda ham yaxshi ko'rganman R&B yo'nalishini va Eminemni sodiq muxlisiman. Sizning yaqiningiz bo'lsa Rayhon bo'lishi mumkin deb yozibdilar. Yo'q, Rayhon olgani yo'q mashinani. Bekobotdan salom, Ulug'bek Muslimbeklar. Leningrad viloyati Vimos qurilish mollari do'konisini eshitmoqda. Qoyilman. Vimos. Salut. Assalomu alaykum. Zomindagilar shu yerda. Pop darvozalar jamoasini maza qilib eshitamiz. Shahboz, sun'iy intellekt qo'shiqlarini kamroq eshiting. Sun'iy intellekt berilib ketdimi? Yomonda shu ashulachilarga yaqinda non qolmaydi agar sun'iy intellektlar shu qo'shiqlarni chiqaraversa. Yaxshimisiz? Sizni eshitib yuribman. Pechenye dostavka qilib xursandman. Yaxshi yetkazib bering. Yetkazib beruvchilarga ham alangali salom. Abxaziya sizni eshitmoqda. Abxaziya salyut. Salomatmisiz? Samarqand arizdan Lutfulla. Hamma yaxshi bolalarga salomlar. Yo'llab qo'ysangiz, yo'llab qo'ydik. Jamshidman. Jamshid, salut. Qalblar doktori, yaxshimisiz? Sehrlik yaxshi kelib oldingizmi? Bugun onajonimlarni uzoq-uzoqlarga olib bordim. O'zbekistonimiz qanaqa go'zal deb rosa duo qildilar. Endi qaytyapmiz. Parkent, Zarkent tomonlarga bordik. Doktor Abbas xonimni onajoningiz umrlari uzoq bo'lsin. Nimalar qildingiz? Parkent, Zarkentda shuni ham yozing. Umarbek oldimi yangi mashina? Yaxshilikka xizmat qilsin deb tilab. Umarbek ham olgan yaxshimi? Yangi mashina, yaxshi mashina, yangi mashina. Lekin ancha bo'ldi olganiga. Unga ham tabriklar. Va yana bir men uchun yaqin bo'lgan inson mashinasini almashtirib kuni kecha. Shirog'ovurova, doimgidek anesteziologlar siz bilan birga. Anesteziologlar salyut. Yana qaysi doktorlar eshitmoqda? Ekskavatorchilar shu yerda. Shirog'ovurova, qalaysiz? Yaxshiman. Ekskavatorchilar, siz yaxshimisiz? PSJni faqatgina Barselona to'xtatadi. Voy dot. PSJ bilan o'ynaydi-yu, ko'ramiz. Qani kimni qo'li baland kelar ekan? Assalomu alaykum. Gollandiyada eshitamiz Hit FM'ni. Shirnopa, yaxshimisiz? Har doimgidek avtobuschilarni yaxshi ko'rgan boshlovchi ishga keldi. Bizni endi kayfiyatimiz ko'tariladi. Ertalabdan asabmiz deb yozganlar. Ertalabdan asab bo'lmang. Nima asabini buzishi mumkin avtobuschilarni? Qani ayting? Masalan, nima buzadi avtobuschilar sizning asabingizni? Yo'lovchilar shu kartalarni to'lab tushib ketaverishadi. Agar pul to'lamasdan tushib ketishsa ham, u sizni bo'yningizda emas, jarimani to'lashlari mumkin keyinchalik. Nima sizning asabingizni buzishi mumkin? Yoki avtobus yo'liga turib oladigan mashinalarmi? Qani ayting? 16:33 O'zbekistonda soat, 15-oktabr sanasi bugun. Kuzni qoq o'rtasidamiz, bilasizmi? Yarim kuzni o'tkazib bo'ldik. Oldinda yarim kuz qoldi, keyin qish keladi va yangi yil keladi. Keyin yilni almashtiramiz, 2027 yilga o'tamiz. Nasib etsa, ish qilib o'sha kunlarga eson-omonlikda, sog'-salomatchilikda yorug' yuzman yetib borish nasib etsin. Loyihamiz esa davom etadi. Chiroyli taronalar ketma-ketligi. Shu qo'shiq so'raydiganlar bor-u bizdan, tinimsiz shuni qo'yib bering, shuni qo'yib bering, shuni qo'yib bering. Har doim ham bizda imkon bo'lmaydi so'ragan qo'shig'ingizni qo'yib berishga. Lekin imkoni bo'lib qolsa mabodo, albatta taqdim etamiz. Chunki siz yaxshi ko'rgan qo'shig'ingizni eshitsangiz, mazza qilsangiz, biz ham mazza qilamiz.
1: Hit FM. Tez sozlan. FM 98.
0: Shu qo'shiqni rossa ko'pchilik so'ragandi. Bir necha haftadan beri qo'yishgan

0: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

FM 98 va shunaqa retro time ozgina bo'lib o'tdi. Mazza qilib eshitgan bo'lsangiz xursandmiz. Va qo'shiq uchun minnatdorchilik bildirayotgan qora bumerni mazza qilib eshitdik deyotganlar ushbu taronani ham mazza qilib eshitdingizmi? FM 98 bozoringizni bersin. Toshkent Indeks bilan loyihamiz o'z yo'nalishida davom etadi. Juda ko'p xabarlar bor. Imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. Toshkent yo'llarida bizni mazza qilib eshitib ketayotganlar salyut. Nafaqat Toshkent yo'llarida, balki O'zbekiston yo'llarida, O'zbekistondan tashqaridagi davlatlarda ham bizni eshitadiganlar. Hammangizga kun xayrli bo'lsin. Hali oqshom boshlanmadi, lekin oqshomdan nasib etsa birga boshlaymiz. Kunni yakunlaganimizdan so'ng va HitFM'ga sozlangan hamma tinglovchilarimizga xayrli barakali kun tilaymiz. Asomiddin do'stimizning tug'ilgan kuni ertaga. Uni judayam yaxshi ko'ramiz va tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Umr uzoq bo'lsin. Jamiki yaxshiliklar unga hamroh bo'lsin. Yo'lida faqat yaxshi insonlar chiqsin va shu yaxshi insonlar bilan hayotida yaxshi kunlar ko'p bo'lishini chin dildan istab qolamiz. Yaxshi joylardan ato qilsin. Peshonasi yarqiragan yigit bo'lsin va go'zal aqlli, xushli, IQ'si baland juft halol tilab qolamiz. Eng asosiysi, o'ylagan hamma yaxshi niyatlar amalga oshsin. Yil 12 oy sayohatda umr o'tkazish nasib etsin. Shunaqa go'zal tabrik yetib kelgan. Asomiddin, tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan va hamma yaqinlaringiz baxtiga sog'omon bo'ling va siz yaxshi ko'radigan insonlar ham sizning baxtingizga sog' bo'lsin. Kelayotgan tug'ilgan kuningiz muborak. HitFM 98 shunaqa chiroyli tabriklar va loyihani davom ettiramiz keyingi xabarlar bilan. Ishonasizmi, bugun Telegramimni vzlom qilib kirishdi hakerlar. Mani nomimdan hammadan 5 million 500 ming so'mdan pul so'rashibdi. Qarang, men umrimda pul so'rab birovdan yalinib so'ragan bola emasman. Allohga behadat shukr, birovdan qarzim yo'q. Bu hakerlar nima qilsa bo'ladi ya, deb yozibdilar. Menimcha o'shani ikkita etapli himoya tizimi bor, o'shani yoqib qo'ysangiz, menimcha hech kim Telegramingizni buzib kira olmaydi. Lekin men bilmayman, bu hakerlarni qanaqa qilib to'xtatish mumkin. Ana kuni statistikani o'qidim, o'sha kiber jinoyatlar bo'yicha nechidir milliardlab pul o'g'irlangan odamlarni elektron kartalardan, tasavvur qiling, nechi milliardlab pul va uni atigi nechidir millioni egalariga qaytarilgan, qolganlar esa nafsuski suvga tushgandek g'oyib bo'lgan. Shuning uchun agar Telegram ishlatsangiz, hamma yaqinlaringizga, do'stlaringizga aytib qo'ying, men hech qachon sizlardan bunaqa pul so'ramayman. Agar mobodo pul kerak bo'lib qolsa, yo yoningizga boraman yoki qo'ng'iroq qilaman. Agar nomimdan kimdir pul so'rasa, iltimos bermang deng. Chunki yaqinda bir yaqin tanishimam shunaqa deb qoldi. Uni Telegramdagi rasmlarini o'g'irlashgan, xuddi o'zinikidek qilib Telegram profil ochishgan, rasmlar joylashgan,

raqsga tushadi, lekin raqslarni videoga olib tashlab berasizmi radioga, bir ko'raylik. Qanaqa raqsga tushar ekan? Xorazmcha chiroyli taronaga. VB'dagilar shu yerda. Ashula zo'r, meni mashinam oq trekker. Tabriklayman. Qizim Soliha bilan lag'mon boshladik. Keling, Sevaraxon, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Zo'r chiqdin, zo'r chiqsin lag'monlaringiz. Assalomu alaykum, KTFM. Руки вверх на сияйдан болсын, чексіз позитивсіз, рахмат кетакон. Pulmonolog lamsni eshitadim. Travmatologiyada kasal ko'rib, uyga qaytyapman. Dilnozaxon Narziyeva doktor, pulmonolog, pulmonologlar shu nafas yo'llari kasalliklari bo'yicha bo'ldi. Juda ham ko'p bemorlarni dardiga shifo toping. Ularni duosini olib, uzoq yillar yashash nasib etsin. Men ham Eminem bilan 50 Cent muxlisi edim. Eh, yoshlik beboshlikniki edim. Men masalan, hali ham Eminem muxlisiman va hayotdagi orzularimdan biri Eminem konsertiga borish. Endi O'zbekistonga keladimi yo'q bilmaymanu. Agar yaqinroq viza kerakmasroq joylarga kelsa, masalan, Dubayga, Abu Dabiga, Qatarga, yana qanaqa davlatlar bor bizga yaqinroq, men jonda borgan bo'lardim. To'g'risi, men o'zim cho'ylayman, agar shu Backstreet Boys'ni yoki Eminem konsertiga borib qolsam, o'sha qo'shiqlarni aytadiku, oldin eshitgan qo'shiqlarimizni tinimsiz yig'lasam kerak deb o'ylayman. Nimaga shunaqa bilmayman, lekin men juda ham yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Qassoblayim shu yerda. Qahvadan eshitaylik, eshitamiz qahvadan, faqat keyinroq. Limon choy ichib oling. Ishlanib qolganini tugatib qo'ymoqchiman sizni eshitib. Nargizaxon, rahmat ketakon. Bor bizda limon, darvoqa muzlatkichni kim olib kelganini bilmayman-u, lekin menimcha hamkasblarim olib kelgan. Hamkasblarim olib kelgan limondan ozgina kesib choy qilib ichsam xafa bo'lishmasmikin? Xullas, mayli, juda ko'p xabarlar bor. Eslatib o'taman, Tashkent Indeks hududida 14-oktyabrdan boshlab sam osh o'z faoliyatini boshladi. Shunday ekan, Tashkent Indeks atrofida tursangiz yoki o'sha yerga yaqin yashasangiz, bemalol kelib mazali oshlardan tatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari Ibis deb nomlangan otel o'zining faoliyatini olib bormoqda. Unga ham bemalol keling. Va yaxshi otel qidirayotgan bo'lsangiz, ya'ni mehmonxona qidirayotgan bo'lsangiz, bemalol ushbu mehmonxonasiga tavsiya etishimiz mumkin. Undan tashqari seshanbadan yakshanbaga qadar soat 17:00 Tashkent Broadway Index hududida dori san'atini chiroyli qilib ko'rsatishmoqda. Dorichilar, ya'ni dorbozlar, unga ham tashrif buyursangiz bo'ladi. Oilaviy. Eslatib o'taman, Broadway hududida, ya'ni Tashkent Index Broadway hududida har kuni kechqurun juda ham zo'r shoular, animatsiyalar bo'lib o'tadi. Farzandlaringiz bilan oilaviy kelib, mazza qilib aylanish imkoniyati. Undan tashqari har doimgidek avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, Index motoskuter bozori, qurilish bozori. Qurilish uchun hamma kerakli ta'mirlash mahsulotlarini bozori ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Tashkent Index hammasi bittada. Qanani Xorazmcha o'ynayman deyotganlar. Arvochi jarang sochadi hozir. Qani bir raqsga tushing Xorazmchasiga.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Yordam bergin osmon. Hit FM 98 Sanora Dona Edona Taranasam Tohir Sodiqa va bolalar guruhi ijrosida Hit FM yangi soatimiz boshida. Jarang sochmoqdam. Trafik shouni allaqachon boshlab olganmiz. Kunni birgalashib yakunlaymiz va oqshom pallasiga qadar birgalashib qadam qo'yishga tayyormiz. Bugun 5 oktyabr sanasi. Haftaning 4 kuni payshanba, ertaga juma, keyin esa ketma-ket 2 kun dam olish kunlariga tayyorgarlik. Hali mikrofon oldida Shirin G'ofurova birgamiz va albatta trafik shouni sovg'ali soatlarni boshladik. Ketma-ket sovg'alar yutib olish imkoniyati. Agar tayyor bo'lsangiz, radiodan uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting.

0: FM 98 biz yangi musiqiy soatni boshlab oldik va ozginidan so'ng Osiyo brendidan Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25dan va Mikodan sovg'alar to'plami o'ynaladi. Agar siz hech yutmagan bo'lsangiz, lekin biz bilan birgalikda o'sha biz o'qiyotgan kitobni o'qiyotgan bo'lsangiz, Shukr Ulon Tirik ruhlar kitobini bemalol o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Endi yozvotuvdim, DDDni qo'ymadingiz deb mana hozirgina qo'ydim. Uztelecom xodimlari aloqa yaxshilash maqsadida antenna qo'yishda davom etishmoqda. Bugun xizmatlarimiz Right Center obi hayotda Zuhriddin aka, Bobomurod aka, Mustafa akalarimiz xizmatda kuch bersin, kuch bersin. Bizning ham internetimiz Uztelecomdan keladi. Shunday ekan, yaxshi ishlashiga chin dildan tilakdoshmiz biz. Yaxshimisiz, sog'misiz? O'ynab keta olmadim, lekin barmoqlarini shaqillatib qo'ydim, ko'ngil yoshdi. Javoblaringiz to'pponchan o'qiday tayyor turadi de. Eshitib turaman, qizim gap yo'q lekin. Shoh Mahmud aka, omonmisiz, sog'misiz? Aravachiga mazza qilib raqsga tushdi bolalar. Raqsga tushgan bo'lsa bo'ldi. Sizga hamma erkalik qilib qo'shiq so'raydi. Tarmoqda bor-ku deb yozibdilar. Endi tarmoqda bor bo'lsa ham radioda eshitish boshqacha bo'lsa kerak. Yaxshimisiz? Bemalol oling limonchani. Novot bilan zo'r bo'lsa kerak. Bir issiqlik, bir sovuqlik, hamkasblaringiz xafa bo'lishmaydi siz uchun. Hech narsani ayashmaydi-ku, hammangiz zo'r vijdonli yaxshi insonsizlar. Rahmat ketakon. Olsam hech kim hech narsa demaydi. Agar raqsga tushganlar yuborishsa Instagramga qo'ying, biz ham ko'raylik. Instagramim yo'qda, bo'lmaganda, bo'lganda qo'yardim. Shunday ekan, Instagramni ochib olay, duo qilib turinglar. Shirog'aburova qalaysiz? Svetoforda 505 oq kobaltamsini baland qilib eshitib ketyapti. 505 oq kobalt, meni eshitganingiz uchun tashakkur. Boya so'radim, avtobuschilarni asabini nima buzadi deb. Avtobuschilarni asabini buzayotgan narsa 15-gacha oylik tushirib berish kerak edi. Shunga asab buzilib yuribdi avtobuschilarni. Oylik tushdimi bugun 15-chi ko'qani yozinglar, avtobuschilar kimni oyligi tushdi? Berlindan salomlar bo'lsin, salomlar. Yaxshimisiz, efirlar bilan charchamayapsizmi? Hamma doktorlarga salomlar, yo'lda ketayotganlar tinchgina manzilga yetib olishsin. Patologanatomlar shu yerda ekan. Shirin G'afurova qalaysiz? O deydi, yo deydi degandan bo'lsin. Obijon bo'ladi o'q. Tanam. Qanday qilib bu qo'shiqni qo'ymasligimiz mumkin? Shunday ekan, radioni eshiting va biz bilan birga qoling. Reklamadan keyin qo'yib beraman. O deydi, yo deydi degan. Toshkentlik taronasim u ham turinga chiqdi va ma'zi qilib eshitib, raqsga tushsa bo'ladigan taronalardan biri Hitofamda jarang sochadi. Biz esa ikkinchi musiqiy soatimizni boshladik. Yozginidan so'ng Osiyo brenddan keyin Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25dan, undan so'ng esa Mikodan sovg'alar ulashamiz. Yodingizda, unutib qo'ymadingizmi?
1: Реклама. O'zbekiston sumosi qisqa vaqt ichida u o'z yo'lini topdi, o'z o'rnini yaratdi va bugun nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham o'z nomi bilan maydonga chiqmoqda. Endi esa yangi sinov 17-18 oktyabr Boku, Ozarbayjon sumo bo'yicha jahon chempionati. Bu shunchaki musobaqa emas. Bu O'zbekiston bayrog'i ostida maydonga chiqish. Bu yurt shanini himoya qilish. Bu kechagi mehnatning bugungi natijasini ko'rsatish. Har bir qadamda vatan, har bir bellashuvda g'urur, har bir g'alabada O'zbekiston. O'zbek sumochilari tarix yarata oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa kuzatamiz, ishonamiz va bir narsani aniq bilamiz. O'zbekiston sumosi endi jahon maydonida o'z so'ziga ega. Boku, biz kelyapmiz. O'zbekiston sumosi, bir yurak, bir bayroq, bir maqsad. O'zbekiston sumo federatsiyasi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor.

0: olish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Usmonov va Malik ijrosidagi o'zbekcha gapiraman getaronasan to'qlarimizda jarang sochmoqda. Men o'zbekcha gapiraman, men O'zbekistondan gapiraman. O'zbekistonning poytaxti eng go'zal shaharlaridan biri Toshkentdan gapiramiz va Toshkentdan chiqayotgan ovozni butun dunyoda eshitayotgan hamma o'zbeklarga, o'zbekistonliklarga va o'zbek tilini biladiganlar, tushunadiganlar, yaxshi ko'radiganlarga assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Biz loyihalarimizni davom ettiramiz. Oldinda Osiyo brendidan, Jizzax milliy taomlaridan, undan keyin Miko brendidan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. Biz o'qiyotgan kitob doimgidek Shukrullo onam Tirik ruhlar asari, juda ko'pchilikka tashlab berganman. Shunday ekan kitobni o'qiganlar, kitob bo'yicha savollar beraman. Shunday ekan bemalol savollarga javob bergan holda g'alabaga erishishingiz mumkin. Sizni Imron, Muhammad, Qunduz o'g'illarim bilan maza qilib eshitib ketyapman. Bolalarimga moy yutib oldim Shirin G'ofurovadan deb maqtandim. Xursandman judayam. Rostdan ham adangiz moy yutib oldi Imron, Muhammad, Qunduz. Tabriklashingiz mumkin. Menejerlar bog'lanishadi va moyni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Moy darvoqa keyingi soatda o'ynaladi. TTSda eshityapmiz. 159 avtobusni ayol kishi boshqarmoqda. Ayollarga ham yarashar ekan avtobus haydash. Toshkentdan Ilhom. Xursandman. 159 yo'nalish ayol haydovchisiga alangali salomlar. Ishni tugatib uyga qaytdim. Pediatriya hamkasblarimga alangali salomlar. Ayzaxon yozdilar. Sizni mazza qilib farzandlarim bilan eshitaman. Minnatdorman. 22 yo'nalish 71 garajni hali oylik tushmadi. Instagramni ochib oling. Duodamiz. Rahmat Tohirjon. Axbor ukam bilan dastavkada, ya'ni yetkazib berishda eshitmoqdaman. Liverpul muxlislarini g'alaba bilan tabriklab qo'ysangiz, Sazbek tabriklayman. Sizni ham tabriklayman Liverpulni qozongan g'alabasi bilan. Buxoroda ham eshitadiganlar bor, Bobur. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Doimgidek siz efirga chiqishingiz bilan Yevropadagi furachilar Hit FM'ni baland qilib eshitishni boshlashadi. Hamma Yevropadagi furachilarga alangali salomlarni yo'llab qo'ysangiz. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Anvarman va meni bir ukam bor, bilasiz, doktor deyman, lekin shunaqa o'zi yaxshi bola, gentleman, aqlli, odobli, hamma havas qiladigan bir ukam bor meni, uni juda ham yaxshi ko'raman. Gentleman doktor ukamga salom deb qo'ysangiz, umri uzoq bo'lsin, bag'rimizga sanam qaytishi nasib etsin. Salomlarni oldim, xursand bo'ldim va mani ham salomlarim mani doktor ukamga. Hitofam Shirin G'ofurova deb yozilgan xabarni yo'lladik. Gentlemanlar ko'p bo'lsin. Assalomu alaykum Gulistondan salomlar bo'lsin. Siz efirga kelasiz, kayfiyat ko'tariladi ya doimo. Nimaga shunaqa ekan qani bilamiz. Qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Pragadan Skoda zavodidan salom. Sizni Skoda zavodi eshitmoqda. Salyut hammalariga. Qalaysiz, yaxshimisiz? Arabistonda ishlayman va yaqin bir do'stim radioingiz haqida gapirib qoldim. Kecha hikoya qilinib eshitdim, juda ham yoqdi menga va bugun mana to'rdan berisini eshitmoqdaman. Arabistondagi o'zbeklarga ham salomlar. Qaysi Arabiston? Saudiya Arabistonimi, Birlashgan Arab Amirliklarimi? Shuni ham aniq yozsangiz xursand bo'lardik. Ramazon usta. Salut. Assalomu alaykum Hit FM. Radioni oldida nima qidirishyapti? Amir Olimxon betga bekitmagan-ku boyligini. Agar adashmasam, radioni yonidagi yo'llarni o'zgartirishmoqda. Burilib olish, chapga qayilib ketish uchun menimcha alohida svetofor o'rnatishsa kerak. Men shunaqa tushundim. Real Madrid comebackni yorvordi degan Mr. Aripov. O'zi o'ylayotgandim, nimaga realchilar jim, nimaga comeback haqida olamni buzishmayapti deb, mana sekin boshlandi. Assalomu alaykum, bizlarni ham tabriklang. Mana Real Madridchilar uyg'onib, sekin-sekin aloqaga chiqishmoqda. 88 114 90 80 Hit FM va bizni eshitayotgan, bizni tinglayotgan hamma galangali salomlar. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Biz efirlarni boshladik. Bugun kuzning qoq o'rtasi, 15 oktyabr sanasi va aynan shu dam bizni juda ko'p insonlar eshitayotgani aniq va hammalariga sog'lik, omonlik tilaymiz. Chunki sog' bo'lsangiz, omon bo'lsangiz, ko'nglingizga sig'adi. Bizni farangiz ham eshitayotgan ekan. Voy dod farangiz, chiroyli bo'lib to'ylarga yo'l oldingiz. To'yingiz fayzli, chiroyli o'tsin. Farangiz o'zin to'y emas, farangiz to'y bo'lgan. Farangiz to'ylarda boshlovchilik qiladi. Va bugun yana bir go'zal to'y farangiz bilan birgalikda o'tish kerak. Yangi mashina bilan ham tabriklaymiz. Farangiz xon, buyursin, buyursin. Havas qolganlarga nasib qilsin. Mazza qilib hayding, faqat iltimos chuqurlarga tushib ketmay maylimi? Kimlandir orqasidan yetib olmay maylimi? Ehtiyot bo'lib, avaylab, asrab hayding. Ashkari, yaxshi mashinalarni. Farangiz bizni eshitayotgan ekan, galangali salomlar yo'llaymiz va birozdan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Bilasiz, bir zumdagi kishilik taklifnomam, biz o'qiyotgan kitob Shukrullo onam Tirik ruhlar asari, O'zbekistonda qatag'on qurbonlariga, qatag'on paytidagi o'sha ayblovlarga, tuhmatlarga chalinib, afsuski
uzoq yillar mobaynida qamoqda umrini o'tkazishga majbur bo'lgan, otuvga hukm qilingan, millat dushmani, xalq dushmani degan ayblovlar bilan birgalikda surgunlarga jo'natilgan insonlarning taqdiri haqida ushbu kitob Shukrullo Tirik Ruhlar asari va ushbu asarni o'qiyapmiz va shu xuddi shu kitobdan savollar beraman doimgidek. Agar to'g'ri javob bersangiz birinchi bo'lib, agar Osiyodan sovg'a yetmagan bo'lsangiz buni hozir amalga oshirsangiz bo'ladi. Osiyo brendi esa doimgidek xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa mahsulotlarini, go'sht mahsulotlarini, sosiskalarni, sariyog'li sardelkalarni, o'sha mashhur Osiyo tushonkalarini, undan tashqari har xil go'shtli mahsulotlarni taqdim etadi. Go'shtli mahsulotlar degani o'sha qazi, tilli rulet, tandir go'shtidan rulet, mol go'shtidan rulet, ot go'shtidan, toy go'shtidan, xullas shunaqa go'shtlarni mazali mazalilar, shundoqqina kesib nonga qo'yib yeydigan go'shtlar bor-ku, ana shunaqa go'shtlarni koni Osiyo brendi juda ham mazali. Va eslatib o'taman, zavod qarshidagi do'konga Arnasoy 7A deb yozasiz va navigatorsini olib keladi. Arnasoy ko'chasi bu sobiq Pionerskaya ko'chasi. Osiyochilarga ham alangali salom, agar bizni eshitayotgan bo'lsa ozginadan so'ng o'yinni boshlaymiz va birinchi sovg'a o'ziga

Bo'la Tursunov Quralay Taronasi KTFM 15 oktyabr sanasi va ozginadan so'ng savolni e'lon qilishga tayyorman. Toshkent ko'chalarida nima gap? Tirmandliklar kuzatilmayaptimi? Agar kuzatilayotgan bo'lsa yozib qo'ying. Qaysi ko'chalardan yurishmasin? Qaysi ko'chalar xaritalarida qip-qizil yoki qizildan ham qoraroq rangga yaqinroq bo'lib turibdi? Umid qilamanki, bunaqa tirbandliklar yo'q. Toshkent ko'chalarida hammasi zo'r, hamma svetoforlar ishlar va ishlayapti. Hech qanday avariyalar bo'lmayapti. Hamma madaniyat bilan chiroyli harakatlanyapti. Desam ishonasizmi yoki ishonmaysizlarmi? Sharon G'ofurova, qalaysiz? Avtobuschilarni sevimli boshlovchisi sizni yo'lovchilar bilan birgalikda eshitib ketyapti. Juda ko'p avtobuslar eshitadi HitFM'ni va bunda sizni xizmatingiz katta. Rahmat, kattakon chiroyli so'zlar uchun. Shavkat, sog' bo'ling, omon bo'ling va HitFM'ni eshitishda davom eting. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Bo'la qoling, savolni bera qoling. Men hali Osiyodan biror narsa yutganim yo'q, lekin kitobni o'qib chiqdim. Havolani tashlab berganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Sizga ham rahmat, kitob o'qiganingiz uchun. Hozir savolni e'lon qilaman. Esatib o'taman, 88 114 90 80 shu raqamlar orqali bizga yozishingiz mumkin. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Qaysi doktorlar ham bizni eshitadi deb yozdingiz. Men jarrohman, ishdan chiqdik. Juda ham bugun og'ir kun bo'ldi. Afsuski, bitta bemorni jonini saqlab qola olmadim. Shunaqa payt o'zim yomon ko'rib ketaman deb yozgan tinglovchimiz. Yomon ko'rib ketmang o'zingizni, o'zingiz. Agar qo'lingizdan kelgan hamma narsani qilgan bo'lsangiz, jonni saqlab qolishin hamma narsani qilgan bo'lsangiz, lekin afsuski sizning ishingiz yordam bermagan bo'lsa, bu degani siz yomon insonsiz, yomon jarrohsiz degani emas. Qolgan bemorlaringizni saqlab qolishda kuch-quvvat tilaymiz. Assalomu alaykum HitFM. Ishonmaymiz, sababi tirbandlikda turibmiz. Qizil chiroq 5 marta yondi, hali yurmadik. Hamidova, qaysi ko'chadagi tirbandlikda turibsiz? Shuni ham yozib qo'ying. Saidovlar oilasi top 5 talikka kirish uchun javob berishga tayyor. Iloh amin. Birinchi bo'lib yozib yuting Irodaxon. Nahotki Osiyo brendidan ham, Jizzax milliy taomlaridan ham bitta ham sovg'a yetmagansa, kitob o'qidingizmi o'zi ish qilib? Yoki ChatGPT'dan so'ramoqchimisiz kitobni javoblarini? Parkentskida turibmiz tirbandlikda. Bo'ldi, tirmalikda turganlar qalban birgamiz. Shirin G'ofurova, Ahmedov Saidjon akamam sizni eshitadilar. Akalarni, akasi, akalarni eng zo'ri, joningiz omon bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, sog'indik. Umringiz uzoq bo'lsin, tezroq bag'rimizga qayting. Hamma yaqinlardan, jigarlardan, qarindoshlardan alangali salom. Yoningizda hormay, tolmay mehnat qilayotgan hamkasblaringizga, aka-ukalarga salomlarni yo'llab qo'ying. Ahmedov Saidjon aka, joningiz omon bo'lsin degan xabar yetib keldi. O'qib eshittirdik, endi esa savolni e'lon qilamizmi? Shukrullohni tirik ruhlar degan kitobini o'qiyapmiz va ko'pchilik allaqachon biz bilan birgalikda ushbu kitobni o'qib chiqishga ulgurdi va kitob Ubaydillaxon degan o'sha zamonni millatparvar, ma'rifatparvar xalqini, o'sha davlatini, millatini g'amida yonadigan, nima qilsam xalqimga foydali bo'lar ekan, nima qilsam xalqimni ko'ksiga oftob tegar ekan, nima qilsam xalqimni hayot turmushi yaxshilanar ekan degan millatparvar insonni aynan shu qamalishi bilan boshlanadi va aynan shu voqealar rivoji kitobda yoritilgan, ya'ni Qatag'on qurbonlari haqidagi kitob 33-yillardan boshlanib 40-yillargacha davom etgan. Keyin esa afsuski 50-yillarda ham millatni, olimlarni, shoirlarni, yozuvchilarni, siyosatchilarni afsuski qamalishiga, uzoq yillar mobaynida surgun qilinishiga yoki otuvga hukm qilinishiga sababchi bo'lgan voqealar yoritilgan. Ya'ni birinchi Qatag'on qurbonlari. Bilasiz, radio Yunusobodda joylashgan. Yunusobodda, ya'ni bizni orqa tarafimizda Shahristonda Shahidlar xiyoboni bor. Har yili prezident keladilar o'sha joyga va o'sha yerda otilganlarni haqqiga Qur'on o'qiladi, duo qilinadi. O'sha yerda yotganlarni joy jannatda bo'lsin deyiladi. Ularni qilgan hamma yaxshi ishlari eslanadi va biz ham shunga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shsak, millat uchun kurashgan, millat uchun jonini bergan, millat uchun shunaqa nohaq ayblanib otuvga hukm qilingan insonlarni biz unutishga haqqimiz yo'q, chunki bugungi kunlarni yaxshiligida, bugun kunlarni farovonligida ularni ham o'ziga xos hissasi bor. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Navbatdagi savol jarang sochadi hozir. Savolni eshiting. Qamoqda yotgan odamning birdan bir ermagi, umidi ham ko'rgan tushi bo'ladi. Tushida katta dalada chopib keta turib jarlikka tushib ketgan bo'lsa ham yomonlikka yo'ymaydi. Dalalarda yuribmanmi, demak ochiqlikka chiqarkanman deb yo'yadi. Jarga ag'anaganini eslagisi kelmaydi. Mabodo tushida qora narsa to'kilib ketsa ham buni yomonlikka yo'ymaydi. Qora narsa ustimdan to'kilibdimi, bo'ldi, falokatlarim aribdi, endi ketarkanman deb ozod bo'lishdan umid qiladi. Ubaydillaxon esa bugun kechasi onasini tush ko'rdi.
onasi nima qilayotgan edi Ubaydulla xonni tushida? Nima bo'ladi o'sha tush? Qani bir yozing. Kitobim 98 bu tushni tafsilotlarini albatta kitobni o'qiganlar bilishadi. Shunday ekan yozamiz va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'olib bo'ladi. Kitobim 98 biz o'qiyotgan kitob Shukrullo onam Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi Qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan kitob va shu kitobni juda ham ko'p tinglovchilarimiz bilan birgalikda o'qimoqdamiz va tush ko'rganda onasi nima qilayotgan bo'ladi tushida? Juda ko'p xabarlar bor. Safiyskiy Tirband, Farhod Perekrestka, ya'ni Chorraha Tirband. HitFM 98, qayerda tirbandlik emas deb yozibdilar. Ko'ksaroy beton jamoasi sizni eshitmoqda. Assalomu alaykum. Demak, javoblar. Non yopayotgan bo'ladi. Non yopayotgan, non yopgan, non yopgan, ovqat qilayotgan, ovqat qilayotgan, non yopayotgan, un elayotgan bo'ladi. Non yopayotgan, tandirda non yopayotgan, mehmonga borayotgan bo'ladi. Guruch tozalayotgan bo'ladi, boshini silaydi. Go'sht pishirayotgan bo'ladi, faryod chekayotgan bo'ladi, duo qilayotgan bo'ladi, boshini silaydi, mehmonga borgan bo'ladi, issiq non tutadi o'g'liga, tandirda non yopayotgan bo'ladi, un elayotgan bo'ladi. Lekin birinchi to'g'ri javob bizga Akbar Alimovdan allaqachon yetib keldi. Qoyilman Akbar. Raqamlaringizni yozing, g'olibsiz, ism sharfingiz bilan raqamlaringizni yozing. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Guruch tozalayotgan bo'ladi, bolasini o'rayotgan bo'ladi, chaqaloq boqayotgan bo'ladi, kiyimga tugma tikayotgan bo'ladi. Bolam qamoqdan chiqadi deb stol bezayotgan bo'ladi, yig'layotgan bo'ladi, sochini tarayotgan bo'ladi, o'lgan bo'ladi onasi, oq kiyimda yurgan bo'ladi, kir yuvayotgan bo'ladi. Juda ko'p javoblar yetib keldi, lekin birinchi bo'lish imkoniyatini Akbar Alimov amalga oshirdingiz. Osiyodan hech narsa yutmagansiz degan umiddaman, chunki g'oliblar bazasiga agar yutgan bo'lsangiz sizni kirita olmayman. Endi esa to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Biz o'qiyotgan kitob yana bir bor esa Tamashkurlona Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi. Juda ko'p tinglovchilarimiz biz bilan birgalikda ushbu kitobni o'qishmoqda. Qamoqda yotgan odamni birdan bir ermagi umidi ham tushi bo'ladi. Tushida katta dalada chopib keta turib jarlikka tushib ketgan bo'lsa ham yomonlikka yo'ymaydi. Dalalarda yuribman-ku, demak ochiqlikka chiqarmay chiqarkanman deydi. Jarga ag'anaganini eslagisi kelmaydi. Mabodo tushida ustiga qora narsa to'kilib ketsa ham buni yomonlikka yo'ymaydi. Qora narsa ustimdan to'kilibdimi, bo'ldi, falokatlarim aribdi, endi ketarkanman deb ozod bo'lishdan umid qiladi. Ubaydullaxon bugun onasini tush ko'rdi. Onasi narvon qo'yib qayergadir chiqmoqchiymish, lekin birdaniga narvon joydan qo'zg'aldi va onasi bilan birgalikda ko'tarilib ketdi. Ko'ngli g'ash tortdi. Ko'rgan tushini ta'birini o'ylaguncha xonani temir eshigi sharaqlab ochilib, adiyolga o'ralgan 17-18 yoshlardagi bir rus yigiti kirib keldi. Hikoya xuddi shunday davom etadi. Ozginadan so'ng navbatdagi savolni beraman va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz, raqamlaringizni, ism sharifingizni yozing. Umid qilamanki, kitobni o'qib to'g'ri javobni yozdingiz. Kitobni o'qiyapsizmi? Shu savolimga ham javob berib qo'ying. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma yoki nonushtaga yoki tushlikka borish imkoniyatini taqdim etamiz. Osiyo brendi doimgidek xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa va go'sht mahsulotlarini, o'sha mashhur Osiyo tushonkalari, eslatib bo'ldimi, shu Osiyo tushonkalari nimaga mazali? Chunki davlat standartlari asosida, shu go'st asosida tayyorlanadi. Bir qadam oldinga ham, bir qadam oldinga ham chiqishmaydi. Hammasi o'sha qonun qoidasi bo'yicha, qancha go'sht solish kerak, qancha lavr bayrog' emas, bargi tushish kerak, mana lavr bargi, qancha murch donasi solish kerak, o'sha hammasi go'st asosida tayyorlanadi va juda-juda mazali tushonkalar. Agar safar ketmoqchi bo'lsangiz yoki tushonkani yaxshi ko'rsangiz yoki uyda tursin, maxta bemahal kerak bo'lib qoladi tushonka, shundoqqina isitib yeyvorishga desangiz, Osiyo tushonkalarini biz sizga tavsiya qilamiz. Va ozginadan so'ng Jizzax milliy taomlaridan naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23 uydan sovg'alar o'ynaymiz. O'sha Jizzaxning mashhur somsali setini yutib olish imkoniyati. Jizzax somsasini endi yeyish uchun Jizzaxga borish shart emas. Toshkentda ham Jizzax milliy taomlari ochilgan. Shundoqqina Toshkentga kirib kelasiz, Olmazor metrodan Chilonzor metroga qarab yurganingizda yo'lning o'ng tarafiga qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va o'ng tarafda keladi. Katta avtoturargohlari bor. Bemalol mashinangizni qo'yib kirib, o'sha Jizzax somsasi deysizmi, Jizzaxni buyurtma osh deysizmi, Jizzaxcha jiz deysizmi so'klari bilan, Jizzaxcha bug'lama deysizmi, cho'poncha deysizmi, kaboblarni xilma-xil, tandir go'shti deysizmi yoki o'sha Xorazm balig'ini ham Jizzaxchasiga qovurib berishadi. Jizzaxlik oshpazlar mahoratiga tan bergingiz kelayotgan bo'lsa, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23 uy desangiz, bittasi Chilonzordan, o'sha Olmazordan Chilonzorga ketaverishdi, bittasi esa xalq tilida makaronka deyiladi, aynan o'sha joyda. Ozginadan so'ng efirga qaytamiz. Bitta qo'shiq eshitaylik-a. 98.

Hit FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Oqshom xayrli bo'lsin desam bo'lar ekan. Allaqachon shom cho'kdi Toshkentga. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, masofa saqlaymiz. Hozir bir muxlisimiz yozmoqda. Shu masofa saqlamaydiganlarga jahlim chiqadi. Shirin G'ofurov, hozir 3 ta mashina ketma-ket bir-biriga yetib oldi. Ehtiyot bo'lib yuringlar ko'chada, o'rtoqlar deb yozibdilar. Qo'shilaman fikringizga. Hamma ko'chada ehtiyot bo'lib yursin. Piyodalar ham, haydovchilar ham. Shirin G'ofurov, qalaysiz? Yonimdagi BYD sini baland qilib eshitib ketmoqda. Ajoyib bo'lar ekan. Yoniga kelib to'xtadim. Unda ham o'sha ashular men ham o'sha ashular. Xursandman juda ham bizni eshitayotgan hamma-hammaga alangali salomlar bo'lsin. Loyihamiz davom etadi. Biz o'qiyotgan kitob Shukrulloxonim Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi. Endi esa Jizzax milliy taomlariga kishilik ko'sha somsali setga taklifnoma o'ynaymiz. Qani kim yutib olar ekan? Issiqqina tandirdan chiqqan, ustiga darhol qaynoqligida o'sha sariyog'larni eritilgan sariyog'larni suzib, surib, souslar bilan birgalikda tortishadi. Xo'sh, savol berdim-u? Ubaydullaxona tushiga onasi kiradi va onasi narvonga chiqayotgan bo'ladi. Narvon qo'yib, narvonga chiqayotgan bo'ladi va narvonni ko'tarilib tortib ketishadi. Shunaqa tush ko'radi va aynan shu tushi, afsuski, ro'yobga chiqadi. Afsuski, o'shanda onasi vafot etgan bo'ladi. Ona bolaga bir-birlarini didorni ko'rish nasib qilmaydi. Ona bolasiga intizorlik bilan olamdan o'tadi. O'sha qor yog'ib turgan sovuq dekabrda onasi dafn etiladi. Va tushi shu tarzda ro'yobga chiqadi. Onasi tomga narvon qo'yib chiqayotganda narvon bilan ko'tarilib ketadi va bu onasini o'lishidan darak bo'ladi, afsuski. Kitofam 98. Biz navbatdagi savolga o'tishga tayyormiz. Va navbatdagi savolni kitobni o'qiganlar xos to'g'ri javob berish kerak. Agar siz Jizzax milliy taomlariga allaqachon sovg'a yetgan bo'lsangiz, yozmang. Agar yetmagan bo'lsangiz va kitobni o'qiyotgan bo'lsangiz, yozsangiz bo'ladi. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Ubaydullaxon qamoqda o'tirganda bir yosh rus yigitchani olib kelishadi qamoqqa va meni 64-chi modda bilan ayblashdi deydi haligi yigitcha. Nima ayb qiluvding desa, aybini aytadi o'sha bola. Bogdanovskiy bo'ladi o'sha bolani familiyasi, 17 yosh va o'tirib yum-yum yig'laydi. Meni aybim nima? Men nima qildim? Nimaga meni ayblashadi? 64-chi modda deydi menga. Nima degani u deydi. Hattoki moddani ham tushunmaydigan bo'ladi. Shukrulloxni tirik ruhlar asari. O'sha bolani nima uchun ayblashgan bo'ladi? Nima qilgan gunoh uchun qamashgan bo'ladi? Qani kitobni o'qiganlar hozir to'g'ri javobni yozsangiz, birinchi bo'lib g'alaba qozonasiz. Vatanga xiyonat, to'g'ri

0: ko'mir o'g'irlagan bo'ladi, non o'g'irlagan bo'ladi, onasini o'ldirgan bo'ladi, olib sotarlik qilgan bo'ladi. Yana qanaqa javob variantlar? Hukumatni yomonlagan bo'ladi, erkin fikri uchun asrni yashirgan bo'ladi, o'g'irlik qilgan bo'ladi, bosqinchilik qilgan bo'ladi, odam o'g'irlagan bo'ladi. Birinchi to'g'ri javob esa allaqachon yetib keldi va tinglovchimizni chin dildan tabriklayman. Munirxon deb yozilgan nik egasi, raqamlari 3213 ga tugar ekan. 3213 o'zbeklarga nom bergani uchun, she'r yozgani uchun, vatan xoini bo'lgani uchun juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin birinchi bo'lib to'g'ri javobni Munirxon allaqachon yozib bo'ldilar. Men sizni tabriklayman. Kitob o'qiganlar bittada to'g'ri javobni yozadi, chunki kitob o'qiganlar esda turadi, nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, va javob berayotgan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Bu o'yinlarda birinchi bo'lib yozish to'g'ri javobni judayam muhim. Demak, menku katta yoshli odamman deydi. Mendan dushman chiqadi desa boshqalar ishonishi mumkin, lekin sen 17 yoshli bolada nima gunoh bo'lishi mumkin deb so'raydi Ubaydullaxon, haligi rus yigitdan. U esa yig'lab, bizning institutda darsdan keyin har kuni yarim kechagacha ko'sak chuvittirib dars tayyorlashga vaqtimiz qolmas. Uning ustiga katta zal sovuq, barmoqlarimiz muzlab qonab ketardi. Biz o'qishga nimaga kirdik? O'qishganmi yoki ko'sak chuvishganmi degandim. Kimdir borib sotgan shu gapimni. Qamalgan kunim tergovchi shunaqa deganmisan deb so'radi. Bu to'g'ri gapda nima gunoh bor ekan deb, ha shunaqa deganman dedim. Endi esa meni shoralarga qarshisan deb aybdor qilishmoqchi deb yum yig'laydi. Kitobni o'qiganlar, bu epizod yodingizda bo'lsa, birinchi bo'lib to'g'ri javob berish imkoniyati sizda bor edi va bu imkoniyatdan Munirxon to'g'ri foydalandi. Raqamlaringizni yozing, ism sharifingiz, telefon raqamlaringiz, menejerlar bog'lanishadi va Jizzax milliy taomlariga qanday qilib sovg'ani olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Go'sht xo'rlar uchun eng zo'r joy. Hozir kunlar issiq bo'lib turibdi, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Xohlasangiz hovlida, o'sha suv bo'yida kalavatda o'tirasiz, xontaxtalar bilan birgalikda ko'rpachalar ustida mazza qilib, xohlasangiz stol suv, xohlasangiz divanlar, xohlasangiz alohida xonalar bor, hamkasblar bilan, yaqinlar bilan, oila bilan borsangiz, o'zimiz alohida o'tiramiz desangiz, buni ham ilojisi bor. Ikkita manzilimiz yaqinda, o'sha Makaronka degan Zargarlik 23 uydagi filialimiz ochildi va birinchi filiali esa o'sha haqiqiy Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 deb yozsangiz, shundoqqina navigator olib boradi. U Chilonzor tumanida joylashgan, Olmazor metrodan Chilonzor metro ketaverishda yo'lning o'ng tarafida qo'shimcha yo'lga o'tib olganingizda kichkinagina stadion bilan yonma-yon Jizzax milliy taomlari deb yozib qo'ygan va Jizzaxning eng mazali taomlarini o'sha yerda tatib ko'rishingiz mumkin. Men g'olibimizni tabriklayman. Raqamlaringizni jo'nating. Hozir esa qo'shiq eshitamiz reklamadan keyin.
1: Reklama.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi ikkita bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: gülüş səndən.
1: Gəlik kimiz qaxıva içəylik. Tafam 98. Kimlən qaxıva içkiniz kələdib soradım. Onu kunu oxu. Şunaqa cavablar kildim. Xaməsə oxş külgürmədim. Toshkentdən gəpiramız, Uzbekistandan gəpiramız və barcha uzbekistanliklər bizdən qoşun davlatlarda işlədgələr gəm. Alengəli salamlar. Hitafam kitob zo'r ekan, faqat musofirda o'qib bo'lmasgan, yana yuragim ezildi deb yozibdilar. Bo'ldi, vatanga qaytgandan keyin o'qing. Keyingi kitobni ham aytib ketsangiz, qiziqdim, qatnashaman keyingi safar. Keyingi kitobni o'qishni boshlaymiz, faqat men hali hal qilganim yo'q. 2-3 ta kitobimiz turibdi, o'qishga da'vogarlar ro'yxatida, o'shalardan bittasini tanlaymiz. Qoratoshda esa 050 nomersini eshitmoqdam, xursandman juda ham. Qoratoshdagilarga ham alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, shu kitoblarni rostdan o'ziz o'qiysizmi yoki yo'qmi? O'zim o'qimasam qanaqa qilib sizga savol berishim mumkin? Qani ayting. Ikkita chet ellik chiqdi. Amalib konnichiwa deb eshitib qo'ydim. Hello, thank you, one, two dan o'tolmasdan eski televizorga urib qo'ydim. Amallab yangisiga tushuntirib obordim. Shomahmud aka, sog' bo'ling. Sayyohlarni manziliga eltib charchamang. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Eh, chiroyli akam ham eshitayotgan bo'lsalar kerak. Qani menga salom Anvar ukamdan deb chiroyli akamga ham salom yo'llab qo'ysangiz, umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda bag'ri butunlikda ko'rish nasib etsin. Chiroyli aka, chiroyingizni yo'qotib qo'ymang. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Davondagi qurtchi xolalardan ham sizga alangali salomlar ekan. Kitofam, qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Tirmalikda turibmiz. Kayfiyat tushib ketadi, lekin sizni ko'tarib qo'yasiz. Yana tushib ketadi, yana ko'tarib qo'yasiz. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat katakon. Xullas, juda xursand bo'lamiz. Agar sizning kayfiyatingiz ko'tarilsa, xursand bo'lsangiz, charchoqlaringiz chiqsa, radioni eshitib kitob o'qisangiz, radioni eshitib o'yinlarda ishtirok etsangiz, radioni eshitib sovg'alar yutib olsangiz va oqshomingizni mazmunli qilsak, ma'noli qilsak va sizni zeriktirmasak bo'ldi. Bizga yana nima kerak? Aytinglar o'rtoqlar, biz o'z ishga nimaga kelamiz? Shu uchun kelamiz. Sizni xursand qilish uchun kelamiz. Avtobuschilarga ham alohida salom deb qo'ysangiz, Shirin G'ofurova, avtobuschilar. Qalban birgamiz. Tezroq oyliklaringiz tushsin, mukofot pullari berishsin, barakasini bersin, ishlatsangiz ham tugamaydigan oyliklar tushsin. Avtobuschilar alohida muhabbatimiz, bizni tinglovchilarimiz va avtobus yo'nalishlarida ketayotgan yo'lovchilarga ham salom. Endi esa Mikodan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. Bugun Mikodan aslida quest bo'lishi kerak edi, lekin kecha quest bo'lgani uchun bugun bir kun orqaga surdik. Jumaga bo'ladi, ya'ni ertaga bo'ladi quest. Shunday ekan, ertaga Toshkent shahri ko'chalarida questda ishtirok etish imkoniyatini holi kirishingiz mumkin. Hozir esa omadli qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa, agar Mikodan sovg'alar yutmagan bo'lsa, yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ketdikmi Miko bilan? Salqinlashamizmi o'rtoqlar?
2: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.
1: Kitobim 98, Miko bilan salqinlanish vaqti. Anchadan beri gilos yegim kelayotgandi, lekin gilosni mavsumi tugagan, bilasiz. Muzlatilgani bor, lekin muzlatilgani o'zidaki

0: yetmaydi. Chet eldan keltirilgani bor, Argentinadan, Xitoydan, lekin o'zimizning giloslarga yetmaydi-da. Xullas, gilosni sog'inib, bugun Mikoni giloslisini tanladim. O'sha tabiiy ta'mni his qilish uchun va Mikochilarga ushbu ta'mlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Xohlasangiz giloslisi, xohlasangiz kivilisi, xohlasangiz uzumli, nokli, anorli, xullas olmali, shaftolili, undan tashqari miks ta'mlar ham sizni intizorlik bilan kutmoqda. Mango apelsinligi ham zo'r, banan qulupnayligi ham zo'r. Tatib ko'rishingiz mumkin shahar do'konlaridan. So'ring, Miko bizning hamkorimiz, bizning homiylarimiz. Bizda esa hozir birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib bog'langan inson, qo'ng'iroq qilib tushsin. Hech qachon radioga qo'ng'iroq qilmagan, hech qachon radiodan hech narsa yutmaganlar bormisiz? Qo'ng'iroq qiling. 88 110 4 90 80. Yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Iltimos. Yana bir bor qaytaraman. 88 110 4 90 80. Questni ertaga o'tkazamiz. Shunday ekan, quest qani deyotganlar? Quest jumaga qoldirildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, to'xtang. Simini ulab ketishmagan ekan, mana uladim. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Azamat ismim.
0: Azamat, hech qachon sovg'a yutmaganlar, radio qo'ng'iroq qilmaganlar yutsin dedim. Siz shunaqalar qatoridamisiz?
1: Yo, men anadan kuler yutganman, lekin Mikodan yutmaganman.
0: Vau, kuler yutganmisiz, Azamat. Qoyilman, katta sovg'alarimizdan birini yutgan ekansiz Football Time'da.
1: To'g'ri.
0: Olib kelishdimi kulerni?
1: Ancha bo'ldi.
0: Mazza qilib ichyapsiz. Osh bo'lsin. Demak, Mikodan ham omadingizni sinab ko'rdingiz, uddasidan chiqdingiz. Men sizni chindan tabriklayman. Mikodan sovg'alar to'plami, menejerimiz bog'lanadi va sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot beradi. Demak, futbol fanatisiz?
1: To'g'ri.
0: Qaysi klub fanatisiz, Azamat?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid kechagi comeback bilan tabriklayman.
1: Rahmat.
0: Sog' bo'ling. Futbol ta'mi eshitasiz, demak, keyingi soat.
1: Albatta.
0: Azamat, bugun Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldi. Ularni chin dildan tabriklaymiz. Menejerimiz bog'lanib, sovg'alarni qayerdan olib ketish haqida ma'lumot beradi. Bo'ldi, menga ajratilgan vaqt o'z payoniga yetib qoldi. 17:55 O'zbekistonda soat. Shu bitta 5 daqiqalik qo'shiq top qo'ysam, olam guliston, soat tugaydi va biz siz bilan birgalikda Football Time'ga o'tib olamiz. Football Time moy yutish imkoniyatini taqdim etamiz ertaga. Xuddi hozirgi tinglovchimiz singari, bilasiz, nima yutish imkoniyati bor? Cooler va 10-19 litrli suv yutish imkoniyati. Shunday ekan, bu imkoniyatlarni qo'lingizdan chiqarmang. Yangi soatga o'tishga men tayyorman. Siz tayyormisiz? Futbol fanatlari shu yerdamisiz?
2: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 18.

Hey. Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir simadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar, uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomang. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukur soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi, men arqonni uzoq tashibman. Qanchasi keldi ketdi, shukur men uzoq yashibman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimdandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? Har qanaqa etib boram, bu senga ovqatmi? Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta, bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli, quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek, men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasin, men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha chek, negativ xayollarimdan najot, uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka, madadkor shpiyollarimda choyim. 34-chi kuz, yangi mavsum, yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham, men har doim menga tayyor. Yangi album yo'lda, insonlar aloqadamiz. Vicky, ma'lumotlaring eski, men haqimda yangitdan yoz. Qanchalik yoqadi

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishi. Kimgadir yoqadimi bu o'zimni ishi. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Hit FM'de. Hit

0: eshitamiz. 6 da ko'rishsak maylimi? Chunki 6:09 O'zbekistonda soat va bizda futbol taym allaqachon boshlandi. Har kuni dushanbadan jumaga qadar 18:00-18:00 Hit FM da futbol taym futbol fanatlari uchun va bugun ham istisno qilmaymiz o'z vaqtida chiqadi efirga. 18:09 O'zbekistonda soat. Bugun 5 oktyabr sanasi haftaning 4-chi kuni payshanba. Mikrofonni oldida Shirin Ofurova. Shunaqa javob duetdan so'ng futbol taymi boshlasam nima deysiz? Agar futbol fanatlari allaqachon radioni yig'ilgan bo'lsa, xabarlarni o'qiymiz va futbol taymni sekin boshlaymiz. Telefonlarni yoqamiz. Agar manoldan allaqachon sog'ayotgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkoniyat bering, iltimos. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Mazza qilib sizni eshitmoqdamiz. Mazza qilib eshitishingiz uchun biz ishga kelamiz. Boshlang G'ofurova. Boshlaymiz. Boshlaymiz hozir. Futbol taym. Shirin G'ofurova qalay siz, yaxshimisiz? Boshqa radiolarda ham futbolga o'xshagan loyihalar, viktorinalar qilishga harakat qilmoqda, lekin sizga yetadigani yo'q. Rahmat kattakon. Har bir radioning o'ziga xos bir fishkalari bo'ladi va bizning fishkamiz aynan futbol taymda. Endi kimdir takrorlamoqchi bo'lsa, qani takrorlab ko'rsin. Shunaqa darajada olib borsa, men faqat va faqat xursand bo'laman. Hit FM loyihamiz boshlandi. 88 114 90 80 va futbol taymni boshlasak nima deysiz? Aynan shu dam telefonni yoqdim. Manoldan biror marta ham moy yetmaganlar aloqaga chiqamiz. Ertaga cooler o'ynaymiz. Ertaga juma maxsus savol. Hydrolife brendi yana bir homiyimiz. Manoldan yutganlar qo'ng'iroq qilmasin dedi. Mana Manoldan yutgan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib bog'lanishga harakat qilmoqda. Bizda raqamlar bazasiga kiritilgan g'oliblar bazasi bor. Shuning uchun iltimos, yutgan bo'lsangiz yutmaganlarga imkon bering. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. Radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Iltimos, ismingiz nima?
1: Said Murod,
0: qayerdasiz hozir?
1: Hozir ishxonangiz oldidaman.
0: Bizning ishxona oldida nima qilyapsiz, Said Murod?
1: Uyga ketyapmanda.
0: Ha, bo'ldi. Yaxshi, yetib oling, yo'lingizga moy yetib ketaman debsiz-da.
1: Telefon birinchi marta tushmaydi.
0: Qaysi klub fanatsiz?
1: Liverpool.
0: Liverpool fanati. Kechagi g'alaba bilan tabriklasam bo'ladimi yo bo'lmaydimi?
1: Bo'ladi.
0: Xursand bo'lmaganga o'xshaysiz, negadir?
1: Yani ya xursand bo'lmayman, xursand bo'laman.
0: Xursand bo'ldingizmi? Kayfiyatingiz ko'tarildimi?
1: Ha,
0: bo'ldi.
1: Oltitavradi xafa
0: bo'lamanmi? Oydat, darvoqa ushbu tur gollarga boy turlardan biri bo'lmoqda Chempionlar Ligasi doirasida. Shunday ekan, bemalol ko'rsangiz bo'ladi o'yinlarni, eslatib o'taman. Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlar davom etmoqda o'z yo'nalishidan. Hamma-hamaga yana bir bora alangali salomlar bo'lsin va bizni eshitayotgan futbol fanatlari. Liverpool fanati aloqaga chiqdi va hozir mana savollarni beramiz. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'radilar. Uddasidan chiqsalar, chiqdilar. Agar chiqolmasalar, afsuski, xayrlashamiz.
1: Xafa bo'lish
0: yo'q. Bo'ldi. Unda birinchi savolni eshiting, oson savoldan boshlaymiz va qiyinroq savollarga o'tamiz. Adidas brendi bor-ku, biz biladigan Adidas brendi. Oxirgi matchdagi futbolka yo'qshagan futbolkalarni sotuvga chiqardi va Adidas o'rniga o'sha futbolchini logotipini joyladi. Undan tashqari kiyimlar kolleksiyasi va butsilar ham ishlab chiqarildi. Eng xadavoy razmerli dedi-yu, allaqachon sotib bo'lingan. Nima deb o'ylaysiz? Kimga bag'ishlangan futbolkalar edi bu?
1: Oson savol mashhurmi?
0: Juda oson savol. Xayrlashuv matchiga bag'ishlangan futbolka dedim. Kimni futbolkasi bo'lishi mumkin? 1 2 3.
1: Van Dijk
0: bo'lishi mumkin. Van Dijk, Virgil Van Dijk. Yo'q, albatta bu Van Dijk emas. Said Murod, yaxshi aytib oling ishga. Va eslatib o'taman, 88 114 90 80. Hamma narsadan pul qilish kerak degan qoidani bilasizmi? Bu qoida biznesda zo'r ishlaydi. Hamma narsadan pul qilish kerak, hamma narsani pulga aylantirish kerak. Ushbu xayriya matchi deb o'ynagan futbolkasi Adidas o'rniga o'sha futbolchini ham bilemas. Undan tashqari butsilar ham maxsus ishlab chiqarildi va Argentinada ur-yiqit bo'lib, talash bo'lib ketdi ushbu futbolkalar va kimligi albatta hamma yozmoqda allaqachon. Kim haqida gap ketayotgan? Eng birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgandim. Aytaymi? Sanjar Zohidov, Qahramon, Nurulla, Zayniddin, Iroda, To'laganov. Timur Ganner, Begzod, Isayev Azimjon, Qobiljon, Doniyor, Marasulov, Jahongir, xullas hamma to'g'ri javob yozgan. Hit FM loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Reklamadan so'ng bitta qo'shiq eshitamiz, bitta qo'shiqdan so'ng efirga qaytamiz. 88 114 90 80.
2: Reklama. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Hamma-hammaga xayrli kun va loyihani davom ettiramiz. 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali biz bir bilan bog'laning, biz bilan bog'laning demoqchi edim va loyihani davom ettirsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali manoldan hali moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Eslatib o'taman, agar yutgan bo'lsangiz yutmaganlarga imkon bering, ular ham o'ynasin, ular ham yutsin, ular ham bir maza qilsin manoldan moy yutgan holda. Loyihamiz esa davom etadi. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80 keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyorman. Ertaga esa juma, maxsus savol bilan Gidrolife brendi sahnaga chiqadi, futbol time sahnasiga va bemalol Gidrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Ertaga juma, maxsus savol jarang sochadigan kun. Men esa keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. Kim ekan bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamik ko'chiramiz, telefonni quloqimizga qo'yib olamiz, iltimos. Ovozingiz juda yomon eshitilmoqda. Ismingiz nima?
1: Bobomurod.
0: Bobomurod, xursandman. Toshkentdan qo'ng'iroq qildingizmi? Qayerdansiz?
1: Toshkentdan.
0: Toshkentdan. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Nima deysiz?
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati, xursandman. Madridistlarni kechagi comeback bilan tabriklayman va
1: rahmat.
0: Savollarga ko'mamiz endi sizni.
1: Beraveraymi?
0: Javob berishga tayyormisiz? Hammasi joyidami?
1: Joyida.
0: Hammasi joyida bo'lsa, unda oson savoldan boshlaymiz va qiyin savolga o'tamiz. O'zini sobiq klubiga gol urdi-ya deb qaysi madridistga kecha aytishdi?
1: Kecha?
0: Aha.
1: Romada o'ynaydi. Rudigerda aytasizmi?
0: Albatta Rudiger, chunki oldin Roma o'yinchisi bo'lgan Antonio Rudiger. Agar adashmasam, golni nishonlagani yo'q yoki nishonladi, adashdimmi? Men ko'rganim yo'q nishonlaganini. Xullas, navbatdagi savolga o'tamiz. Bu savolimiz ikkinchi bo'ladi va og'zgina ushbu savol qiyinlashishi mumkin. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Chempionlar Ligasi doirasida, yuzta match o'ynashga muvaffaq bo'lgan eng yosh o'yinchiga Mbappe aylandi, bilasizmi? Mbappe 27 yosh, 298 kunligidayoq 100 ta matchni ortda qoldirdi. Shu eng yoshlar uchligi Kylian bo'lsa, ikkinchisi Messi bo'lsa, uchinchisi kim? 100 ta matchga eng yosh paytida erishgan futbolchilar. Bittasi Messi, bittasi Mbappe, uchinchisi kim?
1: Endi ikkita variant bor, bittasi Neymar, bittasi nima, Holland bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
0: Holland bo'lishi mumkin. Bittasi Ney, bittasi Holland, a?
1: Kelasidan bittasi bo'lishi kerak.
0: Bo'ldi, javobingizni qabul qildik. Bu Holland yoki Neymar. Yoqasizki, ikkala javobdan bittasi ham to'g'ri emas. Agar bittasi to'g'ri bo'lganda ham qabul qilishga harakat qilardim. 88 114 90 80 18:23 O'zbekistonda soat. Turbanliklar ko'p shaharda deb xabar berishmoqda. Ehtiyot bo'lamiz. Turbanlikda xotirjam turib, o'yinga qo'ng'iroq qilib yutib olishingiz mumkin. Voy, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Radio pasaytiring, oynalarni yoping, dinamik o'chirib telefonni quloqingizga qo'ying. Ismingiz nima?
2: Hamma aytganlaringizni qildim.
0: Rahmat. Agar imkon bo'lsa, chetda to'xtab olsangiz ham bo'ladi.
2: Yorildimasmi?
0: Ha, yorildimasiz. Ismingiz nima?
2: Rasul.
0: Rasul, qaysi klub fanatisiz?
2: Madrid Real.
0: Madrid Real. O'yindan kecha xuddi Real comeback qilmagandek taassurot uyg'onmoqda. Charchadingizmi yo xafamisiz?
2: Yo, bozordan qaytolmasa charchadim.
0: Bo'ldi, bozordan qaytayotgan tinglovchimiz, savolimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, Kylian Chempionlar Ligasi doirasida 100 ta o'yin o'tkazgan eng yosh o'yinchiga aylangan bo'lsa, 3 ta yosh, bittasi Messi, bittasi Kylian Mbappe, uchinchisi kim? Kimni nomini aytmadim?
2: Taxmin aytaman, aniq bilmadim. Krishtianu Ronaldo bo'lishi kerak.
0: Ronaldo bo'lishi kerak uchlikda. Men sizga yordam beraman. Bu Krish emas, javobingizni o'zgartiring. 1, 2, 3. Yuzta match, Chempionlar Ligasi doirasida 100 ta matchni zabt etish eng yosh paytida Messiga nasib etdi. Nasib etgan Kylian Mbappe bu rekordni yangiladi kecha va yana 3-chi o'rinda bitta o'yinchi turibdi. O'sha kim?
2: Ozgina yordam bermasangiz, birinchisidan qiyin savol chiqib qoldi.
0: Hech ham qiyin savol emas. Madridist uchun qiyin savol bo'lishi kerak emas. Bo'ldi, boshqa hech narsa demayman. 1, 2, 3.
2: Jud Bellingham bo'lsin.
0: Jud Bellingham bo'lsin. Bo'lsin, bo'lsin, qarshi emasman. Jud Bellingham. Yo'q, Rasul, bu Jud Bellingham emas. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Sog bo'ling. Hit FM moyini hozircha hech kim yutgani yo'q. Manol brendi motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi. Yutib olish imkoniyatini har kuni dushanbadan jumaga qadar taqdim etamiz. Futbol fanatlari uchun Football Time'da mashinangizga yaxshi moy quying deymiz-da. Shuncha Manolni mahsulotlarini tavsiya qilamiz. Nafaqat moy beramiz, balki moyni tekinga almashtirib ham beradigan shunaqa yaxshi odatlarimiz bor bizni va Manolni. Ozginadan so'ng qaytaman, raqamlarni eslataman. 88 114 90 80 Hit FM
3: Football Time.

0: Hit FM 98 va Football Time davom etadi. O'zgonalishda bizni eshitayotgan hamma-hammaga salyut. Kuningiz xayrli bo'lsin. Aniqroq oqshomingiz xayrli bo'lsin. O'yin davom etadi. O'zgonalishda 88-114-90 va Football Time. Futbol fanatlari, shu yerdamisiz. Qizg'in o'yinlarga guvoh bo'lyapmiz. Darvoqa eslatib o'taman. Shu birinchi, ikkinchi turda Chempionlar Ligasi doirasida shunaqa ko'p gollar urilganki, bu o'ziga xos bir rekordni yangiladi desak, xato qilmagan bo'lamiz. Ba'zi bir o'yinlarda 9 kishi gol urildi kecha. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Assalomu alaykum. Asli Qo'qondanman.
0: Asli Qo'qonlik muxlisimiz, xos Toshkentda eshityaptilarmi?
1: Shunday.
0: Shunday.
1: Oldin aytganman, shunchaki omadim sinab yana bir marta telefon qildim. Aytganman.
0: Qaysi klub fanatisiz, Muhsinjon?
1: Barselona fanati.
0: Barselona fanati va savollarni berishga tayyorman. Oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz.
1: Albatta.
0: Lamin Yamal bor-ku?
1: Ha.
0: Lamin Yamal Chempionlar Ligasi doirasi haftaning eng zo'r o'yinchilari ro'yxatini 4-chi o'rinni egalladi. 1-chi o'rinda Bredli Barkala, 2-chi o'rinda Nikola Trisoldi, 3-chi o'rinda Harry Kane, 4-chi o'rinda Lamin Yamal. Shu Nikola Trisoldi qaysi klubda o'ynaydi?
1: Vikingda
0: bir javobni o'zgartiring.
1: Brugge'da,
0: albatta, Brugge'ning o'yinchisi Nikola Trisoldi kuchlilar ro'yxatining 2-chi o'rinda. Inter Brugge'ni mag'lubiyatga uchratib, o'ziga xos sensatsiya yaratdi bir necha kun avval. Keyingi savolga o'tamizmi? O'tasiz. Hansi Flick sevimli jamoangizning murabbiyi ancha-muncha rekordlarni yangilashga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni start matchlarini 10-tasida ketma-ket g'alaba qozongan ilk murabbiy bo'ldi, agar adashmasam, Barselona tarixida. 127 to'yinda 98-ta g'alaba. Tasavvur qilyapsizmi? 127 to'yinda 98-ta g'alaba, bu 100%dan 77% degani. Ikkinchi o'rinda qaysi murabbiy turibdi? Barselonaning sobiq murabbiylaridan 76% ovoz bilan, ya'ni 76%lik natija bilan. Agar Hansi birinchi o'rinda bo'lsa, 127-ta matchda 98-ta g'alaba qozongan bo'lsa, ikkinchi o'rinda 181-ta matchda 138-ta g'alaba qozongan 76%lik natija bilan kim ikkinchi o'rinda?
1: Luis Enrique bo'lsa kerak.
0: Luis Enrique, javobingiz aniqmi?
1: Yo'q, taxmin.
0: Taxmin, balki Pepdir, balki boshqa murabbiydir. Aha, o'shancha Luis Enrique da qolamiz.
1: PSG. Yana bir variant bor, ismini esga olaylik. 2012 yilda vafot etgan murabbiy bor edi, shu bo'lishi mumkin.
0: Tito Villanova.
1: Balki.
0: Tito haqida gapiryapsizmi? Tito Villanova haqida?
1: Ha, shu.
0: O'sha, bo'ldi. Yoki Tito Villanova, yoki Luis Enrique.
1: Aha.
0: Aha. Ikkinchi savoldan ham o'tdingiz, qoyilman. Bu Luis Enrique aslida va kuchli beshlik qanday joylashgan? Birinchi o'rinda Hansi Flick 77% g'alaba, Luis Enrique 76%, Tito Villanova 75% g'alaba, ya'ni o'tkazgan matchlarni ichida. Pep Gvardiola esa 4-chi o'ringa joylashgan 72%lik bilan. Elenio Herrera degan murabbiy 71% g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. Men sizni tabriklayman. Ikkita savoldan o'tdingiz, endi esa 3-chi savolga o'tamiz. 3-chi savol lekin oson bo'lmaydi, bilasizmi?
1: Bo'laman.
0: 3-chi savolga yaxshilab tayyorlanib javob berish kerak bo'ladi. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz?
1: Harakat qilamiz.
0: Harakat qiling, uddasidan chiqing. Bu qiyin ish bo'lmaydi. Barselonani PSG bilan o'ynashdan xabaringiz bor, a? Nima deb o'ylaysiz, o'yin qanday kecharkan? Ikkita kuchli jamoa.
1: Qo'rquv bor lekin.
0: Qo'rquv bor lekin. PSG hozir o'zini prime'da, lekin Barselona ham o'zini bir ancha darajasiga chiqib olgan. Shuning uchun kuzatamiz, qani nima bo'lar ekan.
1: O'tkaylar shunaqa vaziyatga chiqib qo'yganingiz o'tkaylar.
0: Bo'ldi, 3-chi savolga keldik va 3-chi savolga aniq to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Buvimni uyini oldida mini futbol, ya'ni futzal uchun maydoncha bor edi. Va men birinchi futbol qadamlarimni katta maydonda emas, aynan mini futbol maydonida amalga oshirganman. Va kichkinagina maydonda o'ynash Shveda pasini va to'pni qabul qilish texnikasini zo'r o'zlashtirishimga yordam bergan. Aynan futzal menda juda ham ko'p futbol uchun kerakli ko'nikmalarni hosil qilishga yordam bergan. Nima deb o'ylaysiz, klubingizni qaysi o'yinchisi shunaqa deyish mumkin? O'zini intervyularda.
1: Braziliyalik emasmi?
0: Men braziliyalik demadim-u.
1: Yo'q, shu Braziliya jamoasida ham o'ynagan Barselona o'yinchisi.
0: Men boshqa hech narsa demayman. U hozir ham Barselonada o'ynaydi. Ya'ni sobiq o'yinchi emas, hozirgi tarkibni o'yinchisi kim?
1: Adeyemi bo'la qolsin.
0: Adeyemi, germaniyalik. Men sizga yordam beraman. Adeyemi emas, u Karim emas. Kim?
1: Bo'lmas.
0: Yevropalik o'yinchi bo'ldi. Boshqa hech narsa demayman. 1 2 3.
1: Gordon.
0: Anthony.
1: Anthony Gordon.
0: Oh, sizga yana bitta imkoniyat beraman. O'zgartiring javobni. Oxirgi imkoniyatingiz, javobni to'g'rilash imkoniyati. Moy yutasiz yoki yutqizasiz? 1 2 3.
1: Balde bo'lsa nima?
0: Qanaqa balde? Baraka topgur, qanaqa balde? Ishtirok uchun sizga tashakkur, uchta imkoniyat berdim. Uchta javob, lekin birontasi ham to'g'ri emas. Qani Telegramdagi Blue Granaslar qaysi biringiz birinchi bo'lib to'g'ri javobni berishga muvaffaq bo'ldingiz? Qaysi biringiz to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'ldingiz? To'g'ri javoblar ko'zim tushmoqda. Bu asosiy tarkibdagi o'yinchi. Shu Trisoldi mani qalbimni parcha-parcha qildi deb Interista yozmoqda. Interista, yo'q, Italiya klublarining birontasiga ham omad kulib boqmayapti Chempionlar Ligasi doirasida, xullas mayli. Javob berayotganlar ichida Pedri, Yamal, Pedri, lekin Soipovdan to'g'ri javob yetib keldi. Birinchi bo'lib Soipov, sizning javobingiz to'g'ri. Ikkinchi to'g'ri javob Chelsea fanati Baxtiyordan. Uchinchi to'g'ri javob kimdan? Uchinchi to'g'ri javob qidiramiz hozir mana. Uchinchi to'g'ri javob ko'pchilik Pedri yoki Gerard Maldini. 25 ta imkon berish kerak edi. Shunaqa qilamiz keyingi o'yinchiga. Xullas, bitta yoki ikkita odam to'g'ri javob yozgan ushbu savolimizga. Kim ekan u? Bu mo'yin oldim. Futzal uchun, ya'ni mini futbol uchun maydoncha bordi va men katta futbol maydonida emas, kichkina futbol maydonida, ya'ni futzal maydonida o'zimni shu texnikalarimni rivojlantirib, ko'nikma hosil qilib olganim katta futbol maydonida menga yordam bergan. Kim bo'lishi mumkin bu? Kimdir unga aytinglar, u himoyachi, himoyachi buncha gol urishi mumkin emas. Hamma qoidalarni buzib tashlayapti u deyishgan. Deyishayotgan o'yinchi kim bo'lishi mumkin? Kitob ham 98 Shirin G'ofurov futbol.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarini kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yeauktsion.uz.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Fondasız va Enrikedan eshitdik, sog'ingandikmi Enrikeni? Enrike Iglesias, Kitofam, 98 Football Time va doimgidek Manol uchun kurash davom etmoqda. Vaqtimiz juda oz, bitta yoki ikkita qo'ng'iroqni qabul qilishga ulguramiz, keyin esa Telegramdagi savol-javoblarga o'tishga ijozat berasiz. Bugun payshanba, ertaga juma va juma kuni bilasiz, maxsus savol. Hydrolife brenddan bizning yana bir gigant homiyimiz Cooler va 10-19 litrli suv taqdim etadi, uyingizga olib borib beradi. Agar ertaga maxsus savolga to'g'ri javob bersangiz, shuncha ertaga juda hayajonli kun. Sovg'alarimiz ikki baravarga ko'payadi. Ham moy o'ynaymiz, ham Hydrolife'dan cooler bilan 10-19 litrli suv ham o'ynaymiz. Hydrolife'chilar, salyut! Viking tinglovchimiz bilan bog'lanishga men shayman. 88-114-90-80-18-46 O'zbekistonda soat. Oqshom xayrli bo'lsin. Va yana bir tinglovchimiz sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
1: Kamoliddin.
0: Kamoliddin, doimiy tinglovchilarimizdan biri.
1: Shunaqa.
0: Qaysi klub fanatsiz, Kamoliddin?
1: Barselona.
0: Barselona. Bugun faqat barsichilar qo'ng'iroq qiladimi deymana? Biz oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
1: Hop.
0: 25-26 yil mavsumi uchun Aldo Raviro deb nomlangan mukofot topshiriladi. Barselonada shu Aldo Raviro mukofotini kim oldi? Bu har yili mavsumning eng yaxshi o'yinchisiga beriladigan mukofot. Kim oldi o'sha mukofotni?
1: Lamin Yamal emasmi?
0: Yo'q, Yamal emas. 1 2 3.
1: Rafinha
0: bo'lsa kerak. 25-26 yillar mavsumi Aldo Raviro mukofotini, ya'ni mavsumning eng zo'r o'yinchisiga beriladigan mukofotni kim oldi Barselonada? Yo'qarsizki, javobingiz to'g'ri emas. Ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Hozir vaqtga qaraymiz. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilishga ulguramanmi yoki yo'qmi? 18:47 yo'q, ulgurmasak ekanman, chunki qo'ng'iroq qabul qilsam o'yin cho'ziladi. O'yin cho'zilsa qo'shib qo'yib, keyin Telegramga o'tishim kerak. Hozir qo'shib qo'yib Telegramga o'tamiz. Shunday ekan, qo'ng'iroq qilib bog'lanishga urinayotganlar ma'zur tutasiz. Afsuski, vaqtimiz o'z poyoniga yetdi. Hozir bitta qo'shiq eshitamiz. Bitta qo'shiqdan so'ng loyihaga qaytaman va Telegramdagilar uchun maxsus savol jarang sochadi. Agar biror marta ham Telegramda o'yinda ishtirok etmagan bo'lsangiz, hozir buni amalga oshirishingiz va ishtirok etishga urinishingiz mumkin. Football Time Telegramdagilar Manol yutadigan lahzalar yaqinlashmoqda. Yana bir bor qaytaraman, agar moy yutgan bo'lsangiz, iltimos yutmaganlarga imkon bering. Yutmaganlar yutsin, Manol brendidan moy.

0: Yerdan yurishga harakat qilamiz. Men ham kecha uzoqdan ko'rib qoldim YPX xodimini. Aynan shu avtobus yo'liga turgandi. Radioda chiroq qo'yishdi. Ajoyib bo'ladi. Hamma texnika ishlaydi, kompyuterlaringiz ishlaydi, lekin hamma yoq zimziyo bo'ldi. Tasavvur qiling, romantika, romantika bu. Xullas, loyihani davom ettiramiz. Demak, hozir kimdir yutadi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 300 евро. Bizni pulda bir 3.5 million, 3.700 million bo'lsa kerak. Xullas, 300 euro to'laysiz. Bu pulga matchni chiptasi narxi ham qo'shilgan. Chipta narxi ham qo'shilgan. Va premium futbol fanatlari uchun mo'ljallangan xizmat. Premium futbol fanatlari uchun ajratilgan, taklif qilinadigan xizmat turma. Masalan, men 300 euro pulim bo'lganda, ya'ni 300 ming euro pulim yonimda bo'lganda 300 evroni ayamagan bo'lardim shu xizmat uchun. Luks tajriba orttirishingiz mumkin premium fanatlar uchun. Barlari, koja, ya'ni terli salonlar va boshqa hashamatli sharoit bilan 30 daqiqa o'rniga 1 soatda borasiz. Bu 1 soat nimaga? Hashamatdan lazzat olishingiz uchun, hashamatdan bahramand bo'lishingiz uchun shunaqa sharoit qilingan. Premium futbol fanatlariga sizni 2 qavatli premium parom 300 euro evaziga 1 soat mobaynida ko'chalarni aylantirib, stadionga yetkazadi. Premium futbol fanatlari uchun shunaqa ajoyib xizmat turi ochilgan. 300 to'laysiz, 300 euro. Uning ichiga matchni, futbol matchini chiptasi ham kiritilgan. Xohlasangiz bir martalik, xohlasangiz butun mavsumga shunaqa xizmatni sotib olishingiz mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi shahar, qaysi klub shunaqa xizmatni taklif etmoqda? Paromda, 2 qavatli paromda, hashamatli paromda premium futbol fanatlari uchun 300 euro evaziga stadionga eltib qo'yadi. Bu qaysi shahar bo'lishi mumkin yoki qaysi futbol klubi? Qani yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Oh. Manchester United Old Trafford stadioni, London. Sergelida ham tirbandlik deb yozibdilar. Xursandman juda ham. Yunusoboddan ippodromgacha mashinalar emaklayapti. Tirbandlik katta. Ozarbayjonda shunaqa. Dortmund, PSG, Liverpool, MU, Tottenham, PSG, Roma, Brugge, Barcelona, Galatasaray, Turkiya, Arsenal, London, Manchester United, Испания, Milan, Southampton, Como, Италия, Арсенал, Неаполь, Наполи, Галатасарай, Ювентус, PSG, Арсенал, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Буда Глимб, Дортмунд, PSG, Наполи, Бавария, Манчестер Сити. Ох, бо'ldi, to'g'ri javob yetib keldi. Толик! Толик КЗ deb yozilgan nick egasi birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozishga muvaffaq bo'ldingiz. Mana bu qarsaklar siz uchun. Umid qilamanki, yutmagansiz. Biror marta ham to'liq ismi sharfingizni yozing. Agar adashmasam, qozog'istonliksiz yoki qozog'istondansiz. KZ deb odatda qozog'istonliklar yozishadi, UZB deb o'zbekistonliklar yozishadi, KZ deb qozog'istonliklar yozishadi. To'liq ism sharfingizni yozing, raqamlaringizni yozing, pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozasin. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Shahar nomini va klub nomini to'g'ri yozgansiz, chunki shahar bilan klub bitta nomda. Istanbul, Ajax, Italiya, Como, Dubai, Barcelona, Sabah, PSG, Arsenal, Napoli, Everton, Bavariya, Al-Hilol, Monaco, Madrid, Chelsea, Galatasaray, Bavariya, Al-Nassr, Chelsea, Ajax, Barcelona. Sardor, ikkinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Afsus, birinchi bo'lmadingiz. Birinchi bo'lganingizda moy yetardingiz. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Monako, Brugge, Zenit, Basel, Dragao, Xoybek, uchinchisiz. To'rtinchi to'g'ri javob kimdan ekan? Rustam Safarov, to'rtinchisiz. Beshinchi Surayyo. Xullas, xursandman. Juda ko'p odam to'g'ri javob yozishga harakat qilgan. Javoblar 400 dan oshiq keldi. Men eng boshdagi to'g'ri javoblarni o'qidim. Hamma to'g'ri javoblarni birma-bir topib o'qishga afsuski vaqtim bo'lmaydi. Shunday ekan, endi o'zim to'g'ri javobni e'lon qilishga tayyorman. Agar kemada, ya'ni shunaqa paromda, 2 qavatli paromda olib borish imkoniyati bo'lsa, demak bu suvli shahar bo'lish kerak deb mantiqiy fikr qilganlarga bravo. Suvli shahar deganda qaysi shahar ko'z oldimizda gavdalanadi? Birinchi bo'lib, albatta, Venetsiya shahri va Venetsiya futbol klubi. Italiana Venetsiya ushbu klubi ushbu mavsumda premium futbol fanatlari uchun matchga katta korabelda La Serenissima deb nomlangan ikki qavatli paromda ichida barlar bor. Teridan ishlangan o'sha mebellar bilan va boshqa hashamatli narsalar bilan birgalikda sizni stadionga yetkazib qo'yadi. Bilasiz, Venetsiya suv ustida joylashgan va shaharni juda katta-katta kanallar kesib o'tgan. Aynan shu kanallar bo'yicha bemalol borishingiz mumkin bo'ladi. 30 daqiqani o'rniga 1 soat mobaynida yuradi ushbu parom, chunki hamma 1 soat mobaynida bemalol paromdagi o'sha premium klassdagi hashamatdan foydalanib olsin deya. 300 euro to'laysiz, ya'ni 300 eurodan boshlanadi chipta narxi, uning ichiga matchga chipta ham kiritilgan. Xohlasangiz bir martalik chipta olasiz paromga, xohlasangiz mavsumga olib qo'yishingiz mumkin. Va shunaqa Venetsiyaga borib qolsangiz, bemalol paromda stadionga borish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Men esa g'olibni tabriklayman. Raqamlarni yozing. Football Time Shirin G'ofurova. Loyiha osmoniga yetdi. Bu Venetsiya edi, o'rtoqlar.
1: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: FM 98 va loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Hamma-hammaga xayrli oqshom. Hikoya qilayxasi juda chiroyli hikoya bilan bugun boshlayman va bugungi mavzuni nima haqida bo'lishini o'zingiz tushunib olasiz degan umiddaman. Hikoya qilayxasi birozdan so'ng o'zim hikoyam taqdim etishga tayyorman. Shunday ekan, reklamadan keyin bitta qo'shiqdan so'ng hikoyani eshitishga jon quloqingiz bilan tayyor turing. Bugun 15 oktyabr sanasi, haftaning 4-chi kuni, payshanba va FM'da hikoya qilayxasi boshlandi. Mazza qilib hikoyalarni eshitadigan, o'zimiz ham ishtirok etsak bo'ladigan loyihalardan biri. Ovozli xabarlar odatdagi daqiqadan oshmasin deymiz. Tiniq, ajoyib yozilsin, ya'ni baland ovozda tiniq yozilsin. Imkoniyat bo'yicha shovqin-suronsiz va eng zo'r hikoya egasiga Qadirg'och ko'k choyli restorani chempion oshiga kichik taklifnoma taqdim etishga tayyormiz. Homiylarimiz ikkita. Qadirg'och ko'k choyli restorani Ko'kchi masjidining ro'parasida joylashgan va bizda yangi manzil bor. Qadirg'och Bodomzor, Bodomzorda ochildi. Qadirg'och milliy taomlarni yana bir filiali bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi va o'sha Qadirg'och ko'kchida qanday zo'r taomlar tayyorlansa, Qadirg'och Bodomzorda ham aynan shu zo'r taomlar tayyorlanmoqda. Shunday ekan, bemalol keling, oilaviy keling, hamkasblaringiz bilan keling, yaqinlaringiz bilan, farzandlaringiz bilan keling va shirindan shakar taomlar bilan sizni xursand qilishga tayyormiz. Undan tashqari yana bir homiyimiz premium klassdagi 5 yulduzli otellar bilan darajasi teng bo'lgan Tibet sanatoriyasi Bildirsoy yon bag'irlarida joylashgan. Toza havo, go'zal manzara, huzur, halovat, vah vah vah. Qaniydi ketib yuborsang va 10 kun mazza qilib jimjitlikda to'yib to'yib uxlab, tabiatdan bahramand bo'lib, toza havodan o'pkangni to'ldirib nafas olib, xilma xil restoranlarning eng mohir oshpazlari pishirgan taomlarni yeb, jimjitlikda telefonga ham qaramasdan vaqtni o'tkazsang, hech bo'lmasa 10 kun, hech bo'lmasa 7 kun Tibetda dam olib kelsang, malakali shifokorlar, tilishirin hamshiralar, eng so'nggi tibbiy uskunalar aynan Tibetda joylashgan, ya'ni O'zbekistonda Bildirsoyda joylashgan Tibet sanatoriyasida. Instagramda tibet.uz yoki internetda tibet.uz deb qidirsangiz, hamma ma'lumotlarni, xonalar ko'rinishini, restoranlar, ovqatlar, yeguliklarni, davolash muolajalarini hammasini ko'rsangiz bo'ladi. Juda ko'p kasalliklarga davo topishadi, shuning uchun ota-onangiz uchun eng yaxshisi bo'lsin, oliy darajadagi sanatoriya bo'lsin desangiz, biz sizga tavsiya qilamiz. Tibet sanatoriyasi Bildirsoy tog' yon bag'rlarida joylashgan. Loyihamiz davom etadi, reklamadan keyin bitta kichkina qo'shiq, qo'shiqdan so'ng esa go'zal hikoya bor, shu hikoya bilan boshlaymiz va u yog'ini o'zingiz davom ettirasiz. Eng zo'r hikoya egasiga Qadirg'och ko'k choyli restorandan chempion oshiga kishilik taklifnoma.
1: Reklama. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shahriyorning chiroyli taronasi, yor-yor hitofamda hikoya qilayapti. Jarang sochdi, biz esa hikoyani e'lon qilishdan avval, ya'ni hikoyani o'zim o'qib berishimdan avval bir muxlisimiz xabar jo'natdilar. Hujjatlar tushib qoldi mashinada, iltimos egasini aniqlashda yordam beringlar. Alimov Nodir Alisherovich 92-yilda tug'ilgan. Yana bir bor qaytaraman, Alimov Nodir Alisherovich, agar o'zingiz eshitayotgan bo'lsangiz yoki shu insonni eshitadiganlar bo'lsa, taniydiganlar bo'lsa, Yangiyo'lda Tinchlik degan joyda turar ekanlar, Chamanzor MFYda. Kim taniydi, yangiyo'lliklar bizni odatda ko'p eshitishadi. Yangiyo'lliklar, shu yerdamisiz? Alimov Nodir Alisherovich 92-yil dunyoga kelgan. O'zlarini ID kartalari va haydovchilik guvohnomasini yo'qotib qo'yganlar. Agar kim tanisa shu insonni, Alimov Nodir Alisherovich 92-yil, Yangiyo'llik, Yangiyo'l tumani Tinchlik Chamanzordan shu odam taniganlar bo'lsa, aloqaga chiqsinlar. Bizning planshetimizga, ya'ni Telegramimizga yozsalar, biz raqam beramiz va o'sha raqamdan olib ketish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Yangiyo'lliklar, iltimos befarq bo'lmang, eslatib o'taman, Alimov Nodir Alisherovich 92-yil, Yangiyo'llik, Tinchlik KFY, Chamanzor MFY deb yozilgan. Shu joydan bizni eshitadiganlar bo'lsa, iltimos shu odamni topishga yordam bering. ID kartalari, haydovchilik guvohnomasi va menimcha texnik pasporti ham bor u yerda. Bir insonni mushkuli oson bo'lsin va hujjatlarini olib olsinlar. Endi esa hikoya qilinib boshlaymiz. Kecha kelgan hikoyalardan biri, hikoya qilni oxirida yetib keldim, shuni o'zingiz o'qib bering deb, lekin bugun mavzuyimiz sal boshqacharoq. Kecha esingizda bo'lsa, o'ziga xos bir mavzuni e'lon qilgandik, muhokama qilgandik va shu hikoyani agar qarshi bo'lmasangiz ertaga o'qib beraman, maylimi desam, juda bir chiroyli ayol mayli dedilar. Demak, hozir o'qiymiz, hikoyani eshiting va o'zingizga ibrat oling. Shirg'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Ilgari umuman radio eshitmasdim, lekin 6 oydan beri aynan Hit FM va boshqa radiolar meni hamrohimga aylangan, chunki turmush o'rtog'im uzoq safarga ketganlar, safarda esa ular faqat radio eshita olishadi va ba'zi dilimdagi gaplarni, salomlarimni radio orqali yo'llashimga to'g'ri keladi. Hit FM'ni eshitaman dedilar turmush o'rtog'im va Hit FM'ni men ham eshitishni boshladim. Ikkalamiz bir paytni o'zida bitta radioni eshitayotganimiz qanaqadir menga xotirjamlik berardi va sizni efirlaringizni eshitib mehr qo'ydim. Odamlar bekor radio eshitmas ekan dedim. Bugun bitta hikoyani aytib bermoqchiman. Umid qilamanki, boshqalarga ham ibrat bo'ladi. Balki turmush o'rtog'im ham hozir eshitayotgandir. Xullas, ko'pincha odamlar oqibat yo'q, zamon o'zgarib ketdi deyishadi-ku. Lekin turmush o'rtog'im boshiga og'ir ishlar tushgandan so'ng zamon o'zgarmagani, oqibat, mehr, insoniylik hali ham borligini guvohi bo'ldim. Hozir men sizga aytib beraman. Xullas, bundan 7-8 oy avval turmush o'rtog'im boshiga sinovli kunlar keldi va afsuski uydan olisda bo'lishlariga hozir to'g'ri kelmoqda. Bitta o'zim 4 farzandni onasiman, ya'ni bitta o'zimga qolib ketdi 4 farzandni ta'minoti, maktabi, bog'chasi. Turmush o'rtog'im yaxshi ishda ishlaganlar va farzandlarimizni bilimiga juda qattiq e'tibor berganlar, o'qishiga. Ishdan charchab kelsalar ham o'zlari bittami bitta o'tirib darslarni, kundaliklarini tekshirardilar. Ota-onalar majlisiga imkon qadar o'zlari borishga harakat qilardilar. Xullas, bolalariga e'tiborli ota edilar, ayniqsa farzandlari ilm olish uchun hech narsani ayamaydigan ota. Turmush o'rtog'im afsuski ketib qoldilar safarga. 4 bolani ta'minot o'zimga qolib ketdi va yil tugayotganida farzandlarimni xususiy maktabda o'qitardik. Xususiy maktabdan oddiy maktabga olaman shekilli deb o'yladim, chunki har bittasiga 5 milliondan to'lash, ikkita kichkina farzandimga 3 milliondan bog'cha puli to'lash menga juda og'irlik qilardi va menda buncha pul yo'q. Nima qilishga hayron bo'ldim, boshim qotdi. O'zlari o'qigan, o'zlari o'rgangan maktab, sinfdoshlarim. Qizimga tushuntirishga harakat qildim. Oddiy maktabga o'tamiz endi. Maktabimiz uyimiz oldidagi maktab. Adan kelguncha ham qatnab turasan qizim, maylimi? Adan kelgandan keyin yana hamma ishlar joyiga tushib ketgandan keyin yana o'zingni maktabingga qaytasan, maylimi qizim deb yig'lab-yig'lab qizimga gapirdim. Qizim tushundi-yu, lekin o'g'lim afsuski tushunishni istamadi. Dotladi. O'rtoqlarim bor, futbol komandamiz bor. Men ustozlarimni yaxshi ko'raman, hech qayerga ketmayman. Unga tushuntira olmadim. Xullas, shu tashvishlardan boshim aylanib, nima qilishni bilmasdan sentyabr yaqinlashyapti. Maktablar bilan shartnoma tuzish kerak. Xususiy maktabda o'qiydiganlar buni bilishadi. Boshim qotib turganda turmush o'rtog'imni do'stlar yordamga kelishdi. Bu kunni hech qachon unutmayman. Qaynonam chaqirdilar. Qaynonam yonlariga 4 do'stlari shu yoshlikdan, bolalikdan birga o'qishgan, birga maktabga qatnashgan do'stlari kelib, maktabni o'zgartirmang,
Odam maktabga o'tkazmang, mayli biz qo'ldan kelguncha farzandlaringizni o'qishini, o'r do'stim kelguncha eplab turamiz deb. O'sha yarim yilga yetadigan pullarni tashlab ketishdim. Ikkita farzandim maktabi, ikkita kichkina farzandim bog'chasiga yetadigan pullar. Qaynonam kelamiz, rosa xursand bo'ldik. To'g'risi, qaynonam yig'laydi, men xursand bo'laman. Oy, nega yig'laysiz? Xursand bo'ling. Do'stlari oldida shunchalik hurmatlari, e'tiborlari bor ekanki, og'ir kunlarda ham tashlab qo'yishmadi, kelishdi deb xursand bo'ldim va farzandlarim yana o'sha o'zining sevimli maktabida o'qishni davom ettirmoqda. Men shuni aytmoqchi edim, xolos, shirin, iltimos shuni o'qib bering hikoyamni, boshqalarga ibrat bo'lsin. Do'stini og'ir kunida yuz o'girib ketadigan, do'stini boshiga tashib tushganda undan voz kechadigan, do'stim emasman deb ketadigan insonlar oramizda bordir balki. Men turmush o'rtog'imni do'stlari bunaqa emas ekan. Keyin oyjonimga aytishibdi, nimadir bo'lsa, qandaydir kamchilik bo'lsa, farzandlar kasal bo'lib qolsa yoki o'zingizga nimadir bo'lsa, iltimos birinchi bo'lib bizdan yordam so'rang. Boshqa hech kimga aytmang, biz yetib kelamiz va hamma narsani qo'limizdan kelgancha qilamiz deb. Shuni eshitib qaynonam bilan yana yig'lashib oldik. Keyin qaynisingillarim kelishdi, ularga ham aytdik bu yangilikni. Ular ham juda xursand bo'lishdi va qaynonam uzukun turmush o'rtog'imni ham, ularni ham, ya'ni turmush o'rtog'imni do'stlarini ham duo qiladilar. Shunaqa do'stlar borligi meni xursand qildi, to'g'risi. Chunki ko'pchilik aytadi-yu, zamon o'zgarib ketgan, zamon o'zgarib ketgan, yaxshi insonlar yo'q deyishadi. Yo'q, yaxshi insonlar bor, oqibatli insonlar bor va do'stidan kechmaydigan insonlar bor. Do'stini og'ir vaziyatdan qutqarishga harakat qiladigan insonlar bor. Shunday ekan, shunaqa do'stlar qatorida bo'lish hammamizga nasib etsin. Bugungi mavzu: do'stlaringiz kim sizdan yuz o'girmagan og'ir kuningizda, kim qo'lini cho'zgan? Qani bir hikoyalar.

0: Assalomu alaykum. Kitefim. Radiosi. Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammaga xayrli kun. Xuddi shunaqa voqea menda ham bo'lgan. Men ham 6 oy doholisi, 6 oy menimcha. 6 oy uzoq safar ketib qoldim. Bu safar ketganimda shunaqangi meni o'rtoqlarim, meni o'sha tanishlarim shunday qo'llab-quvvatlashdi, ishonasizmi? Ayolim bilan 4-chi kurs talaba edik birga. O'sha kontraktimni pulini to'lab berishdi. Bu yerdan u og'aynim, bu yerdan bu og'aynim, bu yerdan bu tanishim, aka, uka, opa, singillar hammalisi qo'llab-quvvatlashdi. 4-chi kursi kontraktlarni to'labdi ayolim men yo'qligimda. 5 ta farzandimiz, 5 ta farzandim bor. 5 ta farzandi maktabga chiqishi kerak, hammasiga bog'cha, maktab, kiyim, kecha, bozor, ro'zg'or hammasini qilib berishibdi. Ko'cha emasim, Xudoga shukr deyman. Shunaqa odamni boshiga kun tushganda shunaqa yordam beradigan tanishlaringiz bo'lsa, oshna og'aynlar bo'lsa, shunaqangi zo'r, shunaqa yaxshi bo'larkan bu. O'zim haligacha yig'layapman. Rahmat sizlarga.
1: Hozir bir muxlisimiz matn shaklida xabar jo'natgan. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Adamman, o'rtoqlar bor, afsuski borgan sari kamayib, kamayib borishmoqda. 22 ta edi avvaliga. Bitta mahallada katta bo'lishgan, bog'chaga chiqishgan, keyin hammalar deyarli bitta sinfga chiqishgan va bog'chadan o'sha kichkinaligidan birga katta bo'lgan. To'ylar mobaynida ham bir-birlarini qo'llab-quvvatlashgan, armiyaga borganda ham bir-birlarini quvvatlashgan, farzandlar tug'ilganda ham birga bayram qilishgan va o'sha 50 yillik do'stlar, afsuski soni kamaygan bo'lsa ham, hozirgi adashmasam 10 yoki 12 ta qolishgan, har oy yig'ilishadi. Ha, da qatga desam bolalar bilan ko'rishimiz bor deydilar. Bolaligingiz xop tumadi. Hammangiz chol bo'lib bo'lgansiz-ku deb hazillashaman. Yo'q, qalbim bola, bolam deb qo'yadilar. Va har oy choyxonada yig'ilishadi. Hozir shu adalarni, shu do'stlarni, farzandlarni o'zi 40 ga chiqib qolgan. Hammasi oyoqqa turgan va hammamiz ota-onalarimiz uchun, ya'ni otalarimiz uchun va otalarimizni do'stlari uchun, o'sha eski do'stlari uchun yaxshi-yaxshi choyxonalarni gaplashib berishga harakat qilamiz. Va bundan keyin avval shu hamma ulfat do'stlarni, mahalladoshlarni, eski do'stlarni, otam o'sha bog'chadan birga do'st bo'lgan insonlarni hamma o'g'illar birgalashib umra safariga jo'natdik. Do'stlar bilan borish boshqacha bo'lar ekan deb keldilar odam. Undan avval men bilan, onam bilan borganlar, undan avval buvim bilan, opa singillar bilan borishga muvaffaq bo'lishgan bundan 15-20 yil avval. Mana endi do'stlar bilan bordilar va do'stlarni hammasini o'g'illari shu otasiga shunaqa sovg'a qildi. Do'stlar bilan birgalikda umra safarini ado qilib kelishdi. Afsuski, sekin-sekin olamdan o'tishmoqda, lekin imkon qadar umrlar uzoq bo'lsin va shu do'stliklari abadiy bo'lishini chin dildan istayman. To'yda ham birga, azada ham birga, oshda ham birga, xullas har doim otamni o'rtoqlari, otamni yonidaligini his qilganman. Nimadir ish tushsa, qaysidir o'rtoqni boshiga hammalari yetib borishadi, maslahat osh qilishadi va o'sha o'rtoqlarga yordam berishadi. Bir yili o'rtoqlarni o'g'li qamalib qoldi. Nohaq tuhmat bilan qamalib qoldi va shuni chiqarish uchun hamma do'stlar bitta bo'lib yopirilishdi. Kimdir advokat topgan, kimdir ro'zg'orga qarashib turgan. Xullas, o'sha yigitni tuhmat bilan qamalgani oshkor bo'ldi, oqlanib chiqdi. Mana shunaqa otam o'rtoqlar. Lekin afsuski, menda bunaqa do'stlar yo'q. Bizni zamonga kelib, afsuski, shunaqa oqibatli do'stlar kamaydimi bilmayman. Otamga juda-juda havasim keladi deb yozgan muxlisimiz. Xursandman juda ham. Loyihamiz davom etadi. Bugun eski do'stlarga bag'ishlangan, ya'ni shunaqa do'stlaringiz bor, mahalladan, bog'chadan birga bo'lgan va hali ham bir-biringizni taniydigan, hali ham bir-biringiz uchun yordam berishga harakat qiladigan do'stlar bormisiz? Agar bor bo'lsangiz, shu do'stlaringiz bilan munosabatlar qanaqa? Qanaqa vaziyatlarda bir-biringizga yelkadosh bo'lgansiz? Loyihamiz davom etadi. Ovozli xabar jo'nating. Imkon qadar 2 daqiqadan oshmasin ovozli xabaringiz, tiniq yozilsin, sifatli yozilsin va albatta efirda eshitganlar mazza qilsin. Eng yaxshi hikoya egasiga bilasiz, Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restoraniga 2 kishilik taklifnoma taqdim etishga ham tayyormiz. Darvoqa yangi yo'lliklar yozmadi. Yangi yo'lliklar bilamiz, ko'p eshitasiz radioni va yangi yo'llik bir vatandoshimizni hujjatlari tushib qoldirilgan, ya'ni topib olingan shaxs bizga yozdi, shu odamning hujjatlari mashinamda tushib qoldi deb. Alimov Nodir Alisherovich 92 yil tug'ilgan, yangi yo'llik, yangi yo'lni Tinchlik Chamanzor degan joydan agar kimdir tanisa iltimos shu insonga xabar beringlar, radioga yozsin, men raqamlarni beraman, hujjatlarni olib ketadilar, ID kartalari, haydovchilik guvohnomasi, menimcha tex pasport ham bor. Alimov Nodir Alisherovich, yangi yo'lliklar qayerdasiz? 92 yil tug'ilgan va yangi yo'lni Tinchlik Chamanzor degan joydan. Agar kimdir tanisa, hujjatlaring topib olingan, tez radioga yoz deb Hitafonma telegramini bering, bizga yozsinlar, biz topib olgan insonni raqamlarini beramiz va hujjatlarni olib ketadilar. Hujjatlarni tiklashdek sarsongarchilik bo'lmaydi. Bizda esa chiroyli tarona.

0: Assalomu alaykum Shirin Qobulov. Assalomu alaykum Hit FM muxlislari. Bir voqea aytib bermoqchiman. 2003 yillari sudda ishlardim. O'sha yerda bir aka bilan tanishib qoldim, o'zimdan 2-3 yosh katta inson. Taqdir taqozosi bilan shunday yaqin bo'lib qoldi. Aka-ukadek boshida do'st tutinib, oilamiz bir-birimizga bordi keldi qilib do'stday bo'ldi, keyin juda ham yaqin bo'lib ketdi. Hozirgi kunda boshimga bir og'ir sinovli kunlar kelib qoldi. Mashinam DTP bo'ldi. Inson advokat, o'zlari advokatlar. Shunday voqea bo'lyaptiki, hozir oldilaridan chiqdim. Qo'y siqilmagin, hammani boshida bor. Men turibman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Deb ko'nglimni shunaqa oldilar, lekin ko'chaga chiqib xayrlashib shunaqa yig'lavordim. Yaxshi ham shular bor ekan. Bu musibatimni na akamga, na ukamga, onamga ham hattoki aytganim yo'q. Lekin bular har doim qanaqa vaziyatda ham telefon qilsam telefonimni ko'taradi. Borlariga shukr. Do'st, jigarimsan, o'zimni aka-ukamdan ham yaqinimsan deganlarida ichim g'alati bo'lib ketdi. Eshitganingiz uchun rahmat kattakon.
1: Assalomu alaykum Hit FM. Shu mavzuni ko'tardingiz, hikoyani aytib berdingiz. Ko'zimga yosh keldi. Sababi Alloh meni ham shunaqa do'stlar bilan siylagan, sinfdoshlar bilan shunaqa oqibatli do'stlar bilan siylagan, Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Ketkishini boshida har xil vaziyat bo'ladi. Bitta manda emas, hammada ham. Bir kun undoq, bir kun undoq. Lekin shu do'stlarim ham moddiy, ham ma'naviy, shu motivatsiya beradigan darajada ham turib yurishadi. Hammasini yaxshi ko'raman. 500 metr. Farzandim bilan dard kelib, sinov bo'ldi. Analizlar yozib berdi doktor. Mash analizlarni qilib keling. Arzon emas ekan, oldindan aytaman, arzon emas ekan bu analizlari. Haligi joyda to'larini telefon qilib karta tashi deb aytdi. Yo'q, pulim bor dedim. Hammasiga xudoga shukr, pulim bor edi. Keyin har xil vaziyat bo'ladi. O'rtalarim telefon qilib xabar olib turadi. Voy, bu narsa bo'lsa et deydi. Men ham telefon qilaman ularga. Hammamiz bir-bir o'ziga telefon qilib so'rab turamiz. Kafta tashasang, baholi qudrat tashab turamiz deb. Bir-bir o'ziga mashina qilib turamiz. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Men ularni yaxshi ko'raman.

0: O'zbekiston sumosi. Qisqa vaqt ichida u o'z yo'lini topdi, o'z o'rnini yaratdi. Va bugun nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham o'z nomi bilan maydonga chiqmoqda. Endi esa yangi sinov. 17-18 oktyabr, Boku, Ozarbayjon. Sumo bo'yicha jahon chempionati. Bu shunchaki musobaqa emas. Bu O'zbekiston bayrog'i ostida maydonga chiqish. Bu yurt shanini himoya qilish. Bu kechagi mehnatning bugungi natijasini ko'rsatish. Har bir qadamda vatan, har bir bellashuvda g'urur, har bir g'alabada O'zbekiston. O'zbek sumochilari tarix yarata oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa kuzatamiz, ishonamiz va bir narsani aniq bilamiz. O'zbekiston sumosi endi jahon maydonida o'z so'ziga ega. Boku, biz kelyapmiz. O'zbekiston sumosi, bir yurak, bir bayroq, bir maqsad. O'zbekiston sumo federatsiyasi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 ноябрь soat 19:00 da Xalqlar Do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, HTFM, shunaqa qo'rqova. Do'st mavzusi zo'r tema ochilgan. Bilgandek bugun ochgansiz. Bugun shunaqa zo'r ish bo'ldi. Eskidan do'stim, qalin do'stimiz. Bugun shunaqa bitmayap ketgan ishim bor edi. Ozgina sal. Osonmas. Telefon qildim. Bir soat, bir yarim soatda 100% maishimni bitirib berdi. Ya'ni judayam zo'r ish bo'ldi. Do'stlar omon bo'lsin, sog' bo'lsin.
1: Assalomu alaykum hammaga. Mana do'stligimiz haqida aytib bergim keldi. Balkim erkaklarning orasida bu oddiy holdir, lekin ayol kishilarning o'rtasida yildan yilga mustahkamlanadigan do'stlik bu juda ham kam bo'lsa kerak. Men hayotimdagi eng yaqin do'stlarimni opa singildek bo'lib ketgan insonlarimni 2007-yil 19 yil oldin Jahon tillar litseyiga o'qishga kirganimda uchratganman. Allohga shukr etaman mana shunaqa ne'mat bilan siylaganimga. Bizga har qanaqa kunda bir-birimizga yordam berib, har qanaqa kunimizda, vaziyatimizda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaydigan ayol qizlar juda ham kam bo'lsa kerak, chunki bizning do'stligimiz

0: ana o'sha do'stlik yildan yilga mustahkamlanib, yildan yilga chiroyli bo'lib borar ekan. Hammaga shunaqa chiroyli tarbiyali, chiroyli niyatli do'stlarni Alloh nasib etishini tilab qolaman. Har doim yaxshi yomon kunlarimizda bir-birimizga suyanadigan, telefon qilib, oldiga bora oladigan odamlarimiz har doim hayotimizda bo'lsin ilohim.
1: Ketafam 98, hozir bir muxlisimiz yozmoqda. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Avtosalonda ishlayman. Ya'ni yangi-yangi Xitoy elektromobillarini sotamiz. Narxlar arzon emas, lekin shu oxirgi 2 yilda avtosalonda ishlab bildim. Do'stiga mashina sovg'a qiladigan do'stlar ham ko'p ekan. Bitta voqea ayniqsa esimda qolgan. Ulfatlar, do'stlar, hammasida mashina bor, hammasi o'ziga to'q, lekin oralarda bittasi sal sog'lig'i yaxshi emas ekan va mashinasi eskiroq, uringanroq mashina ekan. Va shu do'stlardan biri kelib, yaxshi elektromobil buyurtma qildilar. Mashina 3 oyda keldi. Keyin esa hammalari shu do'stlarni aldab salonga chaqirishdi va salonda, ya'ni avtosalonning ichida xursand bo'lib mashinani sovg'a qilishdi. Haligi akani yig'i shuni ko'rganingizda edi ko'zlariga ishonmasdan, shu mashina manikimi, shu mashina manikimi deydi. O'tir, bo'ldi, sani mashinang shu, senga sovg'a deb sinfdoshlari xursand bo'lib mashinaga o'tqizsa, haligi aka bechira mashinani haydashga qo'rqib, dovdirab atrofga qarab, hazillashmayapsizlarmi bolalar, hazillashmayapsizlarmi bolalar deb jodiraydi. O'sha voqea ayniqsa esimda qolgan. Do'stiga mashina sovg'a qiladigan insonlar ham bor ekan deb o'shanda bilganman. Shunaqa do'stlar ham bor deb yozibdilar. Xursandman juda. Sog' bo'ling. Shunaqa hikoyani bo'lishganingiz uchun tashakkur. Biz bilasizmi, qanaqa do'stlarimiz odatda bir umr yodimizda qoladi. Ya'ni o'sha biz hali hech kim bo'lmagan mahalda do'stlashgan insonlar bor-ku. Hech qanday mansab, hech qanday pul, hech qanday unvon yoki bir manfaatimiz tegmaydigan holda biz bilan do'stlashgan insonlar menimcha haqiqiy do'stlar bo'lish kerak. O'sha kichkina paytimizdan boshlab ko'chada o'sha oyoqlar yalang chop yurgan paytimizdan do'stlashgan do'stlarimiz. To'g'ri, katta bo'lganimizda ham hayotimizga yaxshi do'stlar kirib kelishi mumkin, lekin bizni borimizcha qabul qiladigan, bizni o'sha oddiy inson bo'lgan paytimizdan yaxshi ko'rib bizga do'st bo'lgan insonlar baribirlar boshqacha. Men ko'p aytaman, menda shunaqa holat bo'lgan, bitta mahallada katta bo'lgan, o'ynab katta bo'lgan o'rtoqlar, qizaloqlar, endi kichkina qizaloqlar bitta bog'chaga chiqamiz, bitta bog'chada borib, bog'chani bitirib, bitta sinfga chiqamiz. Tasavvur qiling, deyarli hamma bitta sinfga chiqamiz, o'sha bog'chani orqasidagi sinfga. Va hali ham do'stligimiz zo'r. Va u yerda hech kim ahamiyati yo'q, kim qanaqa ishda ishlaydi, kim taniqli, kim taniqli emas, kim oddiy uy bekasi, farqi yo'q. Hammamiz o'sha oldin qanaqa o'rtoq bo'lgan bo'lsak, qanaqa bir-birimizga haddimiz sig'ib hazillashgan bo'lsak, o'sha maktab davridagi sho'xliklarni, muhabbatlarni eslagan bo'lsak, hali ham deyarli har 2-3 oyda ko'rishamiz va o'sha davrlarni eslaymiz. Va men uchun eng mazza qiladigan o'rtoqlarim davrasi aynan o'sha. O'sha beg'ibor bog'chadan bizni biladigan, taniydigan, keyin maktabdan bizni biladigan ham bitta mahallada katta bo'lgan o'rtoqlarim men uchun juda bir qadrli insonlar. Va ko'rishib qolsak, ularga farqi yo'q. Men shuni g'ofurmanman, radio boshlovchiman, farqi yo'q. Men ular uchun o'sha oddiy mahalladagi shirinman. Va bemalol bir-birimizga hazil qilamiz, bemalol bir-birimizni hazilimizni ko'taramiz, bir-birimizdan gaplashamiz, dardlashamiz, bir-birimizni oilamizdagi gap so'zlarini bilamiz va shunaqa mazza qilib o'tiramiz odatda. Va har doim shu o'tirishimiz kam bo'ladi, xuddi tez tugab qolgandek bo'ladi, yana o'tirsak bo'lar ekan deymiz. Xullas, hammaga shunaqa do'stlarni, shunaqa dugonalarni chin dildan istab qolaman. Juda ko'p ovozli xabarlar keldi, juda ham ko'p shovqin suron bilan yozilgan. Ba'zilar afsuski efir madaniyatiga javob bermaydigan so'zlar bor bo'lgani uchun efirga qo'ya olmadim. Homiylarga minnatdorchilik bildiraman. Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani, ko'kcha endi Bodomzorda ham bor, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Qaldirg'och ko'kcha, Qaldirg'och Bodomzor, Qaldirg'och Qushbegi. Filiallarimiz soni 3-tagi 7, umid qilamanki ular soni bora-bora 10-tagi 15-tagi 7-sini chin dildan istab qolaman. Qaldirg'och ko'kchaga hamkorligi uchun minnatdorchilik bildiraman. Yana bir homiyimiz Tibet sanatoriyasi, Bildirsoy tog' yon barg'larida joylashgan, shahar shovqinidan, shaharni changlaridan, g'uborlaridan, g'ala-g'uvuridan uzoq joyda halovatli xotirjam maskan, premium otellarni darajasidan kam bo'lmagan sanatoriy. Agar ota-onangiz uchun eng yaxshisini qidirayotgan bo'lsangiz, agar ota-onam eng zo'riga, eng a'losiga loyiq deb hisoblasangiz, bemalol Fanat sanatoriyasiga sizni taklif qilamiz. Keling, ko'ring va umid qilamizki, o'sha restoranlar tizimidagi ovqatlanish va standart xonalar

Kemna lüks xonalar yoki yarim lüks xonalar yoki alohida kottejlar sizga ma'qul bo'ladi va bildir soyni nafaqat go'zal manzarasi, balki top-toza tog' havosi ham sizning dardingizga shifo bo'ladi. Undan tashqari eng zo'ri doktorlar, malakali doktorlar, undan tashqari o'sha go'zal manzara, ovqatlanish tizimi hammasining salomatligingiz uchun xizmat qiladigan umiddaman. Ketifam Shirin G'ofurova, Hikoya qil loyihasi.

0: Miku.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Toshkent aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi tezkor tuzilmalari va elektron tijorat tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti xodimlari tomonidan Xitoydan yuborilgan kuryerlik jo'natmasi bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Hujjatlarga ko'ra, jo'natmada oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shiladigan rangli qo'shimchalar borligi ko'rsatilgan edi. Biroq tekshiruv davomida oq rangli kristalsimon kukun aniqlandi. Bojxona qo'mitasining markaziy bojxona laboratoriyasi ekspertizasi xulosasiga ko'ra, jo'natma tarkibida qariyb 25 kg pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi mavjudligi ma'lum bo'ldi. Ammo bu hali voqeaning hammasi emas edi. Bojxona xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi vakillari bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur jo'natma ortidagi jinoiy zanjir ham fosh etildi. Aniqrog'i, ushbu yuklar Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Alt Air nomli akkaunt orqali Guliston shahrida yashovchi 2 fuqaro nomiga yuborilgan. Tezkor tadbir davomida ushbu shaxslar Toshkent shahrida kuryerlik jo'natmasini qabul qilib olayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Shundan so'ng tezkor tadbir Guliston shahrida davom ettirilib, gumonlanuvchi shaxslarning yashash xonadonlari ko'zdan kechirildi. Natijada u yerda 8000 dona bo'sh kapsula, 300 dona qo'lbola usulda tayyorlangan kapsula, 2 dona elektron tarozi, 5 juft tibbiy qo'lqop hamda 5 kg mefedron giyohvandlik vositasiga o'xshash modda aniqlandi. Eng tashvishli jihati, tezkor tadbir davomida nafaqat kuchli ta'sir qiluvchi moddalar jo'natmasi, balki yashirin narkolaboratoriya tashkil etishga urinish bilan bog'liq holat ham fosh bo'ldi. E'tiborli tomoni shundaki, ushbu ishlar endigina 20-21 yoshga kirgan Guliston shahrida yashovchi yosh yigitlar tomonidan amalga oshirilgan. Ya'ni uyushgan jinoiy guruh o'z faoliyatini internet tarmog'ida Simbioz nomli narko do'konida olib borilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkentda 280.8 milliard so'mlik yangi transport infratuzilmasi foydalanishga topshirildi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi xabar berdi. 4P2 va 4P21 avtomobil yo'llari kesishmasida davlat byudjeti mablag'lari hisobidan umumiy qiymati 280.8 milliard so'mlik zamonaviy transport inshooti barpo etildi. Loyiha doirasida 66 metr uzunlikdagi va 46 metr kenglikdagi yo'l o'tkazgich, 450 metr uzunlikdagi yer osti avtomobil yo'li, 950 metr uzunlikdagi aylana halqa yo'li, 2 otga qayrilib olish joyi, 4 yer osti piyodalar o'tish yo'lagi qurildi. Natijada kuniga qariyb 130 mingta avtotransport vositasining uzluksiz harakatlanishi ta'minlanib, 150 ming nafar aholi uchun xavfsiz va qulay transport infratuzilmasi yaratildi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: yo'qotdilar. Eh, eh, soxtalar.
1: Pit stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Pul kerak mı? Davrbankdan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Chimyon Bahridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Nico. Şahrımız dokollardan sonra. O'zbekistonda soat 22.

0: orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

qoldim. Jiddiy etib bor berishim birinchi marta bugun. Yoki san sevgan mayus kuzni xazonlari eslatdi sana. Yorizdan sovunch qiynamoqdaman mani. Xullas o'zim ham hali oxirigacha tushunib yetganim yo'q. Hozir muhimi menga bo'lish kechirilmagan yoki kechirilgan. San oynaning chiroq o'chirilgan.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.

Hey. Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir sinmadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim tinchlandim tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomay. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukur soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi men arqon uzoqlashibman. Qanchasi keldi ketdi shukur men uzoq yashayman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi sen o'zingni yo'qotma. Kimdandir o'tkinchi sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadimi? Har qanaqa ketib boram bu senga ovqatmi?

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Trend har tomon oqadi bu o'zini alishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasin men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tekst, negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shu piyolamda choyim. 34-chi kuz, yangi mavsum, yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har doim menga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Wiki, ma'lumotlaring eski, men haqimda yangitdan yoz. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: 98 мегагерц. Hit FM. Hit
1: FM. O'zgani o'zidan ortiq. Sevmagin sevma deganlar.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

tushunaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri harni mani xohlaveradi bizda qalb. Unutmang ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

sık tutuyor. Kalbim her zaman seninle. Belki ölürüm,